0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:13, zi de joi, astăzi 25 iunie. Se ivește oare luminița de la capătul tunelului în criza politică? Partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține un guvern minoritar. Ar trebui să discute între ei, iar mâine să meargă la Palatul Cotroceni cu concluzia. Președintele Nicușor Dan se arată încrezător că partidele politice vor găsi o cale de mijloc. PSD vrea să-și asume guvernarea, guvern minoritar. PNL, UDMR ar face guvern împreună cu USR. Există propuneri pe masă și le vom analiza. Presa centrală s-a uitat la variantele vehiculate deja și vă vom spune imediat în matinal care sunt titlurile zilei. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi!

0: Răsfăim puțin publicațiile. G4 Media a aflat pe surse că Nicușor Dan ar fi respins planul rotativei propuse de USR. Șeful statului înclină să-l numească pe Sorin Grindeanu, care și-a asumat să fie premier. PSD a cerut autonomie deplină pe programul de guvernare, mai multe pe g4media.ro. Grindeanu, propus de PSD pentru al doilea mandat de premier, scrie la rândul său Deutsche Welle. E vorba despre fostul șef al guvernului care a dat ordonanța 13 și care încearcă să redevină după 9 ani prim-ministru. PSD cere acum sprijinul partidelor împotriva cărora a declanșat în luna mai moțiunea pentru căderea cabinetului Bolojan. Și Cotidianul ne spune povestea fostului mandat de premier al lui Sorin Grindeanu. Sunt mai multe scandaluri în care i-a apărut numele, iar Cotidianul le detaliază. Cariera lui Grindeanu a cunoscut o ascensiune rapidă de la administrația județeană, funcții ministeriale, deputat, la poziția de prim-ministru al României în 2017, ulterior la conducerea Ministerului Transporturilor și la vârful Partidului Social-Democrat. Sorin Grindeanu se cere la Palatul Victoria, scrie la rândul său Spot Media, care întreabă cine aprobă. Reținem în context și mesajul președintelui Nicușor Dan. Liderii partidelor ar trebui ca joi să discute între ei și vineri să vină la Cotroceni cu concluzia. Sper să fie serioși, a transmis Nicușor Dan. În ziarul Adevărul puteți citi în această dimineață despre criza politică. Aceasta împinge România spre un șoc economic devastator. Analiza ziarului se oprește la avertismentul unui economist de top. Radu Crăciun, fost președinte și director general al BCR Pensii, avertizează că agențiile internaționale de rating urmăresc cu atenție evoluțiile de la București și că orice semnal care sugerează abandonarea sau întârzierea consolidării fiscale ar putea conduce la o retrogradare a ratingului de țară. Un astfel de scenariu s-ar traduce prin costuri mai mari de finanțare pentru stat și, în cele din urmă, prin efecte resimțite de populație și de mediul de afaceri. Ziarul Financiar publică topul băncilor mari după profiturile din anul 2025. Articolul este ilustrat cu cifre, citiți mai multe în ziarul de business. Curs de guvernare se uită la paradoxul bursei românești, printre cele mai performante din lume, în timp ce economia se contractă, inflația este la două cifre, ratingul este pe muchie, criza politică deja toxică. Pe larg despre subiect, spuneam pe pagina Curs de guvernare. Și în Libertatea puteți citi despre epopeea spitalelor regionale. Cel de la Craiova a ajuns la al doilea etaj, în vreme ce Iașul și Clujul așteaptă încă să pună primele cărămizi. Evident că în toată presa centrală puteți citi astăzi și despre canicula care se îndreaptă către România. De altfel, avem mai mult de jumătate din țară, aproape toată țara intră sub avertizare cod galben, temperaturile vor ajunge la 35 de grade la umbră. Sunt exceptate de la cod doar 5 județe din zona Moldovei. Pe larg, în presa zilei. Răsfăim și presa internațională. Valul de căldură care a cuprins vestul Europei provoacă polemici politice în Franța, observă comentatorii presei internaționale. Utilizarea aerului condiționat rămâne problematică pe pământ francez. O ascultăm pe Maria Ilie.
1: Franța este prinsă într-o căldură arzătoare, scrie The New York Times. Cuprinsă de un val de căldură record, țara a înregistrat cele mai fierbinți zile din istorie, în timp ce autoritățile și presa locală au raportat cel puțin 45 de decese legate de temperaturile ridicate, inclusiv 40 prin NEC, relatează The Washington Post. Le Monde observă că din Spania până în Germania, o zonă roșie capătă o extindere geografică.

trafică excepțională. În timp ce unele țări din sud sunt mai obișnuite cu astfel de condiții, imaginea de ansamblu rămâne una de adaptare insuficientă la schimbările climatice pe un continent care este totuși foarte expus. După cum explică The Guardian, Europa aspiră aer cald din Sahara și de aceea experimentăm această căldură cu adevărat intensă. Acest sistem se mișcă foarte încet, ceea ce înseamnă că, practic, nu există vânt nici cea mai mică adiere care să ne ofere vreo pauză. Dar valul de căldură provoacă și polemici politice în Franța. Lidera extremei drepte, Marine Le Pen, aduce aerul condiționat în campania prezidențială, scrie corespondentul la Paris al ziarului elvețian Le Temps. În timp ce 7 vagi la Paris par să prevadă anularea interdicției de a ocupa funcții publice pronunțată în timpul procesului privind cazul asistenților parlamentari ai reuniunii naționale, lidera de extremă dreapta își concentrează retorica pe o problemă care îi face pe francezi să simtă presiunea gestionarea temperaturilor caniculare. Și ca întotdeauna când tonul la maxim, ea este extrem de eficientă, observă ziarul elvețian. Ea spune că este practic o infracțiune să continui să construiești spitale fără aer condiționat. Dar utilizarea aerului condiționat rămâne o chestiune controversată în Franța și în special la Paris. Săptămânalul britanic The Observer observă cu uimire că acoperișurile din zinc albastru-gri sunt suficient de fierbinți pentru a găti o friptură în sânge. În timp ce multe apartamente pariziene se transformă în adevărate cuptoare, puțini locuitori folosesc aerul condiționat. Clădirile orașului sunt protejate de reglementări stricte. La aceasta se adaugă o prudență largă răspândită față de aerul condiționat, considerat istoric drept o intruziune culturală americană, subliniază publicația britanică.

0: Playlist RFI.
1: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
0: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore. Președintele Nicuș Ordan anunță că România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul săptămânii, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Președintele american Donald Trump a declarat că cele două cutremure cu magnitudini peste 7 care au zguduit Venezuela au provocat un număr devastator de morți, fără a menționa însă un bilanț oficial. Și valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Începând de astăzi, aproape toată țara se află sub cod galben de caniculă. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Că tot vorbeam de vreme, meteorologii ne spun să fim pregătiți pentru temperaturi în creștere. Maximele astăzi vor fi între 30 și 35 de grade la umbră. Izolat va fi caniculă, dar disconfortul termic va fi ridicat aproape peste tot. Sunt anunțate și ceva ploi, spun meteorologii. Vorbim despre estul Transilvaniei, vestul și nord-vestul Moldovei. La București vor fi norări după amiaza, dar nu sunt anunțate precipitații. Maxima la București doar în jur de 33. Acum, potrivit site-ului ANM, avem în capitală 20 de grade. Aceeași temperatură se înregistrează pe moment la Craiova. La Timișoara sunt 19, la Iași 18, la Sibiu și Cluj-Napoca deocamdată 17.
0: RFI.
1: Partidul Social Democrat l-a votat în unanimitate pe Sorin Grindeanu să fie reprezentantul pentru funcția de premier. După cum știți, președintele nu a desemnat un premier după consultările de la Palatul Cotroceni. Nicuș Ordan a invitat însă partidele să negocieze, să discute între ele pentru un guvern minoritar. PNL și UDMR ar fi de acord să voteze inclusiv pentru un guvern social-democrat. USR se opune. Dominic Fritz le-a propus lui Ilie Bolojan și Kelemen Hunor varianta unui guvern minoritar rotativ, mai exact o înțelegere cu socialdemocrații, pentru a fi investit un executiv PNL-PSD, un executiv PNL-USR-UDMR până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028. Larisa Bernaschi ne vorbește despre strategiile partidelor.
2: La socialdemocrații în sfârșit s-au luat niște decizii, în sensul în care Sorin Grindeanu în sfârșit și-a asumat această poziție de propunere de premier din partea Partidului Social-Democrat, cu care Partidul Social-Democrat să meargă la Palatul Cotroceni, însă pentru a lua această decizie și pentru a-și asuma această funcție Sorin Grindeanu, a luat și câteva decizii destul de interesante în interiorul partidului. În primul rând, a fost mandatat de către colegi, tot în unanimitate, să facă guvernul exact cum își dorește, în sensul în care să aleagă lista de miniștri cu care va lucra în executiv, în cazul în care va fi desemnat și va trece și de votul Parlamentului. Aici trebuie să înțelegem faptul că Sorin Grindeanu își dorește să lucreze cu anumiți oameni, în general în Partidul Social Democrat, atunci când erau împărțite funcțiile de miniștri sau orice tip de funcție, erau cumva împărțite în mod egal în funcție de performanța organizației care îl propune. De această dată, iată că Sorin Grindeanu vrea să facă singur această selecție și s-ar putea ca nu toți miniștrii să fie membri ai Partidului Social Democrat. Și aici, cred că putem să îi includem pe Alexandru Nazare, cel care este în acest moment ministru de finanțe, și Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe în cabinetul Veștea și în cabinetul Tomac, dacă ne uităm foarte atent. Deci, cred că Sorin Grindeanu își dorește să îi aibă pe cei doi menționați în propriul guvern. Aceștia sunt oameni care vin în afara partidului. Partidul s-ar putea să nu fie neapărat de acord sau să nu fi fost neapărat de acord cu oameni din afara partidului, pentru că, până la urma urmei, Partidul Social Democrat, dacă tot intră la guvernare, își dorește să și pună oameni în funcții. Tocmai de aici această decizie internă a lui Sorin Grindeanu de a se asigura că își va putea construi singur această echipă, inclusiv cu oameni din afara partidului. I-am menționat pe cei doi pentru că imediat după anunțul făcut de Sorin Grindeanu a și avut o întâlnire cu Alexandru Nazare, cu ministrul interimar al finanțelor, cu care înțelegem că a discutat despre situația economică a țării și Alexandru Nazare a dat de înțeles că și-ar dori să își continue mandatul la Ministerul de Finanțe. Dar până să vorbim de nume de miniștri, cred că ar trebui să așteptăm desemnarea din partea președintelui.
3: PNL și UDMR ar fi de acord să voteze pentru un guvern PSD, în timp ce USR se opune și vine partidul lui Dominic Fritz cu o idee și o să ne spui tu cum a fost primită, o înțelegere cu socialdemocrații pentru a fi investit un executiv PNL-USR-UDMR până în 2027, iar de la anul PSD să preia mandatul până în 2028. Ce știi?
2: Practic vorbim de o rotativă, dar pe guvernă minoritare. Asta era propunerea celor de la USR. USR care au rămas singurii care n-ar vota un guvern minoritar din care face parte Partidul Social Democrat. Asta dacă luăm declarațiile lui Ilie Bolojan, care spunea cu subiect și predicat că este dispus Partidul Național Liberal să dea un vot unui guvern minoritar al Partidului Social Democrat. De fapt, tocmai de aici au pornit aceste discuții despre varianta unui guvern minoritar al Partidului Social Democrat. L-am auzit pe președintele Kelemen Hunor, care spunea la RFI că dacă se pune problema de un guvern minoritar și doar aceasta este singura variantă, UDMR va vota, nu va intra cel mai probabil într-un guvern, dar va vota un guvern monocolor, a spus Kelemen Hunor, și rămân doar cei de la USR, care au rămas în afara bărcii conduse, dacă vrei, de Ilie Bolojan, pentru că nu susțin un astfel de executiv și atunci au venit cu o contraofertă. Asta pentru că cei de la USR și-ar dori, și-au spus-o de nenumărate ori, ca miniștrii pe care îi are în acest moment în guvern să rămână să își continue mandatele. Dar înțelegem că această variantă a fost propusă deja președintelui Nicușor Dan, care a refuzat acest scenariu, tocmai pentru că, din declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, de liderul PSD, în care a spus foarte clar că Partidul Social Democrat nu va vota un guvern din care nu face parte. Deci reiese că într-un astfel de scenariu în care PNL, USR, UDMR vin cu varianta unui guvern minoritar, ajung din nou la voturile celor de la AUR, care am văzut ce fel de poziții au și ce au făcut, care a fost atitudinea lor la guvernul Veștea. Deci nu există o aprobare, dacă vrei, din partea președintelui Nicușor Dan pe acest scenariu de rotativă guvernamentală pe guverne minoritare.
1: Președintele Nicușor Dan ne-a spus răspicat că liderii partidelor ar trebui ca astăzi să discute între ei, iar mâine să îi prezinte concluzia. Șeful statului este plecat din țară, mâine însă se va întoarce la Palatul Cotroceni. De aici și speranța că poate până la finalul săptămânii vom avea un nou premier desemnat.
0: RFI.
1: România nu îndeplinește în prezent niciunul dintre criteriile economice necesare pentru adoptarea monedei euro, potrivit raportului de convergență publicat ieri de Comisia Europeană. Evaluarea arată că România nu respectă criteriile privind stabilitatea prețurilor, finanțele publice, stabilitatea cursului de schimb și nivelul dobânzilor pe termen lung. În plus, legislația privind funcționarea Băncii Naționale a României nu este pe deplin compatibilă cu normele Uniunii Europene referitoare la Uniunea Economică și Monetară. Trebuie să spunem că nici celelalte state membre ale Uniunii Europene care nu au adoptat încă moneda euro nu sunt mai aproape de aderarea la zona euro, explică situația Constantin Rudnitski.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Comisia Europeană a publicat ieri raportul de convergență pentru statele membre aflate în afara zonei euro, printre care și România. Specificul acestui raport, spre deosebire de celelalte analize, este că se concentrează asupra indicatorilor care definesc apropierea de zona euro. Să plecăm de la stabilitatea prețurilor, respectiv de la inflație. Raportul Comisiei Europene arată că în luna mai valoarea de referință a fost de 2,7%, calculată ca medie a ratelor din statele din zona euro. În această perioadă, România a avut o inflație de 0,4%, ceea ce înseamnă 5,7 puncte procentuale mai mult decât rata de referință. Raportul menționează evoluția creșterii economice. După pandemie, România a avut o creștere solidă favorizată de o politică fiscală lejeră. În anii 2024 și 2025, creșterea economică a scăzut sub 1%. De exemplu, în 2024, creșterea economică a fost de numai 0,9% față de 2,4% în 2023. Cauzele încetinirii economiei fiind lipsa de performanță a investițiilor publice, în ciuda alocărilor record și contribuția negativă ridicată a exporturilor nete. Creșterea salariilor și tarifele mari la energie electrică au afectat toate domeniile economice, la care s-a adăugat și o scădere a producției agricole. Anul trecut, creșterea economică a fost în continuare modestă, 0,7%, dar consolidarea fiscală și revenirea inflației au avut ca efect temperarea consumului privat și cel public. Piața muncii s-a schimbat în concordanță cu încetinirea economiei și cu stagnarea salariilor. Rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani a scăzut ușor, până la 69%, față de media europeană de 76%. Șomajul a urcat până la 6,1%, fiind practic egal cu media europeană de 6%. Există și un tablou de bord al indicatorilor bugetari care nu arată deloc bine. Este interesantă linia cronologică a deficitului bugetar, care arată că s-a plecat în anul 2020 de la 9,3% din PIB, a urmat o scădere ușoară în perioada 2021-2023, dar și o revenire în anul 2024, tot la 9,3% din produsul intern brut. Cu alte cuvinte, în anul 2024, România s-a întors la deficitul din 2020, anul pandemiei. Mai trebuie remarcat că în anii 2020-2025, progresul referitor la veniturile bugetare ca procentaj din PIB este evident, respectiv o creștere de la 32,4% la 35,4% din PIB. Un plus de 3 puncte procentuale este o evoluție care nu poate fi trecută cu vederea, dar creșterea veniturilor bugetare a fost anihilată de evoluția cheltuielilor, care în aceeași perioadă fac un salt cu 3,3 puncte procentuale până la 43,3% din PIB. De asemenea, în ceea ce privește datoria publică, ritmul de creștere a fost rapid, de la aproape 47% din PIB în anul 2020 la estimarea de 61,6% din produsul intern brut anul acesta. Stabilitatea cursului de schimb leu-euro menționată în raport a fost utilizată de BNR ca un mecanism important de ancorare a așteptărilor inflaționiste. Cu alte cuvinte, cursul de schimb a fost stabil pentru a nu inflama și mai mult prețurile produselor care au venit din import. Cu precizarea că au fost două perioade electorale care au dus la o creștere a euro în raport de moneda națională. Ratele dobânzilor sunt și ele în afara calculului care ar permite o apropiere de zona euro. În mai 2026, valoarea de referință a fost de 5,1%, iar România a avut o medie de 6,7%, cu 1,6 puncte procentuale mai mult decât referința. În concluzie, România este departe de zona euro din punctul de vedere al convergenței nominale. Urmărind indicatorii macroeconomici, nici nu ne așteptam la altceva. Singura consolare este că nici celelalte state membre din afara zonei euro, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, nu au făcut progrese în materie.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Suntem la 7:43 de minute. Aproape toată țara se va afla astăzi sub avertizare cod galben de temperaturi ridicate și caniculă. Meteorologii anunță temperaturi de 35 de grade mai ridicate în vest și nord-vest. Singurele județe care scapă de avertizarea meteo sunt Covasna, Harghita, Suceava, Neamț, Bacău. În rest, toată țara este sub cod galben. Putem spune, deci, că valul de căldură care a lovit Europa ajunge ajunge acum în România. Temperaturile crescute devin tot mai frecvente, organismul nostru este pus la încercare. Cine riscă cel mai mult pe caniculă? Cum îi protejăm pe copii? Cum îi protejăm pe vârstnici? Ce fac pacienții cu hipertensiune sau diabet? Răspunde medicul Cintrovel Dumitra în interviul realizat de Mirela Dădăcuș.
5: De cele mai multe ori sunt pacienții aflați la vârste extreme, cei pe care îi considerăm fragili. Vorbim de persoane vârstnice, de obicei persoane peste 60-65 de ani, dar în același timp și despre copii, mai ales nou-născuți. De asemenea, există și persoane care nu se află în aceste extreme, cum ar fi persoane cu boli cronice, în special persoanele care au anumite afecțiuni cardiovasculare, respiratorii, metabolice, cum ar fi diabetul Sahara, dar nu numai. Și una dintre ele folosesc anumite medicamente care pentru controlul bolii respective pot să ajute suplimentar în ceea ce privește adaptarea la temperaturi ridicate.
6: Cum protejăm corect bebelușii și copiii mici pe caniculă? Ce ar trebui să facă părinții?
5: În primul rând, fie că vorbim de bebeluși, fie că vorbim de persoane vârstnice, e preferat ca pe perioada caniculei să nu ieșim afară din casă. Este vorba de perioada între 11 și poate 17 sau chiar 18, atunci când aceste temperaturi sunt foarte ridicate, dar mai ales când indicele de temperatură umezală este foarte crescut și creează un disconfort ridicat. Dacă totuși este neapărat necesară părăsirea locuinței și deplasarea pentru anumite activități, e bine, atunci trebuie respectate anumite reguli, cum ar fi o îmbrăcăminte lejeră, o îmbrăcăminte de obicei cu haine de culoare albă și nu de culoare închisă, purtatul pălăriei pentru persoanele vârstnice, pentru bebeluși să fie, să zicem, îmbrăcați cu un echipament destul de lejer și mai ales, să zicem, hăinuțele care să ajute la respingerea radiațiilor solare, să fie feriți de acțiunea directă a razelor solare și în același timp, în cazul în care apar semne, cum ar fi amețeala la persoane vârstnice, de exemplu, sau senzația de sete extremă sau diverse alte simptome, cum ar fi confuzia, în acel moment, persoana respectivă trebuie neapărat să se adăpostească, de obicei, într-un magazin care are aer condiționat și care poate să pună la dispoziție lichide.
6: Persoanele cu afecțiuni cronice, precum hipertensiune arterială sau diabet Sahara, trebuie să facă ceva special în această perioadă sau diferit?
5: Da. În primul rând, transpirația funcționează ca un medicament de data aceasta, pentru că, cum ar fi diureticul. Practic, atenție foarte mare la schema terapeutică, pentru că pentru persoanele cu hipertensiune, care erau stabile cu un anumit tratament în condiții de temperatură, în anumite condiții de temperatură, în momentul în care pare canicula, în acel moment este posibil ca schema terapeutică să fie adaptată. Pentru unele persoane este nevoie de eliminarea anumitor medicamente sau reducerea dozelor pentru altele, iar pentru alte persoane este posibil să adăugăm alte medicamente noi. În afară de acest lucru, trebuie să știe că unele dintre medicamente, sau poate chiar vârsta, sau chiar poate chiar boala, poate să contribuie la diminuarea senzației de sete sau o percepție, să zicem, nepotrivită a senzației de sete, astfel încât persoana respectivă ar trebui să-și monitorizeze cantitatea de lichide pe care o consumă. Știm foarte bine că pentru o persoană necesarul zilnic este de aproximativ 2 litri de lichide zilnic. În perioada de caniculă această cantitate poate să crească, poate chiar până la 4 litri.
6: Este adevărat că dacă bei apă foarte rece pe caniculă, riști să faci șoc termic?
5: Nu neapărat șoc termic, da. Organismul este pus în dificultate în ceea ce privește adaptarea. Însă e de preferat ca temperatura apei să nu fie foarte scăzută, niciun caz temperatura apă de la concentrator, ca să folosesc un termen excesiv de data asta. Însă este foarte bine ca lichidele care sunt consumate să fie la temperatura camerei, poate puțin mai jos, dar niciun caz foarte, foarte reci. Pentru că există dificultăți în ceea ce privește adaptarea.
6: Domnule doctor, este normal să ni se umfle picioarele de la căldură?
5: Nu. În momentul în care apar astfel de edeme, în acel moment trebuie să ne gândim că ar putea să fie și altceva asociat. De cele mai multe ori poate să apară o decompensare a afecțiunii de bază, fie că vorbim de afecțiune cardiovasculară și discutăm de insuficiență cardiacă în special, fie că vorbim de o afecțiune renală sau poate chiar de o afecțiune hepatică.
6: Putem face sport pe caniculă?
5: Da, putem să facem sport, dar în perioada în care temperaturile sunt mai reduse, adică putem prefera să ieșim pentru a alerga, de exemplu, în perioada de dimineață sau poate seara, iar în cazul în care este neapărat necesar ca să facem efort fizic, nu neapărat sport, în perioada caniculă, trebuie să ne hidratăm corespunzător, de obicei cu apă, poate chiar apă minerală, la o temperatură adecvată.
6: Legat de aerul condiționat, când devine periculos?
5: Aici sunt foarte multe discuții vis-a-vis de momentul în care aerul condiționat devine periculos. De cele mai multe ori, atunci când temperatura din mediul extern comparativ cu temperatura din casă este mai mare de 80 grade Celsius. În acel moment pot să apară anumite afecțiuni, există și anumite afecțiuni datorită folosirii excesive a aerului condiționat, există unele bacterii care se dezvoltă în aerul condiționat. De aceea nu zic că nu trebuie să folosim, trebuie să folosim, dar trebuie să avem grijă ca să ne adaptăm situației existente la momentul respectiv.
1: Gindrovel Dumitra este medic primar de medicină de familie, l-ați ascultat în dialog cu Mirela Dădăcuș. Valul de căldură extremă pune în pericol nu doar viața oamenilor, ci și animalelor de companie și a păsărilor. Pernuțele sensibile ale câinilor scoși la plimbare pe asfaltul încins și păsările care caută o picătură de apă printre betoanele încinse ale orașului sunt doar câteva exemple. Cum transformăm spațiul din jur într-un refugiu sigur pentru necuvântătoare? Aflați dintr-un reportaj realizat de Violeta Cincu.
7: Când vezi o pasăre care se îmbăiază sau bea apă, îți dai seama că a ajutat natura și că a adus o mică contribuție pentru ca natura să-și urmeze cursul.
8: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, membră a Societății Ornitologice din România.
7: Este deshidratarea. Sursele de apă, mai ales sursele de apă mici, ochiurile mici de apă dispar, sunt evaporate și atunci păsările nu-și mai găsesc sursa rapidă de apă și pentru a bea apă și mai ales pentru a se spăla și pentru a se răcori. Când temperaturile, așa cum urmează în Iași, depășesc 30 de grade, 35 de grade, multe specii aproape că ajung să nu mai umble atât de mult după mâncare cât după apă. Vestea bună este că, da, noi le putem ajuta lăsând mici surse de apă, vase mici de 5 cm înălțime în care să punem și câteva pietre, pentru că pe lângă păsări, esențial și pentru ele și pentru biodiversitate în general, apa este necesară și insectelor. Și este lanțul trofic. Dacă nu avem insecte, păsările n-au cu ce să se hrănească. Încât aceste surse mici de apă pe care le plasăm undeva la umbră și încercăm să schimbăm apa cât mai frecvent cu putință zilnic sau o dată la două zile, le pot ajuta foarte, foarte mult.
8: Corina Forescu ne atrage atenția.
7: Ar mai fi o problemă mare în afară de deshidratare, pentru că în această perioadă încă sunt pui la cuib. Și dacă ne gândim la cuiburile expuse la soare, toată lumea știe cuiburile de rândunici. Cuiburile de vrăbi poate nu sunt la fel de cunoscute, dar mai ales pentru păsările mici. Cuiburile expuse la soare pot ajunge la temperaturi până chiar și la 50 de grade, pentru că 35 de grade în atmosferă, pentru un spațiu închis la culoare, cum e un cuib expus la soare, înseamnă temperaturi mult mai ridicate și atunci puii sunt vulnerabili și da, poate interveni fenomenul acesta de hipertermie în rândul lor. Ceea ce poate face omul în acest caz este să ajute atunci când găsește un pui, unul sau mai mulți pui căzuți din cuib, tendința oamenilor este de a, vai de mine, cum îl ajut? Cel mai mare ajutor este de a-l lăsa integrat în natură, de a da puiul la umbră, de a încerca să-l ridici în copac. Întotdeauna puii nu sunt singuri. Nu contează că sunt pui de rândunică sau pui de ciuf de pădure sau orice. Puii sunt sub supravegherea părinților. Ai luat din spațiul respectiv pentru a-i îngriji cum teoretic ne credem noi că știm, nu este ok. Ideal este să fie lăsați în mediul în care sunt, ridicați la înălțime pentru a-i feri de pericole gen pisicile.
8: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, membra Societății Ornitologice din România. Cadru didactic la Universitatea de Științele Vieții, Paula Pașca, Spitalul Veterinar, predă primul ajutor pentru animale și angajaților inspectoratului pentru situații de urgență, dar și proprietarilor de animale de companie.
9: Primul ajutor se acordă, în primul rând, scoatem animalul de acolo de unde este, mai ales dacă discutăm de, nu știu, un cățeluș care a fost legat în soare. Da? Îl așezăm la umbră, încercăm să îl răcorim, dacă putem să spunem așa, cu prosoape umezite, da? Cu apă nu foarte rece. Și aici este foarte important lucrul acesta, pentru că am auzit și de situații în care au venit, au pus gheață pe gât, pe corp. În momentul în care apare un șoc hipertermic, organismul încearcă să se răcorească și acest lucru se face printr-un fenomen fiziologic de vasodilatație periferică. În momentul în care venim cu gheață sau cu apă foarte rece, producem vasoconstricție și practic oprim acest mecanism de autoreglare a organismului. Prin urmare, prosoape cu apă, preferabil la temperatura camerei sau pe care, eu știu, o găsim, de exemplu, la robinet, și, bineînțeles, cât mai repede la veterinar, dacă sunt capabili să se hidrateze, putem să le oferim apă, dar de cele mai multe ori este necesară intervenția medicului veterinar și nu recomand amânarea acestor intervenții medicale.
8: Cadrul didactic la Universitatea de Științele Vieții Paula Pașca nu recomandă proprietarilor de animale de companie să le tundă la zero ca să se răcorească. Recomandă proprietarilor de câini să îi plimbe dimineața și seara pentru a nu-și arde pernuțele pe asfaltul încins. Dacă însă câinii sunt scoși la orele prânzului, atunci doar pe la umbră și neapărat cu recipientul portabil de apă pentru hidratare. Regula de aur, testul de 5 secunde. Dacă nu poți ține palma pe asfalt timp de 5 secunde, este prea fierbinte pentru lăbuțele cățelului. Sau cumpărați botoșei de protecție pentru suprafețe fierbinți, dacă îi suportă cățelul.
10: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
11: Foaie verde de bujor, se mai încălzește ușor, e luna lui Cireșar, stăm pe asfalt ca pe grătar, pam, pam.
12: La pagina de fapt divers, click.ro ne dezvăluie ingredientul rar care trebuie adăugat în smoothie-uri. Nutriționiștii spun că e plin de proteine și susține sănătatea inimii. Este vorba despre silken tofu sau tofu mătăsos. Acesta conține toți aminoacizii necesari pentru refacerea musculară și sistemul imunitar.
13: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și am văzut că multă lume caută tofu mătăsos ca să-și pună în smoothie-urile de dimineață. Din păcate avem generații care au ajuns la 80-90 de ani fără să consume nici tofu silken, nici măcar smoothie-uri. Dimineața luau câte un iaurt, o felie de pâine cu parizer și plecau la muncă așa fără aminoacizi, săracii. Știți de ce au muncit o viață întreagă, nu? Ca să-și ia din pensie tofu.
14: Ce atâta părere de rău, ce atâta jale!
12: G4media.ro citează publicația ReFashion, care observă că francezii au cumpărat un număr record de haine noi în 2025. Practic, ei au achiziționat anul trecut 3,2 miliarde de produse vestimentare, ceea ce înseamnă că fiecare francez și-a luat 43 de articole de îmbrăcăminte, mai multe decât în 2024, plus 4 perechi de încălțăminte și 12 articole noi pentru casă.
13: Alo, Bianca, sunt fată. Uite ce să fac la aeroport aici. Aștept să-mi vină bagajele, dragă. Nu, tot de la Nisa, draga mea. A fost și la Monaco câteva zile. Iubi a vrut să joace niște mărunțiși la casino, da. Tot cu contractele cu statuie, da. Ce mi-am luat? Păi, deja anul ăsta am 43 de perechi de pantofi din Franța. Haine, doar acum 3 gemantane, fată. Restul le-am trimis cu curieratul. Chiar râdeam cu Iubi că francezii cred că ei cumpără haine, fată.
15: Ce să vă îmbrăcați? Ce să mai fac cu voi îmbrăcate?
12: Din playtech.ro aflăm despre o descoperire rară într-o pădure veche de mii de ani din Polonia. Cu ajutorul unei camere ascunse, cercetătorii au surprins pentru prima dată un atac al lupilor asupra zimbrilor europeni. Haita a atacat un pui abia născut, dar adulții au reușit să pună lupii pe fugă.
16: Sigur că da, am spus și Danei, sunt pe țiriac să mergem în weekend în Polonia, că aș vrea să reamenajez sufrageria. Scot carul cu boi de Grigorescu de sub capul de urs de transpăgreșan și pun unul de zimbru flancat de doi lupi. Ca așa pot să agăți de coarnele zimbrului două mici tablouri de tonița, un ansamblu de bun gust, clar.
17: O împuști, o strângi de gât.
10: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicuș Ordan anunță că România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul acestei săptămâni, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Președintele american Donald Trump a declarat că cele două cutremure cu magnitudinea de peste 7 care au lovit Venezuela au provocat un număr devastator de morți, fără a menționa însă un bilanț oficial. Și valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România, începând de astăzi. Aproape toată țara se află sub cod galben de caniculă. România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul acestei săptămâni, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Declarația a fost făcută la Cluj-Napoca de președintele Nicuș Ordan.
2: Cum veți face desemnarea?
3: Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluzii.
4: Domnul Grindeanu, are vreo șansă?
3: Haideți să vedem ce agrează partidele.
0: Președintele României a afirmat că foarte probabil viitorul guvern va fi unul minoritar.
3: Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
0: Nicuș Ordan a mers la Cluj pentru a participa la o cină organizată în cadrul conferinței Texilvania, la care participă companii importante din domeniul IT. Astăzi, președintele pleacă la Varșovia, unde va participa la summitul flancului estic al NATO. Președintele american Donald Trump a declarat că cele două cutremure cu magnitudinea peste 7 care au lovit Venezuela au provocat un număr devastator de morți, fără a menționa însă un bilanț oficial, relatează Reuters. Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor al Venezuelei sunt de o amploare uriașă și au provocat un număr devastator de morți, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare. Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ajute. Am dat instrucțiuni tuturor agențiilor guvernamentale să se pregătească să acționeze rapid, a adăugat Trump. Președinta interimară a Venezuelei, Delcia Rodriguez, a declarat stare de urgență după ce cele două cutremure puternice au zguduit capitala Caracas, la doar câteva secunde distanță unul de celălalt, primul având magnitudinea de 7,2, iar al doilea de 7,5. Echipele de salvare caută supraviețuitori printre dărâmăturile clădirilor, cu mai multe etaje care s-au prăbușit, iar principalul aeroport internațional din Venezuela a fost închis din cauza pagubelor grave provocate de cutremure. Autoritățile se tem că vor exista un număr mare de victime și pagube extinse, iar Serviciul Seismologic American afirmă că există o probabilitate de 44% ca numărul morților să depășească 10.000. Agenția Internațională pentru Energie Atomică va inspecta siturile nucleare iraniene. Directorul agenției, Rafael Grossi, care a făcut acest anunț, a spus că nu poate comunica data sau locațiile care vor fi controlate. Persoana care supervizează din partea Teheranului discuțiile tehnice care au avut loc în cadrul negocierilor cu Statele Unite a afirmat că Iranul a refuzat să-l întâlnească pe directorul agenției în ciuda cererilor sale. Cu detalii, Mihaela Antoche.
5: Memorandumul de înțelegere semnat de Washington și Teheran prevede, citez, în mod explicit ca activitățile nucleare care urmează să fie desfășurate să fie supravegheate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică și pentru aceasta, evident, va trebui să efectuăm inspecții, a declarat Rafael Grossi, citat de France Press. Oficialul a adăugat că data și locațiile inspecțiilor sunt în discuție, o decizie fiind așteptată în curând în colaborare și cooperare cu guvernul iranian. Fie că se întâmplă astăzi, poi mâine sau peste o săptămână sau chiar 10 zile este important, dar nu este esențial, se va întâmpla, a insistat directorul agenției. Iranul a declarat recent că nu are nicio intenție de a permite agenției Organizației Națiunilor Unite să inspecteze principalele sale situri nucleare, care au fost bombardate de Israel și de Statele Unite. Această poziție a fost contrazisă de președintele american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri că Teheranul, citez, a acceptat pe deplin și complet inspecțiile instalațiilor sale nucleare la cel mai înalt nivel. Adjunctul ministrului iranian de externe, Ghazem Gharibabadi, a repetat că Iranul, citez, nu are niciun plan de a acorda acces la instalațiile vizate sau la materialele nucleare. În conformitate cu o lege adoptată de Parlament, autoritățile iraniene au suspendat cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică în iulie anul trecut.
0: Valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Temperaturile crescute devin tot mai frecvente, iar organismul nostru este pus la încercare. Cine riscă cel mai mult pe caniculă, răspunde la RFI dr. Gindrovel Dumitra, medic primar medicină de familie.
4: De cele mai multe ori sunt pacienții aflați la vârste extreme, cei pe care îi considerăm fragili. Vorbim de persoane vârstnice, de obicei persoane peste 60-65 de ani, dar în același timp și despre copii, mai ales nou-născuți, care, datorită caracteristicilor vârstei și dificultăților de adaptare, se pot adapta cu dificultate. De asemenea, există și persoane care nu se află în aceste extreme, cum ar fi persoane cu boli cronice, în special persoanele care au anumite afecțiuni cardiovasculare, respiratorii, metabolice, cum ar fi diabetul Sahara, dar nu numai. Și una dintre ele folosesc anumite medicamente care pentru controlul bolii respective pot să expună, să ajute suplimentar în ceea ce privește adaptarea la această perioadă, la temperaturi ridicate.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vremea devine deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi accentuat la câmpie, iar după amiază și seara apar aversele și descărcările electrice în sudul țării. În capitală, vreme călduroasă și o maximă de 32 de grade, la Sibiu și la Iași vor fi astăzi 30 de grade, la Cluj-Napoca 31, maximă de 32 de grade, la Craiova, la Timișoara se vor înregistra 33 de grade, iar la Chișinău 31. Este ora 8:07. Minute, sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Magda Preliceanu. Continuă.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce avem noi aici?
11: Ce avem noi aici?
12: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
13: Oh, ce surpriză!
12: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: mersul pe jos în stil japonez.
13: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
12: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
14: 8, 8 și ceva, fix.
12: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la ora 8 și un sfert, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Astăzi vorbim despre ce negociază partidele între ele pentru a trimite totuși un premier și un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria. Sunt informații pe surse că președintele României ar înclina să acorde PSD încercarea de a alcătui și a învesti un guvern, iar Sorin Grindeanu este propunerea socialdemocraților pentru a ocupa funcția de premier desemnat. În același timp, coaliția alcătuită din PNL, USR și UDMR propune o rotativă și un premier propriu. Președintele României speră că reprezentanții liderilor politici vor discuta astăzi, vor ajunge la un numitor comun, iar mâine, când revine în țară, ar putea să facă anunțul și vom afla numele premierului desemnat. Se întrevede așadar luminița de la capătul tunelului în criza politică? Poate că da, poate că suntem cu un pas mai aproape. Rămâne de văzut. Deocamdată, în matinal, trecem în revistă subiectele zilei în presă. Nicușor Dan merge astăzi în vizită în Polonia, în timp ce partidele trebuie să vină cu un acord de guvern minoritar, informează hotnews.ro. Momentul principal al deplasării președintelui este participarea la summitul flancului estic al NATO. În acest timp, partidele din fosta coaliție de guvernare trebuie

0: pe care o va face Partidul Social Democrat. Grindeanu, propus de PSD pentru al doilea mandat de premier, scrie la rândul său Deutsche Welle. Fostul șef al guvernului care a dat ordonanța 13 încearcă să redevină după 9 ani prim-ministru. PSD cere acum sprijinul partidelor împotriva cărora a declanșat în mai moțiunea pentru căderea cabinetului Bolojan. Sorin Grindeanu spune că le-ar fi cerut colegilor din staful partidului libertate de plină în alegerea membrilor viitorului cabinet. Resping orice pact pe funcție, a precizat politicianul, adăugând că în guvernul său nu vor exista vicepremieri, poate maxim unul. O echipă de negociere se va întâlni cu reprezentanții PNL, USR și UDMR pentru a discuta prioritățile acordului parlamentar. Acestea fac referire la programele PNRR și SAFE, criteriile de aderare la OCDE și respectarea țintelor de deficit. Înțelegerea ar urma să includă un moratoriu pe moțiuni de cenzură pentru 6 luni. Senatorul Radu Oprea, liderul deputaților PSD Ovidiu Popa și colegul de cameră al acestuia, Marian Neacșu, vor negocia cu celelalte partide susținerea guvernului. Neacșu, fost vicepremier în guvernul Bolojan, reamintește Deutsche Welle, a făcut parte din echipa care săptămâna trecută a negociat fără succes susținerea parlamentară a cabinetului propus de Adrian Veștea. Cotidianul vine astăzi cu povestea fostului mandat de prim-ministru al lui Sorin Grindeanu. Practic, publicația trece în revistă scandalurile în care i-au apărut numele liderului social-democrat. Sorin Grindeanu este una dintre figurile cunoscute ale PSD din ultimul deceniu. Cariera sa a cunoscut o ascensiune rapidă de la administrația județeană, funcții ministeriale, deputat, la poziția de prim-ministru al României în anul 2017, ulterior la conducerea Ministerului Transporturilor și la vârful PSD. De-a lungul timpului, parcursul său politic a fost marcat de controverse majore, de la episodul OUG-13 până la conflictul deschis cu Liviu Dragnea și dezbaterile recente privind relațiile cu grupul Nordis. Apropo de aceste relații, Libertatea scrie că președintele Camerei Deputaților și soția sa construiesc în comuna Dumbrăvița, aflată la marginea Timișoarei, o casă de 691 de metri pătrați, proiectată de o firmă de arhitectură din grupul Nordis. Libertatea a descoperit că autorizația de construcție pentru casa familiei Grindeanu a fost eliberată într-o singură zi și că a fost ridicată de la primărie de Adrian Cionca, membru PSD și dezvoltator imobiliar apropiat familiei Grindeanu. De altfel, Cionca împreună cu soția lui Grindeanu și nepotului Marcel Ciolacu au fost asociați în dezvoltarea unui proiect imobiliar. În fine, criza politică împinge România spre un șoc economic devastator, avertizează în paginile ziarului Adevărul economistul Radu Crăciun, fost președinte și director general al BCR Pensii. El avertizează că agențiile internaționale de rating urmăresc cu atenție evoluțiile de la București, iar orice semnal care sugerează abandonarea sau întârzierea consolidării fiscale ar putea conduce la o retrogradare a ratingului de țară. Un astfel de scenariu s-ar traduce prin costuri mai mari de finanțare pentru stat și, în cele din urmă, prin efecte resimțite și de populație și de mediul de afaceri, integral în presa de azi. Valul de căldură care a cuprins vestul Europei provoacă polemici politice în Franța, observă comentatorii presei internaționale. Utilizarea aerului condiționat rămâne problematică pe pământ francez. O ascultăm pe Maria Ilie.
1: Franța este prinsă într-o căldură arzătoare, scrie The New York Times. Cuprinsă de un val de căldură record, țara a înregistrat cele mai fierbinți zile din istorie, în timp ce autoritățile și presa locală au raportat cel puțin 45 de decese legate de temperaturile ridicate, inclusiv 40 prin NEC, relatează The Washington Post. Le Monde observă că din Spania până în Germania, o zonă roșie capătă o extindere geografică excepțională. În timp ce unele țări din sud sunt mai obișnuite cu astfel de condiții, imaginea de ansamblu rămâne una de adaptare insuficientă la schimbările climatice pe un continent care este totuși foarte expus. După cum explică The Guardian, Europa aspiră aer cald din Sahara.

0: și de aceea experimentăm această căldură cu adevărat intensă. Acest sistem se mișcă foarte încet, ceea ce înseamnă că practic nu există vânt, nici cea mai mică adiere care să ne ofere vreo pauză. Dar valul de căldură provoacă și polemici politice în Franța. Lidera extremei drepte, Marine Le Pen, aduce aerul condiționat în campania prezidențială, scrie corespondentul la Paris al ziarului elvețian Le Temps. În timp ce 7 vagi la Paris par să prevadă anularea interdicției de a ocupa funcții publice pronunțată în timpul procesului privind cazul asistenților parlamentari ai reuniunii naționale, lidera de extremă dreapta își concentrează retorica pe o problemă care îi face pe francezi să simtă presiunea gestionarea temperaturilor caniculare. Și ca întotdeauna când tonul la maxim, ea este extrem de eficientă, observă ziarul elvețian, ea spune că este practic o infracțiune să continui să construiești spitale fără aer condiționat. Dar utilizarea aerului condiționat rămâne o chestiune controversată în Franța și în special la Paris. Săptămânalul britanic The Observer observă cu uimire că acoperișurile din zinc albastru-gris sunt suficient de fierbinți pentru a găti o friptură în sânge. În timp ce multe apartamente pariziene se transformă în adevărate cuptoare, puțini locuitori folosesc aerul condiționat. Clădirile orașului sunt protejate de reglementări stricte. La aceasta se adaugă o prudență largă răspândită față de aerul condiționat, considerat istoric drept o intruziune culturală americană, subliniază publicația britanică.
1: Pastila de sport în matinal la 8:24. Judoca Alexandru Panait se pregătește pentru BAC, examenele încep luni, tânărul sportiv învață de zor, între antrenamente și meciurile de fotbal de la campionatul mondial, acolo unde ține cu Franța.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Salut, Alexandru! Peste câteva zile dai proba maturității, nu-i așa, bacalaureatul. Spune-mi, cât de greu ți este să te împarți între școală și antrenament și când ai mai multe emoții, când ești într-un examen sau pe salteaua de tatami?
4: La judo este mai greu, deoarece am emoții și reușesc mai greu să mă stăpânesc. Acum mai mult mă pregătesc pentru BAC și după aceea o să iau și antrenamentele de judo. Am învățat și din timp și acum încerc să învăț mai mult. Dau BAC-ul la română, istorie și geografie și la geografie mă simt mai pregătit.
3: Cum reușești să reții tot ceea ce înveți? Pentru că nu e ușor. La istorie ai ani de reținut, la geografie tot ceea ce ține de relief.
4: De repede și le țin minte. Eu le citesc și după aceea încerc să le recit fără să mă uit în carte.
3: Ce notă ți-ai dori la BAC și ce vei face după aceea? Continui studiile?
4: Vreau să iau o notă cât mai mare. Dau la facultatea de sport, UNEFS.
3: Suntem în plin campionat mondial. Sunt și niște ore imposibile pentru vizionat. Te uiți la meciuri? Îți place fotbalul sau doar judo?
4: Da, îmi place fotbalul. Mă uit. Mai întâi învăț, după aceea mă uit la mondial.
3: Cu ce echipe ții? Căci sunt atât de multe echipe foarte bune.
4: Cu Franța.
3: Oh, bravo, Alele Bleu. Hai să revenim la judo-ul pe care îl practici. Când te-ai apucat și cum ai ajuns la acest sport?
4: Au trecut 11 ani de când m-am apucat de judo. Un prieten de-al meu foarte bun mi-a spus că s-a apucat de un sport nou, judo, eu făcând în not, și am spus să încerc și o să văd cum este. Și mi-a plăcut din prima.
3: Ai avut prestații foarte bune la diferitele concursuri, la junior, la Cupa Europeană în 2024, la Sarajevo în 2025, la Graz. Ce înseamnă pentru tine când reprezinți România la campionate internaționale?
4: Sunt mândru că pot să reprezint România, pentru că o medalie în plus, mai ales la campionate internaționale, este un pas foarte mare.
3: Cât timp se muncește pentru a obține o medalie în judo?
4: Foarte mult. Zilnic și uneori câte două antrenamente pe zi, de două ore jumate, în jur de trei.
3: Îți mai aduce aminte de prima competiție la care ai participat?
4: Da, imediat după ce m-am apucat de judo, făceam de aproape o lună și am avut prima competiție aici în București, la sala polivalentă.
3: Îți strângi toate medaliile pe care le-ai câștigat de-a lungul timpului? Nu știu, ai așa un colț unde le pui?
4: Le am înșirate pe peretele, în camera mea.
3: Ții minte mai ușor victoriile sau înfrângerile? Nu știu, care este lupta pe care nu o poți uita?
4: Cupa Europeană de la Copăr. Am ajuns să mă lupt la locul 3, conduceam și după aceea am pierdut în ultime secunde și nu o să uit micul acela.
3: Cine te ajută din punct de vedere mental? Antrenorul sau ai un mental coach? Cum treci peste un eșec?
4: Și domnul antrenor mă ajută să mă motiveze emoțional și să-mi stăpânesc emoțiile, dar mai mult singur încerc.
3: Ai avut cumva momente în care ți-a venit să te lași de judo?
4: Da, am avut momente când mi-am dorit să renunț. Eram copleșit de emoții și de supărare că am pierdut, dar am reușit să mă stăpânesc.
3: Ai probleme cu greutatea înaintea meciurilor pentru a face cântarul?
4: Nu am mari probleme, stau în jur de 64 de kilograme și reușesc să îmi fac categoria.
3: Care a fost adversarul cel mai dificil pe care l-ai întâlnit?
4: Un adversar mai mare decât mine și mult mai experimentat. Am avut primul meci cu el la campionatul național U23. Și am reușit să învin.
3: Care e cea mai bună lecție pe care ai învățat-o pe tatami?
4: Să nu renunț chiar dacă sunt condus și simt că o să pierd meciul. În cele mai multe cazuri am reușit să câștig.
3: Judoul este un sport greu unde te accidentezi ușor. Câte accidentări ai suferit așa de-a lungul timpului?
4: Am avut și parte de accidentări la genunchi, spate, umăr și cot. Cred că le-am atins pe toate.
3: Cât se muncește așa pentru a avea centura neagră?
4: Foarte mult. Ani de zile, multă muncă. După ce ai ajuns la 8 ani, se dai probă pentru centura alb cu roșu și cea mai mare centură este cea roșie. Și neagră, da. Îmi doresc. Deși este foarte greu să ajung acolo, îmi doresc.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
1: Ascultați, RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore, PSD a decis ieri în unanimitate ca partidul să-și asume responsabilitatea guvernării. Președintele socialdemocraților Sorin Grindeanu să fie propunerea de premier. Sindicaliștii din educație protestează astăzi la Palatul Parlamentului. Cadrele didactice solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice. Și statele membre ale Uniunii Europene din afara zonei euro, inclusiv România, au înregistrat din 2024 și până în prezent progrese limitate în ceea ce privește convergența economică cu zona euro, conform unui raport al Băncii Centrale Europene. Mai multe în jurnalul orei 9 și pe rfi.ro. Aproape toată țara intră sub avertizare cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că temperaturile vor ajunge la 35 de grade la umbră. Singurele județe care nu sunt sub incidența avertizării meteo sunt Suceava, Neamț, Bacău, Covasna și Harghita. În rest, toată țara este sub cod galben. Meteorologii atrag atenția că se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul și în estul Moldovei. Maximele vor fi între 30 și 35 la umbră. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie. La București, probabil 33 vom avea parte de această temperatură la orele după amiezii. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt 22 de grade la București, 21 la Craiova, 20 la Timișoara, Sibiu și Iași, 18 la Cluj-Napoca. La Chișinău sunt 22, iar maxima va fi în jur de 32.

0: RFI. Vă spuneam și puțin mai devreme că Partidul Social Democrat a decis să-și asume răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Anunțul lui Sorin Grindeanu marchează intrarea într-o nouă etapă, cea a negocierilor. Criza pare să fie depășită după 50 de zile, o criză în care populismul a ieșit câștigător, AUR este mai puternic. PSD singur însă nu are voturile necesare pentru a trece cabinetul de votul Parlamentului. Ascultați radiografia pe care o face la RFI consultantul politic Cristian Andrei.
1: Obstacolul mai departe este ca aceste partide, care de fapt au compus și fosta coaliție, să ajungă la un acord de armistițiu, pentru că de fapt suntem în fața unui armistițiu în care, după acest conflict, toată lumea încearcă să facă, sau sperăm că toată lumea încearcă să facă un pas înapoi. Nu știu care vor fi exact clauzele acestei înțelegeri, nu e clar nici care va fi durata acestei înțelegeri, pentru că se vorbește de 6 luni, dar de regulă cabinetele nu au termene de expirare. Nu e clar nici ce condiții vor mai cere liberalii în principiu. Domnul Grindeanu astăzi a fost destul de tranșant că nu va accepta foarte multe condiții în afară de obiectivele acelea de interes național. Deci ajungem la o fază de negocieri, ceea ce e mai mult decât am avut în ultimele 50 de zile, în care de fapt a fost un război aproape total între partidele politice.
2: Cine a câștigat după această criză?
1: Nu cred că este vreun actor. Cu siguranță a câștigat neîncrederea, populismul. Probabil că AUR va fructifica aceste ezitări sau acești pași greșiți făcuți de partidele mainstream. Au ajuns toți la mâna AUR și asta s-a văzut. Au putut să profite în acea ședință de parlament și în fața țării întregi la oră de maximă audiență să, mă rog, arate că ei pot controla jocul dacă li se lasă această opțiune. Deci pe aici suntem, nu, altcineva nu cred că a câștigat foarte mult. E o consecință, să spun, de bun augur că partidele în general au ieșit întărite. E bine să avem partide care nu sunt într-o zonă gri, știm fiecare oarecum ce identitate are, ce poziție are și că pot sta pe picioarele lor și că pot să-și reprezinte alegătorii. Dar aș zice că per total toată lumea a pierdut, inclusiv președintele, care are de acum înainte, să zicem, și o problemă de autoritate în fața partidelor, dar și o problemă cu publicul, o parte din publicul care l-a ales.
2: Cum este Ilie Bolojan după această criză, ținând cont că a trebuit să facă față și propriilor colegi de partid? A încercat să facă ordine, puciștii până la urmă n-au fost excluși, au fost înlăturați de la șefia filialelor de partid, au fost schimbați, înțeleg, șefia 12 filiale, dar sunt și niște numiri controversate. Fostul baron Marian Petrache revine la șefia PNL Ilfov. Cu tot acest tablou, cum iese Ilie Bolojan?
1: După acest conflict, până la ziua de ieri sau până a începe noua etapă politică din viața României, domnul Bolojan a ieșit el ca lider conturat cu un partid pe care îl controlează cu o direcție destul de clară pe care a impus-o și pentru care și-a câștigat și audiență, dar și respectul colegilor. Acum urmează partea care, în mod paradoxal, poate este mai grea, pentru că 2 ani de zile, iată, trebuie să faci o construcție în care să convingi, iar primii pași sunt deja puși sub semnul întrebării. Sunt 2 ani de zile în care trebuie să stai în opoziție cu un partid obișnuit în ultimii aproape 7 ani să fie la guvernare dinainte de pandemie, mă refer la Partidul Național Liberal, cu un partid care trebuie să convingă și USR să meargă alături de el în această construcție. E un drum lung, anevoios, în care vor trebui făcute și, mă rog, compromisuri de acest fel cu oameni mai vechi din politică, pentru că altfel nu ai cum să îți controlezi propriul partid. De fapt, toate deciziile de ieri au legătură cu asta, cu a ține PNL sub control, a nu pierde filiale, primari și așa mai departe. Este partea mai puțin plăcută a politicii.
2: Spuneați că AUR iese câștigat, întărit din toată această poveste. Am văzut la un moment dat disponibilitate din partea unor socialdemocrați de a colabora cu AUR. Vine un guvern PSD care va avea nevoie de susținere poate în chestiuni în care nu va găsi tot timpul susținere de la PNL, să spunem. Să ne așteptăm să continue colaborarea asta?
1: Da, PSD va colabora punctual cu cine va găsi, va fi obligat în Parlament să-și caute majorități și nu are unde să le găsească atunci când PNL sau UDMR nu îi le oferă și vor ajunge la parlamentari neafiliați. Probabil vor mai atrage parlamentari direct în grupul parlamentar PSD de-a lungul timpului și își vor mări grupul de politic în felul ăsta, practic așa cumva pe ușa din spate. Dar da, colaborările, dar și chiar și ideologice pe unele puncte sunt de neevitat, pentru că ei văd lumea de multe ori la fel. Nu e întâmplare că le-a luat și din electorat în ultimii ani. Însă va fi greu pentru PSD, nu pe aceste puncte, ci pe chestiunile dure din guvernare care țin de costul vieții, de inflație, de măsuri, de reducerea cheltuielilor, să câștige sprijin în Parlament. Acolo va fi, de fapt, greul și acolo s-ar putea să nu mai aibă sprijinul nici de la o parte, nici de la alta, adică nici de la populiști, nici de la PNL-UDMR întotdeauna. Ăsta este riscul unui cabinet și, în final, totul se reduce, vedeți, la costul vieții și la impactul asupra oamenilor. Lucrul ăsta n-ai cum să leviți fiind la guvernare niciodată.
0: Consultantul politic Cristian Andrei, intervievat de Andreea Oros. Veniturile românilor au crescut anul trecut cu peste 13%, însă cheltuielile continuă să înghită cea mai mare parte din bugetul unei familii. Peste 85% din veniturile unei gospodării din România sunt absorbite de cheltuielile curente, arată datele publicate ieri de Institutul Național de Statistică. În ciuda creșterii veniturilor, pentru mulți români a devenit tot mai dificil să-și acopere facturile lunare pe fondul inflației și al scumpirii serviciilor și utilităților, explică economistul Adrian Negrescu.
3: Din păcate, pentru majoritatea populației a devenit o adevărată misiune imposibilă să-și plătească la timp facturile, să-și asigure un trai decent în condițiile în care se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Europa de peste 3 ori, poate chiar 4 ori decât media europeană. Iar asta înseamnă, din păcate, că mai mult de 80% din banii pe care românii câștigă se duc pe facturi și pe cheltuielile zilnice, ceea ce este fără precedent unic la nivel european.
4: În medie, o gospodărie a câștigat 9.399 de lei pe lună și a cheltuit 8.037. Diferența care rămâne, cum se situează la nivel european?
3: E printre cele mai mici, gândiți-vă că vorbim doar de 100-200 de euro, care în teorie rămân la dispoziția populației. Noi vorbim aici de niște medii statistice, în niciun caz care să reflecte cu adevărat realitatea din economie. Noi avem, din păcate, o mare parte a populației care abia reușește să descurce de la o lună la alta cu banii. Gândiți-vă că o familie cu doi copii are în acest moment nevoie de aproape 1.300 de lei pentru a avea un trai decent, adică să reușească să treacă de la o lună la alta fără să registreze datorii, să-și plătească la timp facturile, ratele, toate cheltuielile obișnuite. Și vorbim de un trai decent, nu vorbim de o familie care să meargă în vacanțe, care să-și cumpere haine, îmbrăcăminte, încălțăminte electronice sau alte lucruri de care au nevoie în viața de zi cu zi. Altfel spus, această medie ne păcălește din perspectivă financiară, nu reprezintă o realitate în condițiile în care mai mult de jumătate din populația României nu câștigă acești bani de care vorbește statistica.
4: Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, românii par în continuare dependenți de un singur tip de venit. Care sunt riscurile?
3: Majoritatea românilor trăiesc din salariu. Peste 90% dintre ei câștigă zilnic acești bani și așteaptă lună de lună să le intre salariul de la angajatul privat sau de la stat. Pentru majoritatea, acest lucru înseamnă o dependență extrem de puternică de banii care trebuie să primească în fiecare lună și acest lucru reprezintă o vulnerabilitate foarte mare. Ce pot face românii? Pur și simplu să urmeze ceea ce au făcut alte popoare, inclusiv din Occident. Își au încă un serviciu, își au încă o activitate, încearcă să se descurce și altfel, în așa fel încât să reușească să-și asigure toate cheltuielile. Dependența asta de salariu este toxică, este păguboasă și reflectă o mentalitate pe care, din păcate, noi ne-am importat-o din comunism. Am fost învățați să urmăm un anumit traseu în viață, să facem școală, apoi să mergem să ne angajăm undeva, să ne facem o familie și să așteptăm liniștit să ieșim la pensie din acel serviciu. Ei, realitatea capitalistă e cu totul alta. Trebuie în fiecare an, în fiecare zi, să te descurci, să dai din coate, să încerci să câștigi mai mult, pentru că altfel altfel risc să devii victimă de serviciu în acest război economic în care prețurile, provocările de ordin economic, de ordin fiscal, iată, se adâncesc pe an ce trece.
4: Care sunt cele mai mari schimbări față de anii precedenți în ceea ce privește cheltuielile la nivel de gospodărie în România?
3: Cred că cea mai mare problemă reprezintă în momentul de față plata facturilor la utilități. Acolo înregistrăm cele mai mari creșteri, au ajuns să reprezintă undeva la nivel de 30-35%, poate chiar mai mult în unele situații, din veniturile populației, și asta în condițiile în care prețurile energiei, a gazelor, a carburanților, toate au crescut. Factura la întreținere reprezintă, din punctul meu de vedere, un adevărat coșmar pentru mai mult de jumătate din populația României, cei care trăiesc la bloc și cei care în iarna lui 2026-2027 vor avea de plătit o sumă mult mai mare față de ce am văzut în anii trecuți. Mai sunt serviciile care s-au scumpit foarte mult. E o creștere cu peste 50% a costurilor cu serviciile în ultimii 3 ani de zile, ceea ce se reflectă, din păcate, într-o scădere a apetitului românilor pentru a apela la aceste servicii. Din păcate, și piața neagră a serviciilor a crescut semnificativ ca urmare a acestor creșteri de prețuri.
4: Veniturile au crescut, în același timp consumul totuși a scăzut. Este o tendință care credeți că se va continua și în 2026?
3: Cu siguranță această tendință se va prelungi probabil până prin 2028 încolo, pentru că această goană după promoții în care ne-am înrolat cu toții, probabil se va menține, având în vedere că nu cred că în 2027 și 2028 veniturile românilor vor crește foarte mult. Nu văd nici sectorul privat și nici sectorul public să crească salariile semnificativ în așa fel încât să nu mai fie o problemă măcar plata acestor cheltuieli zilnice. S-au întors la obiceiurile de consum din anii 90, cel puțin în domeniul alimentar se caută din ce în ce mai mult cartofii, mâncarea săracului, orezul, fasolea. S-a revenit, din păcate, și la margarină și parizer, două dintre elementele de consum definitorii ale anilor 90, când știm foarte bine cât era puterea de cumpărare.
0: L-ați ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu, intervievat de colega mea Mădălina Șerban. RFI. În Franța se derulează astăzi primul summit bilateral oficial între președintele Macron și premiera Italiei Giorgia Meloni. Cei doi se întâlnesc la Antibes, localitate aflată la doar 60 de kilometri de frontiera cu Italia, pe coasta de Azur, relatează Cristina Teacă.
5: 4 ani de dispute și de armistiții, titrează jurnalul economic italian Il Sole 24 Ore și rezumă astfel relația dintre Emmanuel Macron și Giorgia Meloni, de când aceasta a preluat șefia Consiliului de Ministri din Italia în octombrie 2022. Foarte diferiți ideologic, cei doi lideri au încercat aproape întregul mandat să stabilească o relație funcțională, chiar dacă li s-a întâmplat uneori să nu ajungă la vreun consens. Poate tocmai din acest motiv cei doi lideri au așteptat până în acest moment pentru a organiza primul lor summit bilateral. Se va discuta despre sectoarele strategice, apărare, spațiu, energie, infrastructură. Vor fi semnate o serie de acorduri de cooperare, anunță Palatul Elysée. Un cotidian de la Milano, Il Foglio, scrie că în ciuda tensiunilor dintre cei doi lideri, Franța și Italia întrețin o relație comercială importantă, atât de importantă încât Macron și Meloni nu mai pot unul fără altul. Franța este al doilea partener comercial al Italiei, amintește acest cotidian liberal. Totodată, Franța este primul investitor străin în Italia, cu 21% din totalul investițiilor străine directe în 2024. În 2025, schimburile comerciale au ajuns la 100 de miliarde de euro. Publicația schițează chiar și o listă cu proiecte industriale în care Roma și Paris lucrează chiar foarte bine, sistemul de apărare antiaerian SAMPT, considerat principala alternativă europeană la sistemul Patriot american de rachete sol-aer. Apoi, giganții Leonardo, Airbus și Thales cooperează în domeniul sateliților în cadrul proiectului Bromo pentru a concura cu proiecte similare din China și Statele Unite, în special cu Starlink, compania lui Elon Musk. Il Sole 24 Ore conchide. Nu ne putem aștepta ca după 4 ani tumultoși o poveste de dragoste să se nască între Emmanuel Macron și Giorgia Meloni, dar măcar să îi vedem zâmbind Cel puțin acum, la câteva zile înainte de summitul NATO de la Ankara, prevăzut pentru începutul lui iulie. În Franța, publicația Le Figaro notează că Franța și Italia revin într-un exercițiu diplomatic oarecum uitat, deoarece au trecut aproape 6 ani de când cei doi vecini nu au mai ținut un summit interguvernamental, mai exact din februarie 2020, cu puțin timp așadar, înainte să fie declarată carantina declanșată de pandemia de COVID. O altă epocă așadar. A trebuit să așteptăm ca Emmanuel Macron și Giorgia Meloni să intre fiecare în ultimul an de mandat pentru a se întâlni într-un summit bilateral în conjurație de guvernele lor, menționează Le Figaro și amintește că în noiembrie 2021 Mario Draghi și Emmanuel Macron au ratificat un tratat pentru consolidarea relației, moment în care toată lumea a crezut că un astfel de summit urma să aibă loc anual. Ei bine, iată, nu a fost cazul.
0: Autoritățile sanitare din Franța au anunțat identificarea primului caz de Ebola pe teritoriul său. Pacientul este un medic revenit recent dintr-o misiune umanitară în Republica Democrată Congo. Ministerul Sănătății a anunțat că pacientul a fost izolat imediat ce a revenit în țară și că starea pacientului este stabilă. Riscul global pentru sănătatea publică rămâne scăzut, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Franța este prima țară din afara Africii care confirmă un caz diagnosticat pe teritoriul său în cadrul acestei epidemii. Cazurile suspecte anterioare din Brazilia și Italia au fost în cele din urmă excluse sau nu au fost confirmate. Aflăm mai multe de la Mihaela Antoche.
6: Autoritățile sanitare care au anunțat primul caz de îmbolnăvire îndeamnă la calm și liniștesc populația. Pacientul a fost imediat izolat, iar încărcătura virală este scăzută. Pacientul, care se întorcea dintr-o zonă în care virusul circulă în Republica Democrată Congo, a fost imediat dus la o unitate specializată și este în stare stabilă, a precizat Ministerul francez al Sănătății într-un comunicat de presă. Acest medic, care lucrează pentru ONG-ul umanitar Alima, a sosit la Paris marți din Kinshasa, a anunțat ministerul. El s-a îmbarcat în avion fără simptome, în afară de dureri de cap, dar starea sa s-a deteriorat ușor în timpul călătoriei, potrivit sursei, care a asigurat că a respectat pe deplin directivele sanitare. A fost izolat conform procedurilor la sosirea pe aeroport și apoi transportat la spital într-o cameră de izolare cu flux dublu. Cei care au avut contact cu acest pacient sunt identificați, ceea ce ar putea duce la 3 săptămâni de izolare la domiciliu sub monitorizare atentă. Republica Democrată Congo se confruntă cu o epidemie de cazuri care s-a extins și în Uganda, țara vecină. La originea epidemiei este o tulpină rară a virusului, împotriva căreia nu există vaccin sau tratament specific. Boala se manifestă ca o febră hemoragică adesea mortală. Ultimele cifre oficiale indică peste 1000 de cazuri, cel puțin 260 de decese. Rata mortalității este estimată la aproximativ 25%. Însă mulți experți consideră că amploarea este probabil subestimată, deoarece epidemia afectează regiuni foarte îndepărtate. La mijlocul anilor 2010, în timpul unei epidemii majore anterioare care a lovit Africa de Vest, au fost 2 cazuri prezente în Franța, dar numai după ce au fost diagnosticate în străinătate. În schimb, mai multe cazuri au fost diagnosticate în Statele Unite și Regatul Unit, la pacienți care se întorceau din țări afectate de epidemie. Aceste precedente rămân însă liniștitoare, deoarece nu au dus la nicio răspândire susținută. Experții în sănătate publică, citați de France Press, consideră că riscul de transmitere a epidemiei rămâne scăzut la nivel mondial, din cauza contagiozității relativ scăzute a virusului Ebola. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a evaluat riscul de infecție ca fiind scăzut pentru rezidenții europeni și călătorii care merg în zone cu transmitere activă și foarte scăzut pentru populația europeană generală, subliniază Ministerul Sănătății. La rândul său, ONG-ul Alima a declarat că încearcă, citez, să înțeleagă cum s-ar fi putut produce contaminarea, având în vedere că lucrătorii umanitari sunt în mod normal obligați să stea în carantină timp de 3 săptămâni după contactul cu persoane contaminate. Organizația Mondială a Sănătății, care a declarat situația ca fiind o urgență de sănătate publică, a indicat la mijlocul lunii iunie că transmiterea epidemiei se accelerează în Republica Democrată Congo, în ciuda măsurilor consolidate ca răspuns sanitar. Lipsa unui vaccin, prezența numeroaselor zone de război și lentoarea inițială a autorităților sanitare în identificarea virusului sunt factori care fac ca epidemia să fie deosebit de dificil de controlat.
0: Mihai Antoche, mulțumesc! Tot mai mulți americani își părăsesc țara alungați de costul vieții sau de climatul politic. Revista germană Der Spiegel a însoțit clienții unei agenții de relocare din țările de jos pentru a le înțelege motivele. Le ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
8: Pare o glumă, dar nu este. O agenție care îi ajută pe americani să se stabilească în țările de jos se numește chiar așa, Pleacă Naibii. Să recunoaștem, nu este un nume comercial comun, fie și pentru o companie care organizează călătorii pregătitoare și întâlniri pentru americanii dornici să-și părăsească țara. Împinși de climatul economic de sub președinția lui Donald Trump, de costul vieții, de homofobia și violența în creștere. După cum comentează Der Spiegel, astăzi acești americani vor să emigreze din aceleași motive care odinioară îi determinau pe imigranți să vină în America. Ei caută siguranță pentru ei și familiile lor, prosperitate, oportunități și un viitor mai bun. Astfel că, în Statele Unite, imigrația netă este acum negativă pentru prima dată de la Marea Depresiune. Cu alte cuvinte, visul american pare să fie cu adevărat despre părăsirea Americii. Participanții la programele oferite de agenție sunt de vârste și profesii diferite. Dar ceea ce au în comun este că sunt afectați direct de politicile lui Trump, unii pentru că au convingeri legate de mediu, alții pentru că aparțin comunității LGBT, sau, cum este cazul unei persoane, al cărei fiu în vârstă de 29 de ani, care are sindrom Down și epilepsie, nu mai poate primi legal nicio asistență în California de când a împlinit 22 de ani. Călătoriile exploratorii le permit acestor oameni să se familiarizeze cu o cultură diferită, să experimenteze diferite tipuri de orașe, să înțeleagă piața închirierilor și așa mai departe. Pentru toți însă, cel mai frapant aspect pe care îl regăsesc este echilibrul dintre viața profesională și cea personală, tocmai pentru că pare atât de neamerican, după cum subliniază revista germană. În țările de jos, mulți oameni lucrează între 32 și 40 de ore pe săptămână, 36 de ore fiind considerate normă întreagă. Orele suplimentare sunt în general plătite, drepturile angajaților sunt respectate, iar sindicatele au roluri bine stabilite. Americanii pot imigra folosind o viză DAFT, bazată pe Tratatul de Prietenie dintre Statele Unite și Țările de Jos din 1956. Sunt conștienți de privilegiul lor, dar și de urgența situației. După cum a spus un participant la program, cine știe cât timp vor mai dori Țările de Jos să rămână prietene cu noi.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă. RFI

0: Invitatul dimineții la RFI, la 9 și un sfert, ni-l aduce Cosmin Rușcior. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este vicepreședintele PNL Florin Roman. Conducerea PSD a decis să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru postul de prim-ministru. Să venim cu soluții concrete care să pună mai presus oamenii decât calculele politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni, spune liderul formațiunii. De partea lor, PNL, USR și UDMR încă nu au decis oficial dacă ar sprijini un eventual cabinet Grindeanu. Liberalii anunțaseră anterior că vor vota un guvern minoritar PSD bazat pe un pact politic semnat de partide care se cuprinde o serie de obiective mari privind reformele. USR, în schimb, propune o rotativă a guvernelor minoritare, mai întâi un cabinet PNL-USR-UDMR, apoi un executiv PSD, conform unor surse citate de mai multe site-uri de știri. Ce spune însă președintele? Nicușor Dan, am văzut, declară că România va avea un guvern pro-occidental minoritar și le cere formațiunilor politice să se înțeleagă între ele astăzi, iar mâine să-i prezinte o soluție. Invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele PNL Florin Roman. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Ne auzim la 9 și un sfert. Playlist RFI.

0: playlist RFI.
1: Este ora 9, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PSD a decis în unanimitate ca partidul să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele social-democraților Sorin Grindeanu să fie propunerea de premier. Sindicaliștii din educație protestează astăzi la Palatul Parlamentului, iar cadrele didactice solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice. Și veniturile românilor au crescut anul trecut cu peste 13%, însă cheltuielile continuă să înghită cea mai mare parte din bugetul unei familii, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică. PSD a decis să-și asume răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Anunțul președintelui PSD Sorin Grindeanu marchează intrarea într-o nouă etapă, și anume cea a negocierilor. Criza pare să fie depășită după 50 de zile, o criză în care populismul a câștigat, iar AUR este mai puternic. Este radiografia făcută la RFI de consultantul politic Cristian Andrei.
3: Obstacolul mai departe este ca aceste partide, care de fapt au compus și fosta coaliție, să ajungă la un acord de armistițiu, pentru că de fapt suntem în fața unui armistițiu în care, după acest conflict, toată lumea încearcă să facă, sau sperăm că toată lumea încearcă să facă un pas înapoi. Nu știu care vor fi exact clauzele acestei înțelegeri, nu e clar nici care va fi durata acestei înțelegeri, pentru că se vorbește de 6 luni, dar de regulă cabinetele nu au termene de expirare. Nu e clar nici ce condiții vor mai cere liberalii în principiu. Domnul Grindeanu astăzi a fost destul de tranșant că nu va accepta foarte multe condiții în afară de obiectivele acelea de interes național. Deci ajungem la o fază de negocieri, ceea ce e mai mult decât am avut în ultimele 50 de zile, în care de fapt a fost un război aproape total între partidele politice.
4: Cine a câștigat după această criză?
3: Nu cred că este vreun actor. Cu siguranță a câștigat neîncrederea, populismul, probabil că AUR va fructifica aceste ezitări sau acești pași greșiți făcuți de partidele mainstream. Au ajuns toți la mâna AUR și asta s-a văzut.
1: Sindicaliștii din educație vor picheta astăzi, începând cu ora 11, Palatul Parlamentului. Cadrele didactice solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență. În paralel cu protestul, liderii sindicali vor depune la registratura Parlamentului cele peste 160.000 de semnături necesare pentru susținerea inițiativei cetățenești de modificare a legii învățământului preuniversitar și a legii învățământului superior. Federațiile sindicale fac apel la parlamentari să dezbată și să adopte în regim de urgență inițiativa legislativă, astfel încât noul an școlar 2026-2027 să înceapă în condiții considerate optime atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și studenți. Veniturile românilor au crescut anul trecut cu peste 13%, însă cheltuielile continuă să înghită cea mai mare parte din bugetul unei familii. Peste 85% din veniturile unei gospodării din România sunt absorbite de cheltuielile curente, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Economistul Adrian Negrescu a explicat la RFI care sunt cele mai mari schimbări față de anii precedenți.
5: Din păcate, pentru majoritatea populației a devenit o adevărată misiune imposibilă să-și plătească la timp facturile, să-și asigure un trai decent în condițiile în care se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Europa. Cred că cea mai mare problemă reprezintă în momentul de față plata facturilor la utilități. Acolo înregistrăm cele mai mari creșteri, ajuns să reprezintă undeva la nivel de 30-35%, poate chiar mai mult în unele situații, din veniturile populației. Și asta în condițiile în care prețurile energiei, a gazelor, a carburanților, toate au crescut. Factura la întreținere reprezintă, din punctul meu de vedere, un adevărat coșmar pentru mai mult de jumătate din populația României, cei care trăiesc la bloc și cei care în iarna lui 2026-2027 vor avea de plătit o sumă mult mai mare față de ce am văzut în anii trecuți. Mai sunt serviciile care s-au scumpit foarte mult. E o creștere cu peste 50% a costurilor cu serviciile în ultimii 3 ani de zile, ceea ce se reflectă, din păcate, într-o scădere a apetitului românilor pentru a apela la acest. aceste servicii. Din păcate, și piața neagră a serviciilor a crescut semnificativ ca urmare a acestor creșteri de preț.
1: Liderii grupului de la Visegrad, format din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, s-au reunit pentru primul summit la nivel de premieri în ultimii 2 ani. Statele s-au angajat să asigure o coordonare mai strânsă în domeniul migrației, al competitivității industriale și al viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene, în încercarea de a restabili influența grupului. Mădălina Șerban are detalii.
0: Grupul de la Visegrad, cunoscut și sub numele V4, format din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, și-a relansat marți cooperarea politică în cadrul unui summit organizat lângă Budapesta. Relația dintre cele 4 state a fost afectată după invazia rusă din Ucraina din cauza diferențelor de poziție față de Moscova și Kiev. Premierul polonez Donald Tusk a rezumat simplu momentul prin declarația "Ne-am întors", notează TVP World. Liderii au identificat la summit mai mult domenii de interes comun, printre care energia, migrația și agricultura. Premierul ungar, Peter Mogher, a prezentat și un proiect de cale ferată de mare viteză care să lege capitalele celor 4 state membre. La rândul său, premierul slovac, Robert Fico, a anunțat că liderii V4 vor încerca să își coordoneze pozițiile înaintea reuniunilor importante ale Uniunii Europene. Deși Mogher lansase anterior ideea extinderii grupului și menționase țări precum România, Austria, Croația sau Slovenia, el a precizat acum că grupul de la Visegrad nu intenționează să primească noi membri permanenți. Statele interesate, inclusiv cele din afara Uniunii Europene, ar putea participa doar ocazional, însă nucleul organizației va rămâne format din cele 4 țări fondatoare.
1: Acum informațiile despre vreme. Vremea devine deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar după amiază și seara apar aversele și descărcările electrice în sudul țării. În capitală, vreme călduroasă și o maximă de 32 de grade Celsius, la Sibiu și la Iași astăzi 30 de grade, la Cluj-Napoca maximă de 31 de grade, la Craiova vor fi 32 de grade, la Timișoara se vor înregistra 33 de grade, iar la Chișinău 31. Este ora 9:07. Sunt Maria Ilie, matinal de zi cu zi cu Magda Prelipceanu, în continuare la RFI.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Magda Prelipceanu.
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, vicepreședintele PNL Florin Roman, ne puteți scrie pe pagina noastră de WhatsApp 0724-322-433. Vă reamintesc numărul 0724-322-433. Invitatul dimineții, ca de obicei, la 9 și un sfert în matinalul RFI. Până atunci însă, avem timp suficient să vorbim puțin despre raportul de divergență a României față de zona euro. Raportul arată că România nu a făcut progrese, nici celelalte state membre ale Uniunii Europene, dar care nu au adoptat moneda europeană, nu sunt mai aproape de aderarea la zona euro. Cu explicații suplimentare vine Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
11: Comisia Europeană a publicat ieri raportul de convergență pentru statele membre aflate în afara zonei euro, printre care și România. Specificul acestui raport, spre deosebire de celelalte analize, este că se concentrează asupra indicatorilor care definesc apropierea de zona euro. Să plecăm de la stabilitatea prețurilor, respectiv de la inflație. Raportul Comisiei Europene arată că în luna mai valoarea de referință a fost de 2,7%, calculată ca medie a ratelor din statele din zona euro. În această perioadă, România a avut o inflație de 0,4%, ceea ce înseamnă 5,7 puncte procentuale mai mult decât rata de referință. Raportul menționează evoluția creșterii economice. După pandemie, România a avut o creștere solidă favorizată de o politică fiscală lejeră. În anii 2024 și 2025, creșterea economică a scăzut sub 1%. De exemplu, în 2024, creșterea economică a fost de numai 0,9% față de 2,4% în 2023. Cauzele încetinirii economiei fiind lipsa de performanță a investițiilor publice, în ciuda alocărilor record și contribuția negativă ridicată a exporturilor nete. Creșterea salariilor și tarifele mari la energie electrică au afectat toate domeniile economice, la care s-a adăugat și o scădere a producției agricole. Anul trecut, creșterea economică a fost în continuare modestă, 0,7%, dar consolidarea fiscală și revenirea inflației au avut ca efect temperarea consumului privat și cel public. Piața muncii s-a schimbat în concordanță cu încetinirea economiei și cu stagnarea salariilor. Rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani a scăzut ușor, până la 69%, față de media europeană de 76%. Șomajul a urcat până la 6,1%, fiind practic egal cu media europeană de 6%. Există și un tablou de bord al indicatorilor bugetari care nu arată deloc bine. Este interesantă linia cronologică a deficitului bugetar, care arată că s-a plecat în anul 2020 de la 9,3% din PIB, a urmat o scădere ușoară în perioada 2021-2023, dar și o revenire în anul 2024, tot la 9,3% din produsul intern brut. Cu alte cuvinte, în anul 2024, România s-a întors la deficitul din 2020, anul pandemiei. Mai trebuie remarcat că în anii 2020-2025, progresul referitor la veniturile bugetare ca procentaj din PIB este evident, respectiv o creștere de la 32,4% la 35,4% din PIB. Un plus de 3 puncte procentuale este o evoluție care nu poate fi trecută cu vederea, dar creșterea veniturilor bugetare a fost anihilată de evoluția cheltuielilor, care în aceeași perioadă fac un salt cu 3,3 puncte procentuale până la 43,3% din PIB. De asemenea, în ceea ce privește datoria publică, ritmul de creștere a fost rapid, de la aproape 47% din PIB în anul 2020 la estimarea de 61,6% din produsul intern brut anul acesta. Stabilitatea cursului de schimb leu-euro menționată în raport a fost utilizată de BNR ca un mecanism important de ancorare a așteptărilor inflaționiste. Cu alte cuvinte, cursul de schimb a fost stabil pentru a nu inflama și mai mult prețurile produselor care au venit din import, cu precizarea că au fost două perioade electorale care au dus la o creștere a euro în raport de moneda națională. Ratele dobânzilor sunt și ele în afara calculului care ar permite o apropiere de zona euro. În mai 2026, valoarea de referință a fost de 5,1%, iar România a avut o medie de 6,7%, cu 1,6 puncte procentuale mai mult decât referința. În concluzie, România este departe de zona euro din punctul de vedere al convergenței nominale. Urmărind indicatorii macroeconomici, nici nu ne așteptam la altceva. Singura consolare este că nici celelalte state membre din afara zonei euro, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, nu au făcut progrese în materie.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele PNL Florin Roman. Discutăm despre criza politică, formarea unui nou guvern, situația din formațiunea liberală. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Roman, mulțumesc că sunteți cu noi.
12: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
2: PSD își asumă guvernarea. Liderul formațiunii Sorin Grindeanu, ați văzut, este propunerea de prim-ministru a socialdemocraților. De aici plecăm cu discuția. Cum vi se pare decizia PSD?
12: Eu nu comentez decizia PSD. Pot comenta ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal, președintele partidului, domnul Ilie Bolojan, a anunțat la congresul de duminică că propune pentru ieșirea din această criză politică un acord politic, un pact pentru România, care are practica finalitate, fie un PSD la guvernare cu celelalte partide în opoziție, în baza unui guvern minoritar, sau varianta unui guvern pro-european PNL-USR-UDMR cu PSD în opoziție și cu un angajament clar ca cei care sunt în opoziție timp de 6 luni de zile, cât avem de implementat PNRR-ul și avem această presiune pentru 2 luni și pentru pregătirea bugetului de stat pe anul viitor, cei aflați în opoziție să nu depună moțiune de cenzură.
2: Bun, vă doriți așadar acest pact între partide care să vizeze o serie de reforme importante, dar întrebarea mea ar fi, ce garanții aveți că PSD ar respecta o asemenea înțelegere după ce a încălcat deja acordul de guvernare și a demis alături de formațiunea extremistă AUR cabinetul Bolojan?
12: Nu există garanții în acest sens, de asta ne-am și dorit ca acest pact pentru România

0: situație cu care nu ne-am confruntat în ultimii 36 de ani. Avem un parlament fărămițat ca în anii 90. Dacă nu mă înșel, la Camera Deputaților sunt 10 grupuri parlamentare. Sunt și alți colegi care sunt neafiliați unor grupuri parlamentare. Ceea ce are Parlamentul la ora actuală ca structură nu ajută într-o astfel de situație și nu poate fi înlăturat haosul decât printr-un pact politic asumat, transparent, la vedere, care să ne ajute să depășim această perioadă critică pentru România, pentru că părerea mea este că indiferent cine va fi la guvernare, vor fi încă cel puțin 2 ani extrem de dificil pentru România.
1: Aveți încredere în PSD?
0: Am răspuns la această întrebare, că nu există această încredere. Din acest motiv, noi nu credem că acest politic poate fi încheiat decât, repet, cu girul de mediator al președintelui României, care, vrea nu vrea, trebuie să-și exercite atribuțiile constituționale și să medieze acest pact. Vă repet, altfel România rămâne neguvernată.
1: Păi da, dar atunci vă întreb altfel, domnule Roman, aveți dumneavoastră, cei din PNL, încredere în președintele României, Nicușor Dan, după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Dânsul, ați văzut, a desemnat un premier din PNL pe la spatele partidului.
0: Da, aveți dreptate. Din acest punct de vedere, președintele a făcut un gest total inamic față de un partid care l-a susținut cu toate forțele în campania prezidențială, cel puțin în turul 2. Vă amintiți acel moment în care Ilie Bolojan și-a exprimat sprijinul deschis pentru președintele României și cred că dacă astăzi Nicușor este președinte al României, se datorează și acelui tandem Nicușor Dan Bolojan din acea perioadă. Pe de altă parte, președintele nu are deloc o sarcină ușoară, pentru că, vă repet, vorbim de o structură parlamentară divizată cum n-a mai fost din anii 90. Nu este deloc ușor să realizeze o majoritate și-a ostilizat și partidele care l-au susținut, PNL și USR. Deci există acest grad de neîncredere, dar totuși, vă repet, o soluție trebuie găsită și o soluție poate fi găsită doar dacă fiecare își asumă un pact scris sub semnătură în care, sigur, sunt obligații pe care ni le asumăm, tocmai ca să nu ajungem la soluții neconstituționale și total forțate, să invităm oameni din partide ca să devină prim-ministri, pentru că altfel vom ajunge, că nu știu, de exemplu, mâine să ne spună președintele României că ar fi bun domnul Lulea de la oricine, George Simion, sau ar fi, nu știu, alt exemplu de genul ăsta, ceea ce nu e regulă, adică fiecare partid are un statut în care se prevede foarte clar că desemnarea candidaților de prim-ministri sau de miniștri se fac în forurile statutare ale unui partid. Nu poate oricine să meargă să spună, știți, eu vreau să fiu prim-ministru sau ministru, nu mă interesează partidul din care provin și de aici lucrurile duc într-o fundătură, așa cum s-a văzut și la procedura de investire a ultimului guvern.
1: Dacă veți avea acest pact între partide, mediat de președintele Nicușor Dan, sau în fine garantat, nu știu cum am putea să spunem, PNL-ul va vota un eventual guvern Grindeanu?
0: Noi am decis în ultima ședință a biroului permanent național, forul statutar de conducere al partidului între congrese, că pentru a depăși această situație vom vota un guvern al Partidului Social Democrat dacă președintele Nicușor Dan va oferi mandatul către PSD doar pentru votul de investitură și suntem singurul partid care nu am pus alte condiții ca să îngreunăm negocierile politice de genul nu-l vrem pe X, nu-l vrem pe Y, nu vrem cu cutare, noi am pus doar condiții de natură economică și anume cele legate de păstrarea țintei de deficit bugetar, de oprirea risipei, astfel încât să putem depăși economic. Deficit bugetar, de oprirea risipei, astfel încât să putem depăși economia. Va fi foarte dificil. Gândiți-vă că a fost dificil cu o coaliție largă de formate din PSD, PNL, USR, UDMR, minorități naționale și așa mai departe. Păi, gândiți-vă că viitorul guvern minoritar care vine poate avea un vot de investitură în Parlament, pentru că sunt și foarte mulți colegi care sunt neafiliați, care probabil de frica legilor anticipate vor vota orice guvern. Dar a doua zi te întorci în Parlament unde ai de trecut legi organice, iar un guvern minoritar va trebui să adune 165 de voturi pentru legile organice, ceea ce nu este chiar facil în momentul în care, de exemplu, ești un guvern monocolor sau bicolor.
1: Da, eu înțeleg ce spuneți și înțeleg linia de comunicare a PNL-ului, domnule Roman, dar de asta insistam mai devreme cu întrebarea dacă aveți sau nu încredere în PSD. Pentru că, sigur, acum vă doriți, propuneți de fapt acest pact între partide, supervizat de președintele Nicușor Dan, el poate că va exista, poate că nu. Ok, mergem pe ideea că îl veți semna. Dar câtă încredere puteți avea în PSD că se va ține de cuvânt și că va face acele reforme necesare din PNRR sau că va lua măsurile pentru a atrage banii din safe și așa mai departe. Pentru că ați văzut deja cum se poziționează socialdemocrații. De asta au demis, de fapt, guvernul Bolojan, pentru că se opuneau unor reforme începute de șeful dumneavoastră de partid. Aici e, de fapt, marea necunoscută.
0: Acum lucrurile s-au mai îndreptat, pentru că guvernul Bolojan a reușit ceea ce guvernul Ciolacu n-a reușit, în sensul că cererile de plată 3 și 4 sunt aproape integral, sau mă rog, în mare parte integral încasate, ceea ce înseamnă o gură de oxigen pentru România. Pe de altă parte, avem o scădere a deficitului, avem niște reforme care au produs efecte, avem practic o reducere a cheltuielilor. Avem ceea ce guvernul Bolojan și-a propus, și anume ca în prima parte a mandatului să obțină acea stabilizare a țării. Deci din acest punct de vedere nu mai stăm cu sabia deasupra capului ca în urmă cu un an de zile, când practic foarte mulți spuneau că România a luat-o pe drumul Greciei. Sigur că, vă repet, nu doar Partidul Național Liberal trebuie să fie parte a acestui efort, toată lumea trebuie să înțeleagă că este un moment în care lupta politică trebuie să treacă în plan secund, să facem cu toții tot ceea ce se poate timp de 6 luni de zile să depășim acest moment, pentru că e suficient timp și pentru dispute politice. Cine nu înțelege că acest blocaj permanent poate să ducă, de exemplu, la un curs euro spre 6 lei spre sfârșitul anului sau la finanțări externe extrem de costisitoare dacă le mai primim și pe acelea. Noi avem niște angajamente cu Comisia Europeană pe care trebuie să le respectăm. Nerespectarea acestor înțelegeri duce la suspendarea fondurilor pentru România. Adică lucrurile nu mai pot intra doar în sfera jocului politic pe care îl vedem zi de zi în România. Și sigur că cei care vor genera astfel de lucruri vor fi și percepuți de către români ca cei care practic au sabotat România.
1: Ați fi de acord cu o eventuală rotativă a guvernelor minoritare, cum înțelegem că ar propune USR-ul, adică mai întâi un cabinet PNL-USR-UDMR, apoi un executiv PSD?
0: Știți cum fac politică de ceva vreme și cred că încerc sau și reușesc să văd peste ceea ce înseamnă aceste declarații venite de la partide. Practic, e o poziție de negociere. Partidele, când intră în astfel de negocieri, se poziționează pentru un anumit fel, pentru că apoi să aibă de unde să lase, să negocieze, să se poziționeze și să se ajungă la o soluție de mijloc. Dar pentru asta, vă repet, e nevoie de un președinte implicat, de un președinte mediator care să se gândească la România. Și eu, de exemplu, sigur nu sunt în situația lui Nicușor Dan, dar dacă aș fi în locul lui Nicușor Dan, aș desemna acel prim-ministru care mi-ar putea confirma că are o majoritate de o listă cu 235-240 de semnături din partea parlamentarilor. În caz contrar, nu aș face nicio nominalizare până când partidele nu înțeleg gravitatea momentului.
1: Deci, ideea aceasta a unei rotative nu prea pare a fi pe gustul PNL-ului, să înțeleg. Dacă ar fi nu, să poate, traduc ce ați spus mai devreme, poate, așa, diplomatic.
0: Poate fi o soluție, repet, dacă își găsește și o susținere în cadrul unei majorități. Adică toate lucrurile astea, la urma urmei, trebuie să ne întoarcem la majoritate.
1: PNL-ul, domnule Roman, va intra în aceste negocieri cu o propunere de premier? Adică veți merge la discuțiile cu PSD și apoi cu președintele cu o soluție? Nu știu, uitați, PNL, USR, UDMR îl propune pe X premier. Sau cum va fi?
0: Deci, Partidul Național Liberal cred că a făcut cei mai concilianți pași, în sensul că am avut aceste discuții cu USR și cu UDMR, în care am convenit că cel desemnat de cele trei formațiuni va fi desemnat prin consens. Adică nu am blocat, nu am venit să spunem, domne, știți, noi vrem doar cu Bolojan, sau noi vrem doar cu X, sau doar vrem cu Y, sau nu vrem, cum au zis, PSD-ul nu vrea USR.
1: Și acum există consens?
0: Sunt discuții și eu cred că astăzi lucrurile se vor clarifica în mare parte, sau ar trebui să se clarifice, pentru că mâine înțeleg de la președintele României că așteaptă ca partidele să vină cu soluții.
1: Și pe cine aveți în vedere?
0: Asta vor anunța cei trei președinți de partide. Ar fi incorrect din partea mea să vorbesc înainte de ca cei trei să facă acest anunț public în mod oficial.
1: Dar cu siguranță, dacă înțeleg bine, PNL, USR și UDMR vor merge la discuția cu șeful statului cu o propunere de prim-ministru.
0: Da, asta se dorește.
1: Am înțeles. Ultima chestiune, vă rog, și este și o întrebare pe care vă adresează un ascultător, Alex Ilie. O întrebare foarte directă. Vor fi excluși puciștii din PNL? Ce faceți cu ei? Am văzut că deja ați dizolvat câteva conduceri de filiale. Bun, și mai departe?
0: Eu înțeleg această așteptare legitimă. Această decizie s-a luat deja la Congres. Pe că, sigur, pentru publicul larg e mai greu de înțeles. Avem o nouă conducere, s-a votat în Congres un nou statut care conține numeroase modificări. Acest statut trebuie înregistrat la tribunal pentru a fi, practic, Biblia Partidului Național Liberal, cartea de căpătăia Partidului Național în relația cu membrii. Aici curg niște termene de înregistrare a statutului la tribunal, un termen de contestații. E o procedură prevăzută de legea românească pe care va trebui să o parcurgem cap-coada, astfel încât eventuale atacuri în instanță ale deciziilor de înlocuire, de pierderea calității de membru, să nu creeze probleme Partidului Național Liberal și să funcționăm democratic, cum am funcționat întotdeauna.
1: Puteți avansa un termen estimativ? Când îi veți da afară după ce treceți de toate aceste proceduri? Ultima întrebare.
0: Deci, statutul, vă repet, ne prevede niște termene de o dată de înregistrare la tribunal, pe care eu nu am de unde să-l anticipez, nu am cum să știu în cât timp tribunalul ne va înregistra noul statut, apoi curg termene de notificare, de contestare. Și
1: deci poate fi o chestiune de săptămâni sau de luni, de fapt, nu? Dacă înțeleg bine.
0: Deci poate fi o chestiune de săptămâni, probabil după înregistrarea statutului la Tribunalul București.
1: Am înțeles. Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Cu plăcere.
1: La revedere, am discutat cu deputatul Florin Roman, vicepreședinte PNL.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile acestei ore, președintele Nicușor Dan anunță că România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul săptămânii, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva țării de către Statele Unite și Israel. Reacția Teheranului vine după ce secretarul general NATO Mark Rutte a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în acest război. Și președintele interimar al Venezuelei a anunțat că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, alte peste 700 au fost rănite în urma celor două seisme cu magnitudinea de peste 7 care au zguduit țara aseară. Mai multe ne va spune Maria Ilie în jurnalul Orei 10. Caniculă este cuvântul de ordine astăzi în cea mai mare parte a țării, de altfel aproape toată țara se va afla sub avertizare cod galben de temperaturi ridicate. Meteorologii anunță maxime de 35 de grade și disconfort termic accentuat în zonele de câmpie, cu precădere în aceste zone. O să detaliem imediat temperaturile momentului în țară. Întâi să vedem cum se topește Europa în aceste zile. Sunt temperaturi cu totul excepționale în Franța, în Marea Britanie, în Spania, în Italia, în Belgia, în țările de jos, în Germania. De exemplu, ieri, în nordul Franței, la Lille, s-a înregistrat o temperatură de 37 de grade Celsius, mai mult decât a fost la Niamey, capitala Republicii Niger, stat din Africa de Vest. Iar la Paris a fost ieri mai cald decât la Doha, în Qatar, relatează Cristina Teacă.
4: La nivelul continentului, un european din patru a trăit miercuri la o temperatură mai mare de 35 de grade Celsius. În Europa, acest lucru se întâmplă extrem de rar, ori cel puțin până acum s-a întâmplat foarte rar acest lucru. Din acest motiv, mii de școli nu au putut funcționa și au rămas închise miercuri. Traficul feroviar a fost redus în Belgia, Italia, Franța și tot aici este oprită de luni o centrală nucleară. Se vede clar că infrastructura existentă pur și simplu nu poate fi utilizată când în exterior temperaturile depășesc un anumit prag. Meteorologul Robert Votar.
5: Nous faisons face et nous allons avoir à faire face à des événements extrêmes qui sont hors norme.
4: Ne confruntăm și vom continua să ne confruntăm cu evenimente extreme nemai întâlnite, adică asistăm la noi recorduri de temperatură, iar asta din cauza schimbării climatice. Este necesar să ne adaptăm nu la condițiile extreme de astăzi, ci la condiții extreme ce ar putea exista în viitor. Trebuie să ne adaptăm la lumea de mâine. Cum? Trebuie să putem anticipa situații cu care nu ne-am mai confruntat până acum, iar pentru asta trebuie să existe o pregătire între autorități și oamenii de știință pentru a înțelege mai bine la ce ne-am putea aștepta. Iar a ne adapta înseamnă a pregăti sistemele de sănătate, cele de urgență, rețelele electrice, dar și cele agricole, deoarece ne putem aștepta la catastrofe agricole, la un randament extrem de scăzut. Este cer că trebuie să adaptăm toate acestea de urgență. Totodată trebuie să investiții masive de urgență în clădiri, pentru ca cei care lucrează, ori cei care locuiesc în ele, să poată rezista la astfel de temperaturi. La fel de bine este nevoie de investiții masive în infrastructuri, pentru ca să putem face față unor temperaturi extreme.
5: Des investissements dans le bâtiment, dans les infrastructures, dans les réseaux, pour qu'ils puissent être résilients à de telles températures.
4: Există un decalaj între ceea ce spune legislația europeană în materie și ceea ce trăim la ora actuală.
5: Encore beaucoup de monde n'a pas réalisé la vitesse à laquelle le changement climatique apparaît.
4: Multă lume nu a realizat viteza cu care se produce schimbarea de mediu. La ora actuală, studiile ne arată că la fiecare 10 ani asistăm la o dublare a frecvenței cu care se produc episoadele de caniculă extremă. Asta înseamnă că la fiecare 10 ani avem o cu totul altă climă. Asta înseamnă totodată că măsurile pe care le luăm acum vor fi deja obsolete peste 10 ani. Suntem pur și simplu într-o continuă întârziere. De aceea trebuie să anticipăm, să adaptăm, dar ținând cont de cum va arăta această planetă în 2050, în 2060 și în 2070.
5: Faut anticiper l'adaptation en prévoyant ce qui va se passer en 2050, en 2060, 2070.
4: Spuneți că oamenii de știință trebuie ascultați. Aveți impresia că politicienii, oamenii de stat, vă ascultă suficient?
5: En Europe, on bénéficie d'une certaine écoute.
4: În Europa beneficiem de o oarecare atenție, ceea ce nu este însă cazul în alte părți ale lumii. Suntem ascultați, dar fără să fie luate angajamente puternice. Este indispensabil ca la nivel european să existe o mai mare conștientizare, deoarece aceste episoade caniculare sunt la originea a sute, a mii de morți. Meteorologul Robert Votar.
2: Vă spuneam că valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Aproape toată țara este astăzi sub avertizare cod galben de temperaturi ridicate și caniculă. Meteorologii anunță maxime de 35 la umbră. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem deja 25 de grade la București. Sunt 24 la Craiova, 22 la Timișoara, acum 23 la Iași, 21 la Cluj-Napoca și la Sibiu. Maximele însă vor arăta că se înroșește încet, încet harta. Cine riscă cel mai mult pe caniculă? Cum îi protejăm pe copii, pe vârstnici? Ce fac pacienții cu hipertensiune sau diabet? Răspunde medicul Gindrovel Dumitra.
6: De cele mai multe ori sunt pacienții aflați la vârste extreme, cei pe care îi considerăm fragili. Vorbim de persoane vârstnice, de obicei persoane peste 60-65 de ani, dar în același timp și despre copii, mai ales nou-născuți. De asemenea, există și persoane care nu se află în aceste extreme, cum ar fi persoane cu boli cronice, în special persoanele care au anumite afecțiuni cardiovasculare, respiratorii, metabolice, cum ar fi diabetul Sahara, dar nu numai. Și una dintre ele folosesc anumite medicamente care pentru controlul bolii respective pot să ajute suplimentar în ceea ce privește adaptarea la temperaturi ridicate.
7: Cum protejăm corect bebelușii și copiii mici pe caniculă? Ce ar trebui să facă părinții?
6: În primul rând, fie că vorbim de bebeluși, fie că vorbim de persoane vârstnice, e preferat ca pe perioada caniculei să nu ieșim afară din casă. Este vorba de perioada între 11 și poate 17 sau chiar 18, atunci când aceste temperaturi sunt foarte ridicate, dar mai ales când indicele de temperatură umezală este foarte crescut și creează un disconfort ridicat. Dacă totuși este neapărat necesară părăsirea locuinței și deplasarea pentru anumite activități, e bine, atunci trebuie respectate anumite reguli, cum ar fi o îmbrăcăminte lejeră, o îmbrăcăminte de obicei cu haine de culoare albă și nu de culoare închisă, purtatul pălăriei pentru persoanele vârstnice, pentru bebeluși să fie, să zicem, îmbrăcați cu un echipament destul de lejer și mai ales, să zicem, hăinuțele care să ajute la respingerea radiațiilor solare, să fie feriți de acțiunea directă a razelor solare și, în același timp, în cazul în care apar semne, cum ar fi amețeala la persoane vârstnice, de exemplu, sau senzația de sete extremă sau diverse alte simptome, cum ar fi confuzia, în acel moment, persoana respectivă trebuie neapărat să se adăpostească, de obicei, într-un magazin care are aer condiționat și care poate să pună la dispoziție lichide.
7: Persoanele cu afecțiuni cronice, precum hipertensiune arterială sau diabet Sahara, trebuie să facă ceva special în această perioadă sau diferit?
6: Da. În primul rând, transpirația funcționează ca un medicament de data aceasta, pentru că, cum ar fi diureticul. Practic, atenție foarte mare la schema terapeutică, pentru că pentru persoanele cu hipertensiune, care erau stabile cu un anumit tratament în condiții de temperatură, în anumite condiții de temperatură, în momentul în care apare caniculă, în acel moment este posibil ca schema terapeutică să fie adaptată. Pentru unele persoane este nevoie de eliminarea anumitor medicamente sau reducerea dozelor pentru altele, iar pentru alte persoane este posibil să adăugăm alte medicamente noi. În afară de acest lucru, trebuie să știe că unul dintre medicamente, sau poate chiar vârsta, sau chiar poate chiar boala, poate să contribuie la diminuarea senzației de sete sau o percepție, să zicem, nepotrivită a senzației de sete, astfel încât persoana respectivă ar trebui să-și monitorizeze cantitatea de lichide pe care o consumă. Știm foarte bine că pentru o persoană necesarul zilnic este de aproximativ 2 litri de lichide zilnic. În perioada de caniculă această cantitate poate să crească, poate chiar până la 4 litri.
7: Este adevărat că dacă bei apă foarte rece pe caniculă, riști să faci șoc termic?
6: Nu neapărat șoc termic, da. Organismul este pus în dificultate în ceea ce privește adaptarea. Însă să e de preferat ca temperatura apei să nu fie foarte scăzută, în niciun caz temperatura apă de la concentrator, ca să folosesc un termen excesiv de data asta. Însă este foarte bine ca lichidele care sunt consumate să fie la temperatura camerei, poate puțin mai jos, dar în niciun caz foarte, foarte reci. Pentru că există dificultăți în ceea ce privește adaptarea.
7: Domnule doctor, este normal să ni se umfle picioarele de la căldură?
6: Nu. În momentul în care apar astfel de edeme, în acel moment trebuie să ne gândim că ar putea să fie și altceva asociat. De cele mai multe ori poate să apară o decompensare a afecțiunii de bază, fie că vorbim de afecțiune cardiovasculară și discutăm de insuficiență cardiacă în special, fie că vorbim de o afecțiune renală sau poate chiar de o afecțiune hepatică.
7: Putem face sport pe caniculă?
6: Da, putem să facem sport, dar în perioada în care temperaturile sunt mai reduse, adică putem prefera să ieșim pentru a alerga, de exemplu, în perioada de dimineață sau poate seara, iar în cazul în care este neapărat necesar ca să facem efort fizic, nu neapărat sport, în perioada caniculă, trebuie să ne hidratăm corespunzător, de obicei cu apă, poate chiar apă minerală, la o temperatură adecvată.
7: Legat de aerul condiționat, când devine periculos?
6: Aici sunt foarte multe discuții vis-a-vis de momentul în care aerul condiționat devine periculos. De cele mai multe ori, atunci când temperatura din mediul extern comparativ cu temperatura din casă este mai mare de 80 grade Celsius. În acel moment pot să apară anumite afecțiuni, există și anumite afecțiuni datorită folosirii excesive a aerului condiționat, există unele bacterii care se dezvoltă în aerul condiționat. De aceea nu zic că nu trebuie să folosim, trebuie să folosim, dar trebuie să avem grijă ca să ne adaptăm situației existente la momentul respectiv.
2: Medicul de familie Cindrovel Dumitra, intervievat de Mirela Dădăcuș. În aceste zile cu călduri extreme și animalele de companie suferă, de exemplu câinii scoși la plimbare pe asfaltul încins suferă, pernuțele lor sensibile sunt afectate și să nu uităm nici de păsărele care caută o picătură de apă printre betoanele încinse ale orașului. Așadar, cum transformăm spațiul din jur într-un refugiu sigur pentru necuvântătoare? Violeta Cincu ne propune un reportaj.
8: Când vezi o pasăre care se îmbăiază sau bea apă, îți dai seama că a ajutat natura și că a adus o mică contribuție pentru ca natura să-și urmeze cursul.
9: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, membră a Societății Ornitologice din România.
8: Este deshidratarea. Sursele de apă, mai ales sursele de apă mici, ochiurile mici de apă dispar, sunt evaporate. Și atunci păsările nu-și mai găsesc sursa rapidă de apă și pentru a bea apă și mai ales pentru a se spăla și pentru a se răcori. Când temperaturile, așa cum urmează în Iași, depășesc 30 de grade, 35 de grade, multe specii aproape că ajung să nu mai umble atât de mult după mâncare cât după apă. Vestea bună este că da, noi le putem ajuta lasând mici surse de apă, vase mici de 5 cm înălțime în care să punem și câteva piețe, pentru că pe lângă păsări, esențial și pentru ele și pentru biodiversitate în general, apa este necesară și insectelor și este lanțul trofic. Dacă nu avem insecte, păsările n-au cu ce să se hrănească. Încât aceste surse mici de apă pe care le plasăm undeva la umbră și încercăm să schimbăm apa cât mai frecvent cu putință zilnic sau o dată la două zile, le pot ajuta foarte, foarte mult.
9: Corina Forescu ne atrage atenția.
8: Ar mai fi o problemă mare în afară de deshidratare, pentru că în această perioadă încă sunt pui la cuib. Și dacă ne gândim la cuiburile expuse la soare, toată lumea știe cuiburile de rândunici. Cuiburile de vrăbi poate nu sunt la fel de cunoscute, dar mai ales pentru păsările mici. Cuiburile expuse la soare pot ajunge la temperaturi până chiar și la 50 de grade, pentru că 35 de grade în atmosferă, pentru un spațiu închis la culoare, cum e un cuib expus la soare, înseamnă temperaturi mult mai ridicate și atunci puii sunt vulnerabili și da, poate interveni fenomenul acesta de hipertermie în rândul lor. Ceea ce poate face omul în acest caz este să ajute atunci când găsește un pui, unul sau mai mulți pui căzuți din cuib, tendința oamenilor este de a, vai de mine, cum îl ajut? Cel mai mare ajutor este de a-l lăsa integrat în natură, de a da puiul la umbră, de a încerca să-l ridici în copac. Întotdeauna puii nu sunt singuri. Nu contează că sunt pui de rândunică sau pui de ciuf de pădure sau orice. puii sunt sub supravegherea părinților. Ai luat din spațiul respectiv pentru a-i îngriji cum teoretic ne credem noi că știm, nu este ok. Ideal este să fie lăsați în mediul în care sunt, ridicați la înălțime pentru a-i feri de pericole gen pisicile.
9: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, membru a Societății Ornitologice din România. Cadru didactic la Universitatea de Științele Vieții, Paula Pașca, Spitalul Veterinar, predă primul ajutor pentru animale și angajaților inspectoratului pentru situații de urgență, dar și proprietarilor de animale de companie.
10: Primul ajutor se acordă, în primul rând, scoatem animalul de acolo de unde este, mai ales dacă discutăm de, nu știu, un cățeluș care a fost legat în soare. Da? Îl așezăm la umbră, încercăm să îl răcorim, dacă putem să spunem așa, cu prosoape umezite, da? Cu apă nu foarte rece. Și aici este foarte important lucrul acesta, pentru că am auzit și de situații în care au venit, au pus gheață pe gât, pe corp. În momentul în care apare un șoc hipertermic, organismul încearcă să se răcorească și acest lucru se face printr-un fenomen fiziologic de vasodilatație periferică. În momentul în care venim cu gheață sau cu apă foarte rece, producem vasoconstricție și practic oprim acest mecanism de autoreglare a organismului. Prin urmare, prosoape cu apă, preferabil la temperatura camerei sau pe care, eu știu, o găsim, de exemplu, la robinet, și, bineînțeles, cât mai repede la veterinar, dacă sunt capabili să se hidrateze, putem să le oferim apă, dar de cele mai multe ori este necesară intervenția medicului veterinar și nu recomand amânarea acestor intervenții medicale.
9: Cadru didactic la Universitatea de Științele Vieții, Paula Pașca, nu recomandă proprietarilor de animale de companie să le tundă la zero ca să se răcorească. Recomandă proprietarilor de câini să-i plimbe dimineața și seara pentru a nu-și arde pernuțele pe asfaltul încins. Dacă însă câinii sunt scoși la orele prânzului, atunci doar pe la umbră și neapărat cu recipientul portabil de apă pentru hidratare. Regula de aur, testul de 5 secunde. Dacă nu poți ține palma pe asfalt timp de 5 secunde, este prea fierbinte pentru lăbuțele cățelului. Sau cumpărați botoșei de protecție pentru suprafețe fierbinți, dacă îi suportă cățelul.

0: RFI.
1: Suntem la 10 fără 10. Primarul Clujului, Emil Boc, a decis să interzică afișarea steagului Rusiei și intonarea imnului rusesc la Cupa Mondială de Gimnastică programată la Sala Polivalentă din Cluj în acest sfârșit de săptămână. Recent, Federația Internațională de Gimnastică a decis să ridice sancțiunile aplicate Rusiei după invazia din Ucraina, relatează Bianca Păduren.
2: Clujul va găzdui în aceste zile o nouă ediție a Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică. La această competiție va fi prezentă și o delegație de sportivi ruși. Inițial, participarea acestora a fost admisă fără utilizarea simbolurilor naționale ale Rusiei, stat care a invadat în 2022 Ucraina. Însă Federația Internațională de Gimnastică a schimbat recent regulile și permite afișarea însemnelor naționale rusești. Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că nu este de acord și că interzice utilizarea acestor simboluri în oraș.
3: La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiții în sala polivalentă PT Arena, am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul ca reprezentare în competiția oficială de gimnastică ritmică. Recent, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale, inclusiv pentru această competiție de la Cluj-Napoca. Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară.
2: Primarul Emil Boc spune că poziția sa este aceeași cu cea a autorităților europene.
3: Nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. În consecință, cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.
2: Liderul comunității ucrainene din Cluj, Vasile Ruscovan, salută poziția primarului Emil Boc.
4: Comunitatea ucrainenilor din România este profund revoltată față de decizia Federației Internaționale de Gimnastică de a permite sportivelor provenite din Federația Rusă și Belorusia în a-și folosi însemnele statale în cadrul acestor competiții. Pe cale de consecință, prin ambasada Ucrainei din România au fost întreprinse mai multe acțiuni în a sensibiliza autoritățile române cu privire la această decizie.
2: Locul de desfășurare a competiției de gimnastică, Sala Polivalentă din Cluj, este în proprietatea primăriei Cluj-Napoca. Membrii numeroasei comunități ucrainene din Cluj au anunțat proteste împotriva utilizării simbolurilor Rusiei dacă Federația Internațională de Gimnastică va nesocoti decizia primarului. Aceste proteste riscă să perturbe desfășurarea competiției sportive. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: RFI.
5: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
6: Foaie verde de bujor, se mai încălzește ușor, e luna lui Cireșar, stăm pe asfalt ca pe grătar, pam, pam.
7: La pagina de fapt divers, click.ro ne dezvăluie ingredientul rar care trebuie adăugat în smoothie-uri. Nutriționiștii spun că e plin de proteine și susține sănătatea inimii. Este vorba despre silken tofu sau tofu mătăsos. Acesta conține toți aminoacizii necesari pentru refacerea musculară și sistemul imunitar.
8: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și am văzut că multă lume caută tofu mătăsos ca să-și pună în smoothie-urile de dimineață. Din păcate avem generații care au ajuns la 80-90 de ani fără să consume nici tofu silken, nici măcar smoothie-uri. Dimineața luau câte un iaurt, o felie de pâine cu parizări și plecau la muncă așa fără aminoacizi, săracii. Știți de ce au muncit o viață întreagă, nu? Ca să-și ia din pensie tofu.
9: ce atâta părere de rău, ce atâta jale?
7: G4media.ro citează publicația Refashion, care observă că francezii au cumpărat un număr record de haine noi în 2025. Practic, ei au achiziționat anul trecut 3,2 miliarde de produse vestimentare, ceea ce înseamnă că fiecare francez și-a luat 43 de articole de îmbrăcăminte, mai multe decât în 2024, plus 4 perechi de încălțăminte și 12 articole noi pentru casă.
8: Alo, Bianca, sunt fată. Uite ce să fac la aeroport aici. Aștept să-mi vină bagajele, dragă. Nu, tot de la Nisa, draga mea. A fost și la Monaco câteva zile. Iubia a vrut să joace niște mărunțiși la casino. Da, tot cu contractele cu statuie, da. Ce mi-am luat? Păi deja anul ăsta am 43 de perechi de pantofi din Franța. Haine, doar acum 3 gemantane, fată. Restul le-am trimis cu curieratul. Chiar râdeam cu Iubi că francezii cred că ei cumpără haine, fată.
10: Ce să vă îmbrăcați? Ce să mai fac cu voi îmbrăcate?
7: Din playtech.ro aflăm despre o descoperire rară într-o pădure veche de mii de ani din Polonia. Cu ajutorul unei camere ascunse, cercetătorii au surprins pentru prima dată un atac al lupilor asupra zimbrilor europeni. Haita a atacat un pui abia născut, dar adulții au reușit să pună lupii pe fugă.
11: Sigur că de-aia am spus și Danei, sunt pe țiriac să mergem în weekend în Polonia, că aș vrea să reamenajez sufrageria. Scot carul cu boi de Grigorescu de sub capul de urs de transfăgreșan și pun unul de zimbru flancat de doi lupi. Ca așa pot să agăți de coarnele zimbrului două mici tablouri de tonița, un ansamblu de bun gust, clar.
12: O împuști, o strângi de gât.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan anunță că România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul acestei săptămâni, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Reacția Teheranului vine după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma celor două seisme cu magnitudinea de peste 7 care au zguduit țara aseară. România ar putea avea un nou premier desemnat la finalul acestei săptămâni, după ce liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare se vor întâlni astăzi pentru a căuta o soluție. Declarația a fost făcută la Cluj-Napoca de președintele Nicușor Dan.
2: Cum veți face desemnarea?
3: Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
4: Domnul Plintean, are vreo șansă?
3: Haideți să vedem ce agrează partidele.
0: Președintele României a afirmat că foarte probabil viitorul guvern va fi unul minoritar.
3: Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
0: Nicușor Dan a mers la Cluj pentru a participa la o cină organizată în cadrul conferinței Texilvania, la care participă companii importante din domeniul IT. Astăzi, președintele va pleca la Varșovia, unde va participa la summitul flancului estic al NATO. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a făcut referire la declarațiile secretarului general NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a reacționat la declarațiile făcute la Fox News de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunea militară israeliano-americană lansată împotriva Iranului pe 28 februarie. Rutte a afirmat de asemenea că aeroportul din București și-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operațiuni și că în timpul conflictului au fost efectuate între 4 și 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene. Este vorba aici de o mărturisire clară și zdrobitoare a complicității active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU, a scris oficialul israelian pe rețeaua X. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acestea au transmis un mesaj complet înșelător, întrucât Roma a permis Statelor Unite să-și folosească bazele doar pentru zboruri tehnice și logistice și nu pentru misiuni de luptă. Statele membre ale Uniunii Europene din afara zonei euro, respectiv România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, au înregistrat din 2024 și până în prezent progrese limitate în ceea ce privește convergența economică cu zona euro, conform raportului de convergență din 2026 al Băncii Centrale Europene. Dan Andreșescu are detalii.
4: Raportul bienal evaluează progresele înregistrate de România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia în vederea adoptării euro și precizează că țările analizate manifestă reziliență economică la șocurile externe, dar încă se confruntă cu obstacole în drumul lor către adoptarea monedei unice, se arată în raport. Tendințele sunt mixte în cazul inflației, în timp ce situația fiscală se deteriorează în majoritatea țărilor. În plus, în toate cele 5 țări, legislația nu este pe deplin compatibilă cu cerințele juridice privind adoptarea euro, ține BCE. Unul dintre factorii determinanți care frânează convergența economică este impactul economic al șocurilor externe, inclusiv războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, tensiunile comerciale globale și izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
0: Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea de 7,2 respectiv 7,5 care au zguduit țara aseară, transmit agențiile EFE și Reuters potrivit Ager Press. Conform serviciului seismologic american, un prim seism cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter s-a produs la ora locală 18:04 la o adâncime de 21,9 km la aproximativ 200 de km vest de Caracas. Al doilea cu magnitudinea de 7,5 la o adâncime de 10 km a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 de km distanță de primul. Este vorba despre un eveniment dublu și despre o catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă. Este probabil ca bilanțul să fie sever și daunele să fie semnificative, a scris Institutul Seismologic American pe rețeaua X. Folosind modele predictive pentru a estima bilanțul victimelor, Serviciul Seismologic American a declarat că acesta ar putea ajunge cel mai probabil la câteva mii, existând riscul substanțial să fie depășit pragul de 10.000 de morți. Țara se concentrează pe eforturile de salvare, inclusiv pe sosirea în următoarele ore a echipelor de salvare din alte țări, a spus șeful statului, mulțumind în același timp liderilor, printre care și președintelui american. Donald Trump a afirmat într-o postare pe social media că Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor în urma acestui dezastru. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme deosebit de caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar după amiază și seara apar aversele și descărcările electrice, mai ales în sudul țării. În capitală, vreme călduroasă și o maximă de 32 de grade Celsius, acum în București sunt 27 de grade, 24 de grade în acest moment la Sibiu, 25 la Cluj-Napoca, la Iași și la Craiova se înregistrează 26 de grade, la Timișoara sunt 27 de grade, de asemenea și la Chișinău în acest moment 27 de grade Celsius. Este ora 10:08. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Club Clorofila, organizație dedicată reconectării locuitorilor cu natura urbană prin grădinărit, artă și gastronomie, a pornit un proiect amplu de revitalizare a spațiilor verzi cu valoare istorică din București, aflate în abandon sau marginalitate. Primul rezultat concret a fost transformarea grădinii Muzeul Hărților din București, unde, alături de 55 de voluntari și o echipă multidisciplinară de specialiști, organizația a plantat peste 20 de specii de plante perene, a amenajat o grădină de aromatice și a creat zone de micropajici gândite ca refugii pentru albine, fluturi și alți polenizatori. Succesul acestei intervenții a deschis calea proiectului mai larg, Timpul Grădinii, lansat în 2026, care vizează pe rând grădina Palatului Șuțu și cea a Palatului Ceseanu Racoviță, redeschise comunității printr-o colaborare între arhitecți, peisagiști și vecini. Mesajul clubului Clorofila este că instituțiile publice de cultură pot juca un rol activ în regenerarea urbană.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16 și 10.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica

0: apele unirii, o unire marca SOS. Putem spune că este o unire a la Putin.
1: Ce înseamnă de fapt și ce așteaptă oamenii de pe cele două maluri ale Prutului de la politicieni?
2: Adevărul este că oamenii așteaptă altceva de la politicieni. Mai puține proiecte de lege votate, ori aprobate tacit, mai puține trădări și discuții sterile. Cetățenii români de pe ambele maluri ale Prutului ar vrea să nu mai stea ore în șir la vamă, cetățenii români născuți în Republica Moldova și-ar dori să nu mai fie puși și să aștepte eliberarea buletinului luni întregi.
1: Formațiunea AUR din Republica Moldova a decis să renunțe la denumirea percepută ca fiind controversată în Republica Moldova și să-și schimbe denumirea în Partidul Național Conservator European.
3: În Republica Moldova, AUR nu a reușit să atingă o vizibilitate electorală comparabilă cu cea din România, iar asocierea cu imaginea politică a AUR din București a fost uneori percepută drept un factor de distanțare în rândul electoratului.
1: Protestele fermierilor continuă în Republica Moldova. Aceștia cer autorităților să renunțe la majorarea TVA-ului pentru producția agricolă de la 8 la 20%.
4: Pe lângă renunțarea la majorarea TVA-ului, el solicită introducerea plăților directe pe hectar, un mecanism utilizat în Uniunea Europeană pentru susținerea agricultorilor.
1: Iar la Cluj a fost interzisă afișarea steagului Rusiei și intonarea imnului rusesc la Cupa Mondială de Gimnastică. Acestea sunt temele principale ale ediției de astăzi.
5: Cronica lui Vitalie.
1: O propunere legislativă care prevede unirea României cu Republica Moldova a trecut tacit de Camera Deputaților. Știrea a surprins foarte multe lume, dar apoi lucrurile au început să se lămurească. Este o lege depusă de SOS România și care a trecut tacit. Mai multe detalii despre subiect ne dă Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
2: Unirea Republicii Moldova cu România este pentru foarte mulți români un ideal. Sunt foarte mulți care vorbesc cu pasiune despre faptul că unirea este inevitabilă. Desigur, există și oameni care se manifestă împotrivă, atât la București cât și la Chișinău. De-a lungul timpului s-au făcut sondaje pe ambele maluri ale Prutului. Unele arată o majoritate pentru unire, altele arată că sunt mai mulți pentru păstrarea situației de acum. Două state în care se vorbește oficial românește. Dezbaterea este încă din 1989 cu argumente pro și contra. Cine a urmărit subiectul știe că nu este aproape nimic nou. Nici măcar proiectul depus în Parlamentul României de SOS nu este o noutate. În 2018, Parlamentul de la București a votat o declarație solemnă în care se spunea, citez, România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea cetățenilor Republicii Moldova ca o expresie a voinței suverane a acestor, am încheiat citatul. Declarația era votată de Camera Deputaților, condusă de Liviu Dragnea și de Senatul condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Proiectul de lege propus de Partidul Ianei Șoșoacă a trecut tacit de Camera Deputaților pentru că nici măcar nu a fost băgat în seamă. Senatoarea Victoria Stoiciu, născută în Republica Moldova, spune, citez, că nu și-a bătut nimeni capul cu el și i-a sunat ceasul să meargă către Camera Decizională, am încheiat citatul. În aceste situații, în Senat, de regulă, o asemenea lege pică. Rusia se opune însă unirii României cu Republica Moldova. A spus-o deschis, nu este un secret. Faptul că partidul SOS a depus un asemenea proiect, iar Diana Șoșoacă a ținut un discurs în fața lui Putin și a declarat că românii îl iubesc, nu este o noutate. Cetățenii Republicii Moldova îl țin minte foarte bine pe politicianul Iurie Roșca, așa zis unionist. S-a dovedit că era un apropiat al Moscovei. Îndemna chiar oamenii să se roage ca Rusia să câștige în războiul din Ucraina. Toate aceste discuții interminabile despre unire, legi votate în Parlamentul României, politicieni susținători ai Rusiei, dar care brusc vorbesc despre unire, totul a mai fost. Ce n-au fost? Păi nu avem experiența altor state care au avut sau au aceeași problemă. De pildă, înainte de a se produce unirea dintre Germania de vest și cea comunistă de est, a existat în Guvernul Republicii Federale un minister pentru relații intergermane. Acesta a funcționat din 1949 și până s-a terminat reunificarea celor două Germanii. O structură similară există acum și în Coreea de Sud. Funcționarii de aici cercetează trecutul fostelor state comuniste pentru a înțelege ce se va întâmpla în Coreea de Nord când se va întoarce acasă. Aceste state au planuri și structuri cu un scop precis, bune sau rele, dar ele există. În România există doar un ideal și din când în când trec prin

0: Parlament legi. Adevărul este că oamenii așteaptă altceva de la politicieni. Mai puține proiecte de lege votate, ori aprobate tacit, mai puține trădări și discuții sterile. Dacă nici la Chișinău și nici la București nu există structuri care ar avea obiectiv unirea sau planuri concrete, oamenii ar vrea ca apropierea celor două maluri de Prut să fie totuși mai clară. Cetățenii români de pe ambele maluri ale Prutului ar vrea să nu mai stea ore în șir la vamă, cetățenii români născuți în Republica Moldova și-ar dori să nu mai fie puși să aștepte eliberarea buletinului luni întregi doar pentru că au retogândit cetățenia românească acum 20 de ani.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Partidul Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova, AUR, a decis să-și schimbe numele de acum înainte. Formațiunea va activa subtitulatura de Partidul Național Conservator European. Noua denumire pare să marcheze o încercare de delimitare de brandul politic din România, reducerea confuziilor electorale și repoziționarea într-un registru conservator european mai puțin polarizant. Schimbarea vine după mai multe cicluri electorale în care AUR Moldova nu a reușit să se impună ca actor relevant. Formațiunea a rămas într-o zonă marginală cu o susținere la alegeri de 0,5%, fără capacitatea de a converti vizibilitate politică într-un rezultat electoral semnificativ. Liliana Barbaroșie vine cu detalii.
3: Schimbarea vine după mai multe cicluri electorale în care AUR Moldova nu a reușit să se impună ca actor relevant. Formațiunea a rămas într-o zonă marginală, fără capacitatea de a converti vizibilitatea publică într-un rezultat electoral semnificativ. În 2025, partidul a participat la alegerile parlamentare cu liste proprie de candidați, însă a obținut un scor redus sub pragul de reprezentare. În spațiul politic, AUR Moldova a fost frecvent asociat cu formațiunea omonimă din România, într-un context în care au existat dezbateri și controverse privind influențe politice, regionale și orientări ideologice. În ultimii ani, conducerea de la Chișinău a insistat în mod repetat asupra statutului de partid independent, cu decizii proprii și structură separată. Noua titulatură este prezentată de conducere drept o etapă de clarificare identitară și consolidare internă. Decizia a fost luată la Congresul Formațiunii, desfășurat în weekend. Congresul a aprobat noul statut, programul politic și structura de conducere. La conducerea partidului rămâne Boris Volosatei, fost deputat în Parlamentul României pe listele AUR și fost director al Liceului Gheorghe Asachi din Chișinău, reales președinte al formațiunii. În funcție de vicepreședinte a fost ales Vadim Văcărciuc, fost deputat și fost sportiv de performanță. Potrivit documentelor adoptate, PNCE își asumă doctrina conservatoare europeană și un program de convergență cu România și Uniunea Europeană. Acesta prevede armonizarea legislației, dezvoltarea infrastructurii comune și extinderea cooperării în domenii precum economia, educația, energia și securitatea. Formațiunea își propune, potrivit liderilor, transformarea obiectivului unionist într-un proiect etapizat de apropiere instituțională între Republica Moldova și România. Președintele partidului Boris Volosatei afirmă că schimbarea nu afectează direcția politică. Citez, ne schimbăm denumirea, dar nu și idealurile. Reîntregirea națională rămâne obiectivul nostru fundamental, a declarat acesta. Mesajul oficial este că formațiunea intră într-o nouă etapă de asumare mai clară a identității conservatoare europene. În plan interpretativ, unii observatori politici văd în această decizie și o posibilă repoziționare strategică, în condițiile în care nu există confirmări publice privind existența unor rupturi sau conflicte între formațiunile din Republica Moldova și România. În Republica Moldova, AUR nu a reușit să atingă o vizibilitate electorală comparabilă cu cea din România, iar asocierea cu imaginea politică a AUR din București a fost un uneori percepută drept un factor de distanțare în rândul electoratului. Noua denumire este astfel interpretată ca o tentativă de reducere a confuziei electorale și de repoziționare într-un cadru politic mai puțin polarizant. Reacții din partea altor formațiuni politice nu au fost comunicate până la acest moment. Partidul își continuă activitatea sub noua denumire, cu aceeași conducere și același obiectiv declarat, reîntregirea națională. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Invitatul de astăzi al emisiunii Moldova Zoom este Mihai Isac, jurnalist care lucrează acum în Republica Moldova. Hai, explică-ne, te rog frumos, ce s-a întâmplat de fapt ieri în Senatul României, ce este această unire a marca SOS. Eu când am citit știrea am crezut că e mai mult o glumă totuși.
4: Da, este o furtună în pahar de apă. Practic, asistăm la o operațiune politică specială, putem cumva glumi, gândită tocmai pentru a învolbura apele unirii, o unire marca SOS. Putem spune că este o unire a la Putin, deci practic partidul SOS, condus de doamna Diana Ivanovici-Șoșoacă, după cum se prezintă, doamna europarlamentar Diana Ivanovici-Șoșoacă, a înaintat un proiect de lege prin care se solicită declanșarea de către autoritățile de la București a consultărilor cu autoritățile de la Chișinău și a procedurilor necesare pentru unificarea Republicii Moldova cu România.
2: Cred că ar fi interesant de subliniat aici, de amintit faptul că mai puțin de 2 săptămâni urmă Diana Ivanovici-Șoșoacă a fost la Sankt Petersburg și a stat de vorbă cu Putin, iar Putin era și el se arăta îngrijorat de perspectiva unirii Republicii Moldova cu România.
4: Ați menționat foarte corect faptul că actul a fost depus de către partidul condus de doamna Șoșoacă la jumătatea lunii aprilie, arată că a fost un act premeditat, gândit special pentru a fi folosit în scopuri propagandistice și am văzut reacțiile rapide ale unor factori politici proruși de la Chișinău, precum fostul președinte al Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, reacția primară de Chișinău, domnul Ivan Ceban, un personaj sancționat de către statul român pentru amenințări aduse la adresa securității sale. De asemenea, am mai avut reacții venite din partea mass media de limbă rusă din Republica Moldova, a canalelor de Telegram legate de serviciile de spionaj de la Moscova. Deci a fost un întreg cocktail propagandistic care a fost aruncat în curtea relațiilor dintre cele două maluri ale Prutului. Și să nu uităm că în timpul Davosului rusesc, a ceea ce s-a întâmplat la Sankt Petersburg, doamna Diana Ivanovici-Șoșoacă s-a fotografiat cu domnul Ilan Șor, fugar oligarh din Republica Moldova, căutat de justiția de la Chișinău, doamna Marina Tauber, un alt personaj conectat de această rețea paralelă de Șoristan, dar și cu alte personaje afiliate intereselor Kremlinului. Conform procedurii prevăzute de legislație de resort a statului român, în momentul în care un astfel de document este prezentat, înaintat într-o cameră, cum este vorba în acest caz de Camera Deputaților, dacă acest act nu este dezbătut în plenul camerei timp de 45 de zile sau de 60 de zile, el se consideră adoptat în mod tacit. Acest act a primit aviz negativ din partea Guvernului, din partea Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaților, din partea Comisiei pentru Drepturile Omului. Trebuie să menționăm foarte clar că această inițiativă nu demonstrează faptul că partidul SOS ar susține cu adevărat reunificarea Republicii Moldova cu România. Este o veche tactică aplicată de Federația Rusă. Practic asociem un ideal împărtășit de foarte mulți oameni de pe ambele maluri ale Prutului, cu un personaj toxic cum este Diana Ivanovici Șoșoacă, și atunci compromitem această inițiativă, mai ales pe fondul declarațiilor venite în ultima vreme de la Chișinău și de la București cu privire la posibilitatea declanșării procesului de reunificare în eventualitatea în care situația de securitate sau alte evenimente se vor precipita.
2: De altfel, este și strategia care a folosit-o AUR atunci când a început. Ne amintim că inițial erau foarte active în Republica Moldova și practic au compromis curentul unionist și partidele cu adevărat unioniste din Republica Moldova.
4: Da, este corect. Este o tactică veche. Tu cunoști foarte bine ceea ce a însemnat prezența lui Iurie Roșca în fruntea curentului unionist din Republica Moldova și compromiterea acestui curent prin acțiunile lui Iurie Roșca. După aceea, în 2004, am avut așa zisul plan Belkovski, când partea rusă a propus României reunificarea cu Republica Moldova în schimbul renunțării la procesul de intrare în NATO și în Uniunea Europeană. Această reunificare cu Republica Moldova ar fi urmat să se facă prin recunoașterea independenței Transnistriei, deci iar o capcană bine gândită din partea Federației Ruse.
2: O bombă cu efect întârziat.
4: Absolut, iar tocmai acest demers și modul în care au reacționat anumite personaje politice ne demonstrează clar unde sunt loialitățile acestora. Revenind la procesul legislativ, după ce a fost declarată adoptată în mod tacit, conform procedurilor, acest demers al Partidului SOS a fost înaintat către Senat, care este camera decizională în acest context și care are o perioadă după depunerea la instituția de resort din cadrul Senatului României, are o perioadă pentru a lua o decizie. Dar, din nou, acest act nu este un act care să schimbe poziția statului român față de Republica Moldova. Sunt, în marea lor majoritate, măsuri populiste menite să atragă votul unei părți a electoratului către un anumit partid sau către un anumit politician și au astfel de tactică, de multe ori este și gândită pentru a îngreuna activitatea Camerei Deputaților, ori a Senatului, sau pentru a afecta, după cum am văzut, anumite subiecte extrem de importante în regiunea noastră. Să nu uităm că doamna Diana Ivanovici Șoșoacă este o admiratoare a lui Putin, după cum bine ați menționat, și poziția domnului Putin nu este una care să susțină reîntregirea spațiului etnic, cultural și politic românesc. Ceea ce a făcut doamna Șoșoacă vine să împiedice apropierea dintre cele două maluri ale Prutului, pentru că vedem această strategie a tensiunilor aplicată de Federația Rusă pentru a îngreuna relațiile româno-române dintre Chișinău și București. Faptul că alte partide politice nu și-au asumat în mod deschis în ultima perioadă acest proces de unificare este o altă discuție pe care clasa politică de la București și de la Chișinău ar trebui să o aibă, dar vedem că pe fondul crizei politice prelungite din România, o astfel de inițiativă, cum a fost cea doamnei Șoșoacă, nu are rolul decât de a arunca în aer echilibrul pe care îl avem pe anumite probleme.
2: Mihai Isac, mulțumesc tare mult pentru aceste explicații foarte relevante. Încă un aspect vroiam să-l abordăm, un eveniment care a avut loc zilele trecute și a fost practic neobservat în spațiul public, dar care mi se pare că transmite niște semnale interesante. AUR din Republica Moldova și-a schimbat denumirea. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă o renunțare de fapt, o distanțare de AUR, cel condus de George Simion?
4: Este un eveniment care implică medii marginale din societatea politică, din societatea din Republica Moldova.
2: Trebuie să precizăm că este o formațiune care a luat 50% la ultimele alegeri, deci AUR exact în Moldova nu a prins.
4: exact din punct de vedere al imaginii, cei implicați în proiectul menționat de tine nu au nicio șansă să depășească vreodată pragul electoral în Republica Moldova. Este practic încă un episod în lupta dintre corifeii extremismului dintre Prut și Nistru și vedem o încercare a fostei conduceri a Republica Moldova de a se relansa. Am văzut că și în AUR România au fost lideri care au plecat, inclusiv domnul Claudiu Târziu, alții factori importanți din prima perioadă a activității politice a AUR și cel mai probabil noul partid dintre Prut și Nistru va deveni, să spunem, o filială a altui partid din România, partid care împărtășește sentimente mai îndepărtate de idealurile naționale. Vedem de asemenea cum partea rusă joacă pe mai multe fronturi împotriva Republicii Moldova și României și trebuie să fim îngrijorați pentru că astfel de partide pot deveni, cu sprijinul financiar adecvat, pot deveni vehicule politice importante pentru interesele Federației Ruse.
2: Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Invitatul dimineții la Moldova Zoom a fost Mihai Isac, jurnalist care lucrează în acest moment în Republica Moldova.
1: Moldova Zoom. Bălți.
2: Aproape 200 de fermieri din 20 de raioane au ieșit la proteste ieri pe 13 drumuri naționale din nordul și sudul Republicii Moldova. Este al doilea protest național organizat de cultivatorii de cereale și oleaginoase, nemulțumiți de intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA-ul pentru producție agricolă, o majorare anunțată de la 8 la 20%. Agricultorii cer menținerea facilităților fiscale, compensarea accizei la motorină și introducerea unor forme de sprijin direct pentru sector. Mai multe detalii aflați în materialul semnat de Denis Chirtoca.
5: Pentru Ivan Banar din satul Băxan, raionul Soroca, agricultura a devenit o luptă pentru supraviețuire. Activează în domeniu din 1989 și spune că prețurile actuale nu mai acoperă costurile de producție. Potrivit lui, în timp ce un kilogram de grâu costă 2,90 lei de bani, prețul motorinei a ajuns în această primăvară și la 30 de lei per litru.
6: Am socotit și dumneavoastră ca să, pentru o kilo de grâu, cât solar noi trebuie să dăm și să luăm kilo așa de grâu. Asta e de mâi bataie de joc, nu-i ca lumea, nu.
5: Iar Daniel Leahu, agricultor din raionul Drochia, spune că noua politică fiscală riscă să afecteze un sector deja lovit de secetă și de creșterea costurilor.
7: E o reglementare care o să ne afecteze direct capacitatea noastră și de cumpărare și reziliența noastră ca antreprenor și în genere activitatea noastră de mai departe.
5: Pe lângă renunțarea la majorarea TVA-ului, el solicită introducerea plăților directe pe hectar, un mecanism utilizat în Uniunea Europeană pentru susținerea agricultorilor.
7: Dorim accesul la motorină cu titlu permanent pentru agricultură, ceea ce este normal în toate țările lumii. Și ultima este subvenția per hectar.
5: Guvernul a anunțat deja un program de compensare parțială a accizei pentru motorina procurată între 1 martie și 31 mai 2026. Pentru această măsură au fost alocate 110 milioane de lei, iar plafonul maxim este de 200 de mii de lei pentru fiecare beneficiar. Cristian Mihail, agricultor din raionul Soroca, spune că vede anumite schimbări din partea autorităților și speră că nu se vor opri.
8: Deja să mai fac careva schimbări, modificări, îmbunătățiri. Asta și avem speranță că sunt oameni cu carte care lumea i-a ales și au speranță că să ajungem cum să se spui mai bine.
5: În același timp, liderul fermierilor, Alexandru Slusăr, care a protestat în satul Bucovăț din raionul Strășeni, afirmă că dialogul cu Ministerul Finanțelor a ajuns într-un impas.
9: Ministrul Finanțelor, la ultima noastră întâlnire, categoric nu a vrut să discute nicio variantă cu TVA. Ei insistă pe TVA 20%, chiar dacă toate asociațiile de profil agricol au spus tranșant că nu susțin această idee. Și noi așteptăm și sperăm că azi vom avea discuția pe acest subiect, ca și ministrul agriculturii tranșant să spună poziția ramurii.
5: La protestul de la Fălești a participat și președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară, deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, care a cerut ministrei de resort să iasă în fața oamenilor.
10: Și dacă ministra nu ies azi cu poziția clară, minister, chiar reprezintă un minister, ne reprezintă pe noi, nu ies cu poziția clară, că, băi, susține, măcar să iasă ca ministru sănătății spună realitatea, ce sunt ei, situația o să, din păcate, o escaladeze.
5: Pe lista revendicărilor fermierilor se află și plățile directe pe hectar, un mecanism asociat politicii agricole comune a Uniunii Europene, introdus după reforma din 1992. În statele membre, sprijinul pornește de la 200 de euro și poate ajunge până la 600 de euro pentru fiecare hectar. Pentru Republica Moldova, însă, un astfel de sistem nu poate fi preluat peste noapte. Plățile directe din Uniunea Europeană sunt finanțate din bugetul comunitar și funcționează după reguli comune, la care Chișinăul are avea acces deplin abia după aderare. Agricultura generează aproape 7% din produsul intern brut al Republicii Moldova și produce anual peste 2 miliarde de euro în valoare adăugată. Numai sectorul cerealelor și oleaginoaselor contribuie la bugetul de stat cu aproape 190 de miliarde de euro anual. De la Băț pentru RFI, Denis Chirtoca.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Primarul Clujului, Emil Boc, a decis să interzică afișarea steagului Rusiei și intonarea inului rusesc la Cupa Mondială de Gimnastică. Aceasta a fost programată în sala polivalentă din Cluj-Napoca în acest sfârșit de săptămână. Recent, Federația Internațională de Gimnastică a decis să ridice sancțiunile aplicate Rusiei după invazia Ucrainei. Bianca Pădurean aduce detalii.
11: Clujul va găzdui în aceste zile o nouă ediție a Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică. La această competiție va fi prezentă și o delegație de sportivi ruși. Inițial, participarea acestora a fost admisă fără utilizarea simbolurilor naționale ale Rusiei, stat care a invadat în 2022 Ucraina. Însă Federația Internațională de Gimnastică a schimbat recent regulile și permite afișarea însemnelor naționale rusești. Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că nu este de acord și că interzice utilizarea acestor simboluri în oraș.
12: La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiții în sala polivalentă PT Arena, am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul ca reprezentare în competiția oficială de gimnastică ritmică. Recent, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale, inclusiv pentru această competiție de la Cluj-Napoca. Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară.
11: Primarul Emil Boc spune că poziția sa este aceeași cu cea a autorităților europene.
12: Nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. În consecință, cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.
11: Liderul comunității ucrainene din Cluj, Vasile Ruscovan, salută poziția primarului Emil Boc.
13: Comunitatea ucrainenilor din România este profund revoltată față de decizia Federației Internaționale de Gimnastică de a permite sportivelor provenite din Federația Rusă și Belorusia în a-și folosi însemnele statale în cadrul acestor competiții. Pe cale de consecință, prin ambasada Ucrainei din România au fost întreprinse mai multe acțiuni în a sensibiliza autoritățile române cu privire la această decizie.
11: Locul de desfășurare a competiției de gimnastică, sala polivalentă din Cluj, este în proprietatea primăriei Cluj-Napoca. Membrii numeroasei comunități ucrainene din Cluj au anunțat proteste împotriva utilizării simbolurilor Rusiei dacă Federația Internațională de Gimnastică va nesocoti decizia primarului. Aceste proteste riscă să perturbe desfășurarea competiției sportive. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
2: Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt câteva din titlurile din actualitatea din Republica Moldova. Agricultorii continuă protestele începute miercuri, iar o parte dintre ei se deplasează spre mai multe puncte de trecere a frontierei cu România. Cu România, inspectoratul de poliție este citat de IPN cu avertismentul că blocarea nejustificată a drumurilor sau a punctelor de trecere a frontierei contravine legislației. Oamenii legii recomandă șoferilor să evite pe cât posibil deplasările prin punctele de trecere Leușeni și Sculeni și să utilizeze rute alternative. Guvernul a aprobat cadrul legal pentru implementarea sistemului ECOL, care anunță automat la 112 accidentele rutiere grave. Tehnologia transmite coordonatele vehiculelor și reduce timpul de intervenție cu peste 50%. Măsura face parte din procesul de aliniere a Republicii Moldova la standardele europene în domeniul siguranței rutiere și al serviciilor de urgență. Legea va intra în vigoare pe 13 mai 2027. Iar studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor de licență, masterat sau doctorat, dar și în alte activități academice. Prevederea se regăsește în regulamentul cadru privind integritatea academică și instituțiile de învățământ superior, aprobat miercuri de guvern. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Maria Ilie.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România. RFI.

0: Este ora 11, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL, USR și UDMR vor merge la următoarea discuție cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premieră, spune la RFI vicepreședintele formațiunii liberale Florin Roman. Ancheta parchetului european în România, președintele și vicepreședintele unei asociații sunt inculpați pentru fraudă care implică 6 proiecte Erasmus. Canicula extremă persistă în vestul Europei, cea mai afectată este Franța. Probleme sunt și în Spania, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius. Canicula este și în Regatul Unit, unde astăzi este cod roșu de temperaturi ridicate. PNL, USR și UDMR vor merge la următoarea discuție cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, spune la RFI vicepreședintele formațiunii liberale Florin Roman. El declară de asemenea că PNL ar vota un eventual guvern PSD doar dacă partidele semnează în prealabil un pact privind obiectivele mari pentru perioada următoare.
2: Noi am decis în ultima ședință a Biroului Permanent Național că pentru a depăși această situație vom vota un guvern al Partidului Social Democrat dacă președintele Nicușor Dan va oferi mandatul către PSD. Suntem singurul partid care nu am pus alte condiții ca să îngreunăm negocierile de genul nu-l vrem pe X, nu-l vrem pe Y, nu vrem cu cutare, nu am pus doar condiții de natură economică și anume cele legate de păstrarea țintei de deficit bugetar.
3: PNL-ul domnule Roman, va intra în aceste negocieri cu o propunere de premier sau cum va fi?
2: Am avut aceste discuții cu USR și cu UDMR în care am convenit că cel desemnat de cele trei formațiuni va fi desemnat prin consens.
3: Și pe cine aveți în vedere?
2: Asta vor anunța cei trei președinți de partid.
3: Dar cu siguranță PNL, USR și UDMR vor merge la discuția cu șeful statului cu o propunere de prim-ministru.
2: Da, asta se dorește.
0: Vicepreședintele PNL Florin Roman, intervievat de Cosmin Ruscior. Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, a anunțat purtătoarea de cuvânt a instituției Maria Zaharova, informează Interfax potrivit Agerpres. Acesta va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța, a declarat ea reporterilor. La sfârșitul lunii mai, președintele României Nicușor Dan l-a declarat pe consulul rus la Constanța persona non grata și a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse din acest oraș. Șeful statului român a luat decizia după ce o dronă s-a prăbușit peste un imobil rezidențial din Galați în noaptea de 29 mai și a explodat provocând un incendiu. Ancheta parchetului european în România, președintele și vicepreședintele unei asociații sunt inculpați pentru fraudă care implică 6 proiecte Erasmus. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Cei doi inculpați sunt acuzați că au folosit documente falsificate pentru a deturna bani din cadrul a 6 proiecte Erasmus Plus, transmite instituția într-un comunicat de presă. Erasmus Plus este programul UE care sprijină proiecte de mobilitate transfrontalieră, educație, formare și tineret în întreaga Europa. Programul prevede o plată în avans de până la 80% din grant, care rămâne proprietatea Uniunii Europene până la prezentarea unui raport final satisfăcător. Inculpații sunt acuzați că au abuzat de acest mecanism prin prezentarea de documente falsificate pentru a deturna fondurile pentru uz personal, precizează procurorii europeni. Potrivit acestora, unele proiecte au fost implementate doar parțial, în timp ce altele nu au fost implementate deloc. În unele cazuri, costurile proiectelor au fost umflate prin declarații false. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă între 2 și 7 ani de închisoare. Conform termenilor acordului, părțile au convenit asupra unei sancțiuni financiare și a publicării hotărârii instanței ca sancțiune suplimentară. Anterior, în cadrul acestei anchete, au fost confiscate active inclusiv bunuri imobiliare, un vehicul și conturi bancare pentru a compensa prejudiciul în valoare de 111.342 de euro.
0: Vestul Europei se topește sub caniculă, temperaturi cu totul excepționale se înregistrează de câteva zile în Franța, Marea Britanie, Spania, Italia, Belgia, țările de jos și în Germania. Ieri, la Lille, în nordul Franței, s-au înregistrat 37 de grade Celsius, o temperatură mai mare decât a fost cazul la Niamey, în capitala Republicii Niger, stat din Africa de Vest. Aici au fost 35 de grade. Iar la Paris a fost ieri mai cald decât la Doha, în Qatar. Cristina Teacă cu detalii de la Paris.
1: La nivelul continentului, un european din patru a trăit miercuri la o temperatură mai mare de 35 de grade Celsius. În Europa, acest lucru se întâmplă extrem de rar, ori cel puțin până acum s-a întâmplat foarte rar acest lucru. Din acest motiv, mii de școli nu au putut funcționa și au rămas închise miercuri. Traficul feroviar a fost redus în Belgia, Italia, Franța și tot aici este oprită de luni o centrală nucleară. Se vede clar că infrastructura existentă pur și simplu nu poate fi utilizată când în exterior temperaturile depășesc un anumit prag. Meteorologul Robert Votar: ne confruntăm și vom continua să ne confruntăm cu evenimente extreme nemai întâlnite, adică asistăm la noi recorduri de temperatură, iar asta din cauza schimbării climatice. Este necesar să ne adaptăm nu la condițiile extreme de astăzi, ci la condiții extreme ce ar putea exista în viitor. Trebuie să ne adaptăm la lumea de mâine. Cum? Trebuie să putem anticipa situații cu care nu ne-am mai confruntat până acum, iar pentru asta trebuie să existe o pregătire între autorități și oamenii de știință pentru a înțelege mai bine la ce ne-am putea aștepta. Totodată, trebuie să investiții masive de urgență în clădiri, pentru ca cei care lucrează, ori cei care locuiesc în ele, să poată rezista la astfel de temperaturi.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme deosebit de caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar după amiază și seara apar averse și descărcări electrice în sudul țării, în capitală vreme călduroasă, o maximă de 32 de grade, iar în acest moment sunt 29 de grade Celsius, 25 de grade acum la Sibiu, la Iași, la Cluj-Napoca se înregistrează 26 de grade, la Craiova și la Timișoara sunt 27 de grade, iar la Chișinău acum 28 de grade Celsius. Este ora 11 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
5: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume. cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, vă spunem astăzi de la Sibiu. Nu s-ar fi putut să fie altfel, pentru că suntem în perioada Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care se desfășoară anul acesta sub tema Suflet, un festival care a reușit să aducă an de an mii și mii de artiști, artiști care își desfășoară creativitatea atât pe străzile orașului, cât și în absolut toate sălile disponibile. Și vă rog să mă credeți că de la an la an se inventează săli noi, se descoperă noi spații de joc, dacă unele dispar, altele apar. Așa se întâmplă când un festival crește împreună cu comunitatea. Despre acest festival vom vorbi și despre oamenii care îl fac și care îi sunt alături. Vom vorbi astăzi și mâine, timp de 2 ore în fiecare zi. Și trebuie să mărturisesc că sunt extrem de bucuroasă să îl am alături de mine pe dramaturgul Matei Vișniec, fostul nostru coleg, care vă asigur pe toți că se simte extraordinar la pensie. O să ne spună el cum este.
2: Și foarte activ.
1: Și extrem, extrem de activ. Scrie, prezintă conferințe, se deplasează peste tot prin țară. Eu, dragă Matei, mă bucur și mă bucur nespus să fim împreună din nou aici la Sibiu, la Festivalul Internațional de Teatru. Te-am rugat să vii astăzi, nu atât în calitate de jurnalist cultural și de prieten al festivalului și colaborator frecvent al festivalului, cât și în calitate de dramaturg și de scriitor, pentru că ai o activitate editorială extrem de susținută. Unul dintre proiectele editoriale care pe mine m-a bucurat foarte mult este această integrală de teatru care a apărut la editura Tracus Arte, dar și cărțile pentru copii, care sunt foarte multe, vom vorbi despre ele. Și pentru că la voi acasă există o colaborare frumoasă, bună, artistică de foarte multă vreme, am marea bucurie ca alături de noi să fie și Andra Bădulescu, care este artist vizual, dar și scenograf și care a ilustrat o mare parte dintre cărțile tale. Alături de noi, tânăr regizor, căruia îi vom lipi această etichetă pentru o bună parte din tinerețea lui, că așa merg lucrurile în țara noastră, Alin Uberti, care a venit să ne vorbească despre un proiect foarte special, Dicționar pentru Revoluții, un spectacol care a avut premiera la începutul lunii și care va fi prezentat în cadrul festivalului pe 26 iunie. Alin, bine ai venit, mulțumesc foarte mult, vom aștepta un pic, însă, dragă Matei, în primul rând pentru tine, pentru voi amândoi, ce înseamnă Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, la care cred că veniți, nu știu, probabil încă de la prima ediție?
2: Cred că am ratat 2-3 ediții, dar după aceea am fost aproape an de an la festival, cu atât mai mult cu cât am venit la festival cu diverse spectacole de ale mele create în Franța și în alte zone ale lumii. Adică, probabil că în total am venit cu vreo 8 spectacole din Franța, de mare diversitate în decursul anilor, cu 3 spectacole care au venit de la Chicago pe textele mele, cu spectacole care au fost create în Republica Moldova și altele. A fost creat un spectacol și aici, de Cehe Cuba, un spectacol pe care l-am creat la, am fost eu însumi regizorul, la Coimbra și care a venit la Sibiu. Deci

0: exprimarea creativității românești în toată splendoarea ei.
1: Aș mai adăuga ceva aici, un lucru pe care doar cei care organizează festivaluri și care sau evenimente de asemenea învergură sunt capabili să le aprecieze la adevărata sa valoare. Ești un om care știe să deschidă uși și care știe să aducă alți oameni aici. Sunt convinsă că, datorită ție, mulți regizori, critici de teatru, artiști din spațiul francofon au venit să descopere România și Sibiul și dramaturgii, teatrele, artiștii români.
0: Este absolut adevărat. Pentru mine, mărturisesc că am trăit satisfacții extraordinare când oameni care nu cunoșteau mai nimic despre România au venit la Sibiu și au descoperit acest festival, au stat câteva zile, au cunoscut publicul de aici, s-au impregnat de atmosfera de aici, au vizitat cât au putut, fie că de la București până aici, traseul e cam lung, dar e foarte frumos, fie că au vizitat de mai multe ori, de pildă am mers cu prieteni din Franța și chiar din alte țări, la Rășinare, pe urmele lui Cioran, care este un sat fabulos și tot ce se află în împrejurimile Sibiului sunt lucruri extraordinare și a fost o bucurie pentru mine să-i fac să descopere România într-un fel o altă Românie decât cea prezentată de mediile de informare, marile medii de informare în general în Occident. Și, bineînțeles, cum spuneai, eu sunt o ființă relațională pentru că un om care scrie are nevoie de editor, dacă scrie teatru are nevoie de regizor, de director de teatru, de actor, de scenograf, adică am nevoie de toți ceilalți, am nevoie de public. Când scriu pentru copii, am nevoie să aflu ce spun părinții despre cărțile mele, ce spun copiii. Deci sunt atent și toate aceste relații sau contacte sunt esențiale pentru mine. Constantin Chireac spunea la un moment dat o frază care am reținut-o: festivalul este un loc în care vin proiecte și se nasc proiecte din proiecte. Și se nasc proiecte din întâlniri, într-adevăr.
1: Bun. Eu aș zice să vorbim întâi despre cărți și pe urmă să vorbim despre spectacolele pe care le-ați văzut și pe care vi le-ați pregătit în listă. Evident că în fiecare an, orice festivalier are la îndemână câteva instrumente. Acesta care este cel mai mititel, pe care dacă nu-l găsiți peste tot, vă spun unde îl găsiți absolut sigur, pe Nicolae Bălcescu numărul 17, unde este agenția teatrală, și celălalt program care este puțin mai mare. Vom ajunge imediat și acolo. Pentru un moment însă, o integrală sau aproape integrală de teatru. Sunt 6 volume, cred că acesta este ultimul.
0: Nu, vor mai fi 2.
1: Vor mai fi 2.
0: Da, în o integrală de 8 volume de teatru, teatrul meu pentru adulți, care apare la Tracus Arte, deci suntem la volumul 6, cam o dată, unul pe an scot, și într-adevăr descoper și eu uneori cu uimire cât am scris, dar în același timp nu mă miră că scriu de vreo 50 de ani, deci se acumulează. Și după aceea cărțile pentru adolescenți, copii, pe care le-am tipărit în ultimii ani, împreună cu Andra, care este, aș spune, directorul de imagine pentru aceste cărți și oricum este ființa care le citește întâi și întâi. Aceste cărți sunt importante pentru mine, proză pentru adolescenți, în sfârșit pot fi citite de la 10 ani în sus. Această carte, Clichel și furnicuțele multicolore, a avut și un premiu anul acesta, care mă onorează și mă bucură că există premii pentru literatura pentru copii.
1: Premiul Cărturino.
0: Premiul Cărturino pentru cea mai bună carte de literatură pentru copii a anului trecut. Sunt și alte premii pentru cărțile ilustrate. Deci e proză, are doar 2 cărți și a apărut recent, și Misterioasa dispariție a unui pitic de grădină, care este o piesă de teatru, tot așa, care se adresează adolescenților, profesorilor, celor care fac ateliere de teatru cu copii. Iar aici am avut o conferință pe tema cum scriem pentru publicul cel mai exigent din lume, publicul tânăr. Pentru că, într-adevăr, există ceva important în publicul, în sufletul publicului tânăr: copiii nu știu ce e complezența. Adică dacă noi, bătrânii sau adulții, ne mai prefacem că nu, e bine totuși, sunt idei interesante, în sfârșit, nu spun niciodată, nu ne-a plăcut. Copilului, dacă nu-i place, decroșează. La teatru, dacă nu-i place ceea ce vede, începe să se foiască, iar dacă citește, după 3 pagini, dacă nu-i place, abandonează cartea.

0: Ori a-l ține până la sfârșit într-o carte sau într-un spectacol de teatru cere mult suflet și o anumită, cum spun francezii, savoir-faire, să știi să intri, să te apropii de sufletul lor.
1: Ce teme abordează cărțile tale pentru copii?
0: În ultimii ani am propus să abordez teme oarecum serioase, într-un mod ludic, într-un mod apropiat de sufletul lor. Mi-am pus această întrebare, de pildă, cum le-am putea explica copiilor o temă legată de libertate, de democrație sau de posibila pierdere a libertății? Cum să le explici unor copii o invazie militară? Că ei știu, mai aud, dar știu ce se întâmplă, că e război, nu departe. Cum poți să le povestești că într-o bună zi țara ta poate fi invadată militar sau poate fi invadată de cineva, că populația se poate împărți în două tabere, unii spun, ei, și ce dacă au venit crocodile, nu e așa grav, că ei au ocupat străzile și școala, evident, dar vor să ne reducă din limbaj, dar totuși putem să coabităm cu ei, și alții care spun, e inadmisibil, nu putem trăi cu crocodilii în oraș. Deci scriu niște povești care sunt tot atâtea fabule morale, filozofice, într-un stil cât se poate de lejer, se poate și râde, și încerc să incit la reflexie și mai ales le propun părinților să citească și ei aceeași carte și să discute cu copiii. Misterioasa dispariție, vorbesc doar despre acestea două. E o altă problemă pe care o atac aici, plecarea copiilor, nu chiar în masă, dar într-un mod îngrijorător, la studii în străinătate și nu se mai întorc. Există un fenomen în România, de prin școala generală, mulți copii se gândesc cum să plece să-și continue liceul, de pildă în străinătate, și părinții consideră că dacă fac această investiție, fac un lucru bun pentru viitorul copilului, iar în liceu, sute de mii de copii în România se gândesc deja cum să postuleze pentru universitate în străinătate, pentru că li se pare că de acolo vor avea mai multe aripi. Aceasta este tema. Aici sunt niște pitici de grădină care fug din grădinile proprietarilor. E o poveste amuzantă, în definitiv, dar în adâncul meu, când am scris această carte, voiam să scriu despre fuga unor copii. Noi am avut deja o fugă a adulților, între 4, 5, 6 milioane de oameni care s-au dus să lucreze în străinătate, și acum am impresia că asistăm la o plecare a copiilor. E un fenomen care merită analizat și sociologic, de altfel. El e un fenomen, un fenomen. Eu l-am analizat la nivelul meu ca o fabulă literară.
1: Eu cred că această generație de copii care crește aproape singură acasă sau cu bunicii va fi o generație foarte specială, se maturizează foarte repede. Vă recomand filmul lui Tudor Cristian Jurgiu, De capul nostru, care intră pe ecrane începând de mâine. Dragă Andra, cum este, unul, să-l citești prima pe Matei Vișnec, indiferent că scrie pentru copii și pentru adulți? Este el un scriitor confortabil acasă? A doua întrebare. Și trei, ce fel de colaborare aveți pe partea aceasta de ilustrație pentru cărți?
2: Mulțumesc în primul rând că m-ați integrat în emisiune. Și eu aș povesti mai curând, foarte simplu, povestea noastră, care este întâlnirea între un băiat căruia îi place să povestească povești multe, pe care le și scrie de altfel, și o fată care îi place să asculte povești. Deci eu sunt un etern copil care vreau să... Orice poveste este interesantă. Deci faptul că eu îi citesc prima tot ce scrie e pentru că sunt cea mai curioasă din lume și pentru că îmi place extraordinar tot ce povestește el. Mai departe este că noi suntem la poli opuși. Adică el povestește, eu ascult și imaginez. De aici pornesc imagini. E foarte interesant pentru că e o complementaritate care a făcut ca colaborarea noastră artistică să dureze, să dureze în timp și să se așeze. Pentru că Bine, noi ne-am întâlnit, eu fiind proaspătă, absolvent de scenografie, în anii 90, în 90, Matei fiind înainte de 90 un autor interzis, am avut șansa să mi se propună ca pentru proiectul meu de diplomă de scenograf să lucrez la Piatra Neamț pe primul text al lui Matei Vișniec jucat în țară, realmente. Pentru că a mai fost un text, dar care a fost interzis în film. Deci, așa s-a întâmplat. Eu atrasă de poveștile lui. Când Matei a început să scrie, deci colaborări foarte multe în domeniul meu, bineînțeles, și pe texte de a lui Matei. Iar când Matei a început să scrie pentru copii, bineînțeles că propunerea a venit aproape natural să vedem ce care sunt imaginile mele. Și atunci am redevenit și mai copil, deci toate ilustrațiile astea sunt ilustrațiile copilului din mine, pentru care poveștile generează personaje, stări, emoții. În același timp este o muncă de, bineînțeles, de storyboard, adică să vedem care sunt cheile de bolt ale textului și să ajutăm copiii să citească textul. Ilustrațiile sunt ca un fel de ajutătoare de a decripta textul și nu foarte mult, pentru că trebuie să lăsăm copiilor liberă imaginația, nu trebuie să... Deci nu e un film, că putem vorbi de ecranizări, dar ilustrația de carte este mai curând un fel de de decriptare și de fereastră deschisă spre imaginația cititorilor.
1: Ce fel de colaborare aveți când începeți să lucrați strict pe text? Cine decide? Cine are ultimul cuvânt?
2: Fiecare este pe domeniul lui.
1: Foarte important.
2: E important, sigur. Eu sunt cititorul lui, dar nu mă bag să-i schimb structurile sau să zic, știi, aici n-ai făcut. Iar când eu încep să generez imagini, putem să le alegem împreună la un moment dat, dacă ele sunt foarte multe, dar nu, niciodată nu-mi spune, știi, nu schimbă personajul ăsta sau fetița asta, trebuie să aibă codiță și nu... Da, deci fiecare stă pe în domeniul lui și ne întâlnim acolo, oricum avem universuri relativ asemănătoare, ludic, decalat, cu simțul umorului, undeva e o întâlnire într-un numitor comun între universurile noastre.
1: Iar pentru când treceți la scenografie, când lucrați împreună pe scenografia unei piese a lui Matei?
2: Aici este diferit, pentru că ca scenograf eu lucrez cu regizorul, deci lucrez cu o idee regizorală. Dacă în spate întâmplător este un text al lui Matei, nu Matei este cel cu care lucrez, ci cu regizorul, deci în funcție de lectura regizorală. Dar am avut două experiențe foarte frumoase, foarte frumoase, pentru că Matei în ultimii 3 ani a făcut 2 regii. Deci am fost invitați la un teatru foarte frumos în Portugalia, la Coimbra. Deci l-am acompaniat în crearea spațiului de joc și, mă rog, partea vizuală a spectacolului. Și cel mai recent este spectacolul de la Suceava, cu Cabaretul Cuvintelor, unde de asemenea am făcut echipă și e foarte interesant, pentru că ne completăm și gândim la fel.
1: Aș vrea să-mi permite să vi-l prezint, vi l-am prezentat la început pe Alinu Berti. A scris împreună cu Narcis Zamfir Dicționar pentru Revoluții și vorbim aici despre o producție care, din câte aflu, explorează ideea de schimbare și rolul noilor generații într-o lume aflată în continuă transformare. Trebuie să mărturisesc că în ultimele zile, văzând canicula din vestul Europei, cred că am început să înțeleg puțin mai bine preocupările celor foarte tineri și starea de angoasă pe care ei o trăiesc, poate mai mult decât o trăim noi, pentru că noi avem în spatele nostru niște ani buni, dar ei au toată viața înainte și atunci când toată viața înainte înseamnă peste niște puțini ani s-ar putea să o ducem din rău mai rău, cred că pe undeva încerc să înțeleg, deși până acum mi se părea așa o noțiune destul de abstractă forma lor de anxietate, încep să o înțeleg mai bine și mă bucur că Alin este alături de noi pentru că poate ne explică puțin mai bine cum intră această nouă generație în viața activă și, în special, de ce dicționar pentru revoluții? Despre ce revoluție este vorba? Poate vorbim puțin despre proiect, dar înainte povestește-ne puțin despre tine.
3: Bună ziua, mă numesc Alin Uberti. Mă bucur că m-ați denumit tânăr. Eu acum am făcut 29 de ani luna trecută și nu mai
1: cât,
3: simt
1: cât,
3: atât
1: cât,
3: de tânăr. 29. Știu că...
1: o etichetă care va mai rămâne cel puțin 10 ani.
3: Știu, și când vorbesc cu mama la telefon, îi zic, mama, am îmbătrânit, nu mai am timp și mama râde de mine foarte tare, dar mulțumesc că aveam nevoie să aud eticheta de regizor tânăr. Am terminat regie de teatru la Universitatea Națională de Arte Teatrale și Cinematografice, Ile Caragiale, și masteratul de regie de teatru contemporan la Universitatea de Arte Târgu Mureș. În 2022 și de atunci activez și în teatru independent și în teatru de stat. Am avut și niște proiecte în străinătate.
1: Unde anume?
3: În Cehia, în Praga, la Divadlo Pod Palmovco se cheamă, și acum un an sau doi, în 2024, am făcut un spectacol în Ucraina, în Lviv.
1: Așa, bun. Hai să vorbim puțin despre Dicționar pentru Revoluții, din ce proiect face parte, pentru că el face parte dintr-un proiect mai amplu. Și despre ce este vorba în acest spectacol?
3: Proiectul se cheamă Manifest pentru Dialog și mie de acolo mi-a venit și ideea de dicționar, pentru că în descrierea colului de proiecte pentru tineri regizori scria că e un col care caută proiecte pe teme actuale, sociopolitice, contemporane. Și așa că fac referire și la ce spunea domnul Vișnec mai devreme, apropo de comunitate care se separă în două și unii spun este inadmisibil să ni se întâmple X și ceilalți spun nu e așa mare problemă că ni se întâmplă X, e perfect normal. Și eu am simțit că dacă vrem să avem un dialog, înainte de toate ar trebui să putem să vorbim o limbă comună și mi se pare că în momentul ăsta nu, nici măcar pe plan local nu vorbim o limbă comună. Și am spus hai să încercăm să stabilim niște termeni comuni, de acolo ideea de dicționar, niște termeni comuni pe cu care mai apoi putem să avem acest dialog din titlul proiectului Manifest pentru Dialog. Și de acolo a venit ideea de un dicționar pentru revoluții. Revoluție în sensul de o lume care se schimbă și încercăm să definim termenii unei lumi care se schimbă, nu revoluție în sensul de revoluții trecute pe care unii dintre noi nu le-am trăit și așa că nu ne permitem neapărat să vorbim despre ele.
1: Am înțeles. Deci, 10 studenți se baricadează în propria lor sală de curs, studente și studenți, în semn de protest, protestează împotriva a ce?
3: Protestează împotriva unui abuz de putere care are loc înainte să înceapă spectacolul.
1: În cadrul facultății.
3: În cadrul facultății, da, dar pentru mine abuzul ăla e un pretext, pentru că cred că studenții ăștia, eu așa mi-imaginam, în drafturile precedente pe care le-am scris, vedeam și faptul că ei căutau un motiv dinainte să găsească unul, pur și simplu
1: un motiv de revoluție.
3: Un motiv de schimbare, un motiv de revoluție, un motiv să schimbe lumea, un motiv să protesteze.
1: Revoluție.
3: Un motiv de schimbare, un motiv de revoluție, un motiv să schimbe lumea, un motiv să protesteze, pentru că vedeau în jurul lor, în Serbia, în Georgia, în Iran, în toată lumea, că studenții și oamenii de vârsta lor ies în stradă să protesteze, ies să se revolte și atunci își doreau și ei chestia asta. Au găsit un motiv care funcționează ca un pretext, care mai apoi degenerează în faptul că blochează întreaga țară.
1: Și ce se întâmplă mai departe?
3: Bine, după ce vom vedea spectacolul,
1: Ce se întâmplă mai departe în spectacol? Deci avem 10 studenți

0: și studente care se baricadează în propria sală de curs. Povestește-ne puțin.
1: Se baricadează în propria sală de curs ca reacție la un eveniment destul de impulsiv. Își dau afară profesorul din clasă, profesorul cheamă poliția și pentru că profesorul cheamă poliția, ei își dau seama că există consecințe reale asupra faptelor lor și de asta se baricadează de fapt. Și în urma baricadării își dau seama că asta nu e o soluție care poate să țină mai mult de, să zicem, o zi. Și își fac planul de a porni o revoluție pe internet, cum face generația mea, ca să scape de consecințele poliției. Și revoluția, de fapt, prinde amploare, toată țara, toți studenții din toată țara se blochează în sălile lor de curs, elevi de liceu se blochează în sălile lor de curs și acești studenți se trezesc că conduc o revoluție pe care nu au planificat-o și cu care nu știu exact ce să facă. Și fac, își recalibrează planul din aproape în aproape.
0: Povestește-mi puțin despre distribuția spectacolului și cum ai lucrat împreună cu colegii de la teatru.
1: Am lucrat foarte bine. Sunt niște colegi foarte riguroși care au cerut și de la mine foarte multă rigoare. E o distribuție. În cele din urmă am rămas 9 persoane. Inițial spectacolul era gândit pentru 10 persoane, dar am rămas 9 persoane. E o distribuție formată de Iustinian Turcu, Gabriela Pârlițeanu, Ioana Cosma, Mădălina Foficaș, care e la debut, este primul spectacol pe care îl face după ce termină facultatea, Ștefan Tunsoiu, Horia Fedorca. În timpul festivalului, pe 26, vom avea o reprezentație cu Horia Fedorca și o reprezentație cu Vlad Furtună, care este coregraful spectacolului. El este și actor, a jucat și în filmul despre care vorbeați mai devreme.
0: Și un spectacol muzical.
1: Este un spectacol muzical, e cu foarte mult. 40 de minute din spectacol sunt cu muzică și cu dans. Radu Costea, Antonia Dobocan. Sper că nu am uitat pe nimeni, nu cred că am uitat pe cineva. Îi iau pe bănci.
0: Ștefan Tunsoiu?
1: Ștefan Tunsoiu, n-am spus.
0: Nu știu, nu mai țin minte, da.
1: Îmi imaginez pe bănci, că scenografia sunt bănci de sală de curs și încerc să-mi imaginez pe bănci. Ali Deac, Gabriela Pârlițeanu. Dar cred că am spus de două ori niște nume.
0: E posibil.
1: Da.
0: În orice caz, pe site-ul teatrului găsim distribuția completă. Ce vrea să ne spună generația voastră și în ce măsură crezi că textele pe care voi vreți să le scrieți sau vreți să le puneți în scenă sunt sau vor fi auzite de voi sau de alții poate mai în vârstă?
1: Mie mi-e greu să vorbesc în numele unei întregi generații. Nu știu ce vrea să spună. Pot să vă spun ce vreau eu să spun. Eu mă și dezic de foarte multe ori de demersurile, fie că sunt ele scrise, fie că sunt ele puse în scenă, ale persoanelor din generația mea. Mi se pare că suntem foarte cătrăniți și mi se pare că lumea nu are nevoie în momentul de față să vadă un teatru care spune că vine sfârșitul lumii, că sunt războaie peste tot, pentru că noi știm deja chestiile astea. Indiferent de generație, oamenii știu lucrurile astea și teatru, după părerea mea, are rolul să meargă puțin împotriva curentului și atunci, în momentul de față, eu ca artist de teatru simt nevoia să mai degrabă ofer încredere și speranță persoanelor care vin în sala de teatru. Pentru că nu mi se pare că nu e vremea polemicii. Nu cred că oamenii care vin la teatru au nevoie de polemică. Nu cred că au neapărat niște păreri foarte diferite de alea pe care le avem noi. Și atunci eu ce încerc să fac este să strâng un pic rândurile cu oamenii care sunt deja de aceeași părere ca mine. Să le ofer un pic de combustibil să meargă mai departe printr-o lume care cauzează foarte multă angoasă.
0: Mă întrebam, ascultându-te, dacă și există totuși de când omenirea pe pământ, războaie, molime, catastrofe naturale, lucruri absolut îngrozitoare care se întâmplă în societățile noastre. Diferența astăzi este că avem acces la aceste multe informații și mă întrebam dacă nu cumva reacția aceasta copleșitoare pe care o avem, o avem tocmai pentru că avem acces la toate informațiile și că înainte eram oarecum într-o formă de ignoranță. Și dacă lucrul acesta vă influențează pe voi, pe tine și, mă rog, pentru că ești aproape singurul din generația ta aici, da?
1: Cred că ne influențează, cred că fiecare generație la vârsta la care suntem noi acum a avut propriile momente de revoltă. în care s-au simțit copleșiți persoanele din generația aia și au avut momente în care au bătut cu pumnul în masă și au zis, așa nu se mai poate, noi vrem să schimbăm lucrurile. Adică inclusiv înainte, în regimul comunist, au existat până la Revoluție, în, cred că 56, au existat mișcări studențești care luptau împotriva unui regim autoritar. Adică cred că asta este responsabilitatea tinerilor, pe de-o parte. Nu-mi dau seama, pentru că nu pot să compar, n-am trăit, din păcate, în trecut, ca să-mi dau seama cum era și dacă există o diferență. Cred că, într-adevăr, avem acces la mult mai multă informație și așa cum sunt și studenții din povestea pe care noi o punem în scenă, cred că căutăm și motive. Cred că suntem foarte pregătiți să schimbăm lumea, chiar și unde nu e neapărat cazul, dar le căutăm, le vedem, așteptăm, pentru că vedem foarte mulți oameni tineri de vârsta noastră care ajung să facă niște schimbări și atunci ne dorim și noi să facem parte din valul ăsta, din mișcarea asta. Și fiecare face pe metru pătrat pe care l-a primit.
0: În același timp, aceeași generație a dat și anumite curente sau a... Cum să mă exprim eu aici? Că întotdeauna îmi vin cuvintele în limba franceză. Asta este când gândești în două limbi diferite. A făcut ca mulți să se ducă către niște tendințe complicate pentru societatea noastră. De fapt, în mintea mea mă gândesc acum, pentru că e un subiect de actualitate, în special în Franța, o apariția și creșterea numărului de băieți tentați de forma asta de masculinism. În Franța se discută mult în ultima perioadă despre lucrul ăsta. A devenit chiar o situație îngrijorătoare. Vin din aceeași generație cei mai mulți. Am senzația că în interiorul aceleiași generații sunt foarte multe curente și opinii care se confruntă față în față, dar de fapt suferim cu toții din cauza asta.
1: Eu identific trei mari curente în interiorul generației mele. Mi se pare că sunt... Pentru că, într-adevăr, avem o tendință foarte mare spre a ne radicaliza și fie sunt oameni care se radicalizează. Am observat că e și pe bază de gen, că bărbații devin un pic mai conservatori și femeile devin mai progresiste. Mă refer nu neapărat la generația mea, dar în special la generația mea. Și mai există și curentul de mijloc, care e un pic mai mic în număr, dar există, care tot se radicalizează, dar se radicalizează să rămână cumva în centru și se încăpățânează din ce în ce mai tare să păstreze un soi de echilibru. Și culmea este că, din nou, în interiorul generației mele, cei de la mijloc care încearcă să păstreze echilibru sunt în momentul ăsta cei mai detestați de ambele părți. Adică asta simt și asta percep. Și dacă stau la masă, la cafea cu colegii mei de generație, este vorba de o asumare radicală a unor...
0: Că nu ai o poziție tranșantă.
1: Principii.
0: Nu e alb,
1: da,
0: nu e negru.
1: Da, da, da. Dar cred că, adică eu am suferit un pic pe tema asta, am avut o perioadă în care m-am radicalizat și eu, după aia mi-am revenit, nu pe masculinitatea conservatoare, ci din potrivă. Și acum am ajuns să caut un echilibru. Cred că e normal, pentru că oamenii când trăiesc o angoasă ca cea pe care o simte toată omenirea, că nu e vorba neapărat de generația noastră în momentul ăsta, avem nevoie de răspunsuri foarte simple și în momentul ăla mișcările radicale vin și oferă răspunsuri foarte simple, foarte lipsite de nuanță și atunci, ca să supraviețuim, să simțim că putem să navigăm cu mai multă, nu știu, eleganță, coerență, habar n-am, vremurile astea nasoale, adoptăm și noi răspunsurile alea simple. Și peste câțiva ani, eu cred că lumea va fi bine în continuare. Asta spune și spectacolul acesta, asta spun spectacolele pe care le fac în ultimii 2 ani. O să fim ok, aveți un pic de răbdare, vom fi bine cele din urmă și ne vom trezi, cum s-a mai întâmplat, ne vom trezi din toată nebunia pe care am trăit-o, ne vom uita unii la alții și după aia ne vom putea așeza la masă și să reluăm dialogul. Dar mai durează puțin.
0: A dat un răspuns foarte bun, mult mai bun decât întrebarea mea. Bun, să trecem acum la spectacole, pentru că mai avem aproape 8-9 minute, să spunem. Ce ați văzut, ce v-a plăcut, ce v-a interesat, ce ați pus pe lista scurtă? O întrebare pentru toți trei. Andra.
2: foarte mult și mii, de altfel ce am văzut ieri.
0: Iată, ce ați văzut ieri?
3: Oricum, acest festival fabulos este un loc în care în fiecare an ne dorim să fim, pentru că paleta de spectacole și de toate genurile de spectacole este fantastică. Deci e un loc în care fiecare artist, dar și publicul, venim să vedem o multitudine de tendințe, de tipuri de spectacole. Deci deja lucrul ăsta e fabulos și e foarte greu să dăm fiecare dintre noi câte un răspuns complet, pentru că nu ai cum să le vezi pe toate. Sunt câteva spectacole care le-am reușit să le vedem și ne-au impresionat, m-au impresionat, le iau așa în ordine inversă. Aseară am văzut spectacolul Incendii de la Teatru din Constanța, extraordinar de puternic și pe un text care rămâne de o actualitate impresionantă, adică sunt tragedii antice, sunt aceste texte care analizează războiul și consecințele lui, sunt, nu știu, dacă vreodată vor putea fi doar istorice și nu foarte în rezonanță cu ceea ce trăim. Am văzut spectacole venite din străinătate foarte interesante, deci programarea este extraordinară. Am văzut un spectacol venit din Italia, de la un centru național de dans din orașul Emilia Romana, parcă, Note Morricone, la toate etajele, adică regie, muzică, actorie, dans, coreografie, scenografie, impresionant. Și am avut o surpriză foarte fantastică, am văzut spectacolul chinezesc pe textul lui Brecht, prima piesă a lui Brecht, Bal, scrisă când Brecht avea 20 de ani, era un tânăr revoltat și atât, nu avea încă programul lui foarte bine și pe care chinezii o au pus-o în scenă într-un mod absolut surprinzător, cu o energie și cu o tăietură regizorală foarte interesantă și inclusiv cu tehnologii, o scenotehnică impresionantă, bușbești.
4: Completez eu cu ceva ce m-a impresionat profund, Metamorfoza după Kafka, regia Iuri Cordonski, care a mai montat și la Sibiu și în România. Efectiv, o mare bucurie să văd acest spectacol. Și după aceea sunt câteva spectacole pe care intenționez să le văd. Emma Dante, care revine, în orice caz este o regizoare italiană, absolut de o forță, cu Îngerul Casei, Milo Rău, care vine cu Copiii Medei. Să nu uităm spectacolul lui Luc Perceval, care este efectiv, sunt 8 sau 9 romane dezolate, topite într-un singur spectacol, deci nume foarte importante ale regiei și ale teatrului european sunt aici. Mai sunt așteptați Israel Galvan și Mohamed El Khatib, doi artiști care s-au asociat. Primul este spaniol, al doilea este francez, din părinți marocani și au împreună un spectacol, dar în spatele lor sunt două cariere fabuloase. Vreau să vă spun că Mohamed El Khatib a avut o expoziție la Grand Palais, la Paris, pe tema Palatul Mamei Mele, Le Palais de Ma Mère, în care a expus toate obiectele care țineau de acea epocă când mama sa se servea de obiecte pe care noi nu le mai avem astăzi. Bun, mai sunt alte lucruri care se anunță în festival. Sigur că este povestea păpușii japoneze, adică vine această tradiție a păpușilor bunraku. Evident, aș spune că în fiecare an festivalul aduce câte un cadou și deschide câte o zonă, aprofundează câte o zonă. Iar astăzi este o zi a Norvegiei, de fapt. Deci, dificil de făcut un portret dintr-o dată, dar noi toți împreună reușim totuși să facem portretul acestui festival.
0: Alin, Uite, au mai rămas, să zic, cam 3-4 minute din ce ai văzut sau ce ți-ai propus să vezi, dacă poți.
1: Și pe mine m-a impresionat foarte tare Bal. A fost, eu eram foarte entuziasmat să văd spectacolul ăla. Aia sunt regizorii mei preferați. Sunt doi băieți din Irlanda care și-au format o companie, se cheamă Dead Center. Ei au mai venit în România cu două spectacole în cadrul Festivalului Național de Teatru și mie de fiecare dată îmi schimbă un pic înțelegerea despre cum se poate face teatru când văd ce au făcut și eram foarte entuziasmat să prind spectacolul. Am intrat, am avut și locuri foarte bune, am văzut spectacolul și m-a impresionat extrem de tare și la Luc Perceval am fost și eu și la fel mi s-a părut o lecție foarte bună de regie, de ce înseamnă ritm, ce înseamnă spațialitate. M-am bucurat foarte tare de spectacol. Și aștept și eu cu foarte mare interes să văd spectacolele cu care vine Milorau.
0: Pe 26 vom vedea spectacolul tău unde?
1: La Sala Studio, pe strada Emil Cioran 1A, la ora 4 sau la ora 8.
0: Vă mulțumesc foarte mult. A fost o bucurie să încep emisiunea de aici cu voi. Să aveți un festival bun, să profitați de vremea frumoasă de afară, pentru că acum ni se promite că va fi frumos și nu va mai ploua și...
4: Și cum eu am nevoie de regizorii tineri, pot să-i ofer în direct două dintre cărțile mele.
1: Da, vă rog,
4: volumul 6 pentru
0: dumneavoastră
4: și Misterioasa Dispariție, care e mai pentru adolescenți.
1: Mulțumesc frumos!
4: Cu mare plăcere și, cum să vă spun, baftă și succes în ce faceți.
1: Să fie, vă mulțumesc foarte mult!
0: Vom lua o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI.
5: RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Iată titlurile ediției. Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL vor fi dați afară din partid în termen de câteva săptămâni, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Florin Roman. El explică de ce întârzie decizia de excludere a celor care l-au susținut pe fostul premier desemnat Adrian Veștea. Cel puțin 32 de persoane au pierit și peste alte 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea 7,2 și 7,5 care au zguduit Venezuela. Acestea sunt bilanțuri preliminare. Valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Temperaturile crescute devin tot mai frecvente, iar organismul e pus la încercare. Cine riscă cel mai mult pe caniculă? Aflăm imediat de la doctorul Gindrovel Dumitra Medric, primar medicină de familie. La această oră în capitală sunt deja 28 de grade. Iată știrile pe larg. Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL vor fi dați afară din partid în termen de câteva săptămâni, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Florin Roman. El explică de ce întârzie decizia de excludere a celor care l-au susținut pe fostul premier desemnat Adrian Veștea.
2: Această decizie s-a luat deja la Congres. Sigur, pentru publicul larg e mai greu de înțeles. Avem o nouă conducere, s-a votat în Congres un nou statut care conține numeroase modificări. Acest statut trebuie înregistrat la tribunal pentru a fi, practic, Biblia Partidului Național Liberal, Cartea de Căpătăia Partidului Național în relația cu membrii. Aici curg niște termene de înregistrare a statutului la tribunal, un termen de contestații. E o procedură prevăzută de legea românească pe care va trebui să o parcurgem cap-coada, astfel încât eventuale atacuri în instanță ale deciziilor de înlocuire, de pierderea calității de membru, să nu creeze probleme Partidului Național Liberal și să funcționăm democratic, cum am funcționat întotdeauna.
3: Deci poate fi o chestiune de săptămâni sau de luni.
2: Deci poate fi o chestiune de săptămâni, probabil după înregistrarea statutului la Tribunalul București.
0: L-am ascultat pe vicepreședintele PNL Florin Roman, intervievat de Cosmin Luscior. Președintele Nicușor Dan participă azi la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic în format Helsinki, la Gdansk, în Polonia. Potrivit Rador, agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între statele membre ale Uniunii, în imediata vecinătate a Federației Ruse, în vederea sporirii capacității de apărare și a întăririi industriei europene de apărare. Nicușor Dan va prezenta eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capacităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea României la programul SAFE și proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, anunță că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și peste alte 700 au fost rănite în urma seismelor cu magnitudine 7,2 respectiv 7,5 care au zguduit țara. Conform Serviciului Seismologic American, un prim seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs la ora locală 18.04, la o adâncime de 21,9 km, la aproximativ 200 de km vest de Caracas. Al doilea cu magnitudinea 7,5, la o adâncime de 10 km, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu, la 45 de kilometri distanță de primul. Este vorba despre un eveniment dublu și despre o catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă și probabil bilanțul va fi sever și daunele semnificative, scrie Institutul Seismologic American. Americanii spun că bilanțul persoanelor decedate poate ajunge la câteva mii și există risc substanțial să fie depășit pragul de peste 10.000 de morți. Țara se concentrează pe eforturi de salvare, inclusiv pe sosirea în următoarele ore echipelor de salvare din alte țări, a spus președintele, care a mulțumit în același timp liderilor, printre care și președintele american Donald Trump. El a afirmat într-o postare pe social media că Statele Unite sunt pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor în urma acestui dezastru. Valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Temperaturile crescute devin tot mai frecvente, iar organismul nostru e pus la încercare. Cine riscă cel mai mult pe caniculă? Răspunde la RFI dr. Gindrovel Dumitra, medic primar medicină de familie.
4: De cele mai multe ori sunt pacienții aflați la vârste extreme, cei pe care îi considerăm fragili. Vorbim de persoane vârstnice, de obicei persoane peste 60-65 de ani, dar în același timp și despre copii, mai ales nou-născuți, care, datorită caracteristicilor vârstei și dificultății de adaptare, se pot adapta cu dificultate. De asemenea, există și persoane care nu se află în aceste extreme, cum ar fi persoane cu boli cronice, în special persoanele care au anumite afecțiuni cardiovasculare, respiratorii, metabolice, cum ar fi diabetul Sahara, dar nu numai, și una dintre ele folosesc anumite medicamente care pentru controlul bolii respective pot să expună, să ajute suplimentar în ceea ce privește adaptarea la această perioadă, la temperaturi ridicate.
0: Este cod portocaliu de caniculă pentru 11 județe astăzi și mâine în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, dar și în cea mai mare parte a Transilvaniei și în Moldova. Termometrele vor arăta până la 35 de grade și în București avem disconfort termic ridicat până luni cu temperaturi ce se apropie de 35 de grade la umbră pe timp de zi și nopți tropicale. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 28 de grade, avem 26 de grade la Iași, 27 de grade sunt la Timișoara, 26 de grade avem la Cluj-Napoca, 27 de grade sunt la Sibiu și Craiova, 27 de grade se înregistrează la Chișinău. Au fost știrile orei, este 12:06 minute. Rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 13.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Bun, îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
10: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Jeme Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Je parie que tu colles.
1: RFI. Bun găsit tuturor pentru această a doua oră a transmisiunii noastre în direct de la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Începem foarte repede pentru că invitații mei de la această oră au un program extrem de încărcat și trebuie să știți că aici la FITS nu se stă degeaba nicio secundă, uneori nici chiar noaptea. Mă bucur foarte mult că și-a făcut un pic de timp să vină alături de noi Vicențiu Rahău, care este coordonatorul evenimentelor și programelor, spectacolelor indoor la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și alături de el regizorul Eugen Jebeleanu, a cărui creație o urmăresc de mulți ani. Este un regizor care este foarte atașat de teme extrem de contemporane și foarte angajat în anumite lucruri pe care le crede și ne va vorbi despre ele astăzi. Dar, dragă Eugen, poate îi permis lui Vicențiu să ne vorbească pentru început, pentru că știu că are niște urgențe de rezolvat. Și pentru cei care n-au venit niciodată la festival sau care nu știu cum se desfășoară un astfel de festival și ce înseamnă amvergura sa, trebuie să vă spun că sunt martora unor momente absolut unice când îl văd pe Vicențiu sau o văd pe Claudia fugind pur și simplu de la un spectacol la altul pe care ei nu apucă de fapt să-l vadă, doar să se asigure că toată lumea a intrat în sală, că spectacolul începe cum trebuie. Nu-i așa? Cam așa se întâmplă de fiecare dată, în fiecare an.
2: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Da, așa este. Pentru noi este foarte importantă ospitalitatea. Poate o să apucăm să vorbim despre acest lucru, pentru că foarte mulți invitați sunt extrem de uimiți de această ospitalitate a festivalului. Felul în care sunt primiți, felul în care merg la spectacole, despre discuții, iar totul este facilitat de acest program de voluntariat extraordinar pe care îl avem.
1: Un an despre care ne vorbea puțin mai devreme și Matei Vișniec, un an bun pentru spectacolele indoor, un an foarte bun pentru spectacolele internaționale care vizitează festivalul. Poate vrei să ne dai câteva highlight-uri care au fost pentru tine? Bine, Note Morricone, de exemplu, pe care toată lumea l-a adorat. Există și momente în festival când trebuie să înlocuiți un spectacol de pe zi pe alta aproape. S-a întâmplat, așa s-a întâmplat că Groove, de exemplu, a ajuns și aici la Sibiu spre deliciul spectatorilor. Povestește-mi puțin.
2: Da, despre asta e vorba când vorbim de artele spectacolului, de management risk, să fim pregătiți în cazul în care apare ceva și să avem backup, să avem o soluție, în așa fel încât să dăm posibilitatea publicului, chiar dacă se întâmplă ceva tragic, să poată să meargă la spectacole, cât mai multe, cât mai diverse. Anul acesta, după cum știți, tema festivalului este suflet și în programarea indoor ne-am focusat foarte mult ceea ce ține de sufletul în familie. Probabil și Eugen o să vorbească despre realitatea, relațiile în familie și focusul a fost foarte mult în această direcție de descoperirea familiei din foarte multe perspective. Mâine, poimâine, vom prezenta

0: lui Zeus și mâine, poimâine vom prezenta un alt spectacol extraordinar în regia Emei Dante despre femicid, despre prezența, rolul și suferințele femeii în familie, această relație extrem de tensionată pe care o creat-o ea Emma Dante în legătură cu soțul, cu fiul, cu soacra și așa mai departe. Am prezentat un alt spectacol pentru mine extrem de important și mi-aduc aminte că anul trecut ne-am văzut la Avignon cu Eugen și mi-a zis Vicențiu, trebuie să o cunoști pe Caroline și să povestești cu ea. Și iată, anul acesta am reușit să prezentăm spectacolul Valentina, un spectacol pentru mine extrem de important, exact în această dimensiune, relația dintre mamă și fiică. Iată, sunt foarte multe ipostaze și sunt foarte bucuros că am putut să mergem într-o direcție care unește prin această temă sufletul în familie, multe spectacole extrem de diverse. Astăzi, de la ora 4 și de la ora 10 seara, vă invităm la un spectacol extraordinar creat de Lemmy Bonifacio, un artist care nu este cunoscut la noi în România și vine cu un spectacol pe care l-a prezentat anul trecut în Holland Festival și a fost cel mai bun spectacol de dans anul trecut. Anul acesta, Willem Dafoe l-a invitat la Veneția și au prezentat spectacolul duminica trecută, Întoarcerea la stele se numește, și, bineînțeles, a dat acest titlu, Întoarcerea la stele Veneția, Întoarcerea la stele Sibiu. Și acest spectacol se încadrează tot așa în această dimensiune mai lărgită a familiei despre comunitate, despre minorități și felul în care abordăm această problematică de identitate, nu numai cu familia, dar și în comunitățile în care trăim, cum creștem, cum ne protejăm cultura, cum o promovăm, această unicitate pe care o trăim fiecare în comunitățile noastre.
1: Este o arhitectură foarte specială și foarte subtilă construirea unui line-up, să spunem, cum se spune la festivalurile de muzică pentru un festival de teatru, în special atunci când urmezi o anumită temă. Și cred că în genul acesta de construcție există și alți oameni foarte importanti și mă bucur că ai vorbit, ai spus ce ai spus despre Eugen, că atât Eugen cât și Matei Vișniec, de exemplu, sau alții, fac parte din cercul acela de oameni care călătoresc mult, nu? Pe planetă, în multe festivaluri și vedeți lucruri care ar putea fi interesante, care spectacole care vin cu teme de actualitate, care sunt importante pentru publicul român, pentru că la urma urmei, de fapt, despre asta vorbim. Eugen, te rog frumos, despre asta vorbim, despre ce dăm celorlalți să vadă și să audă.
0: Pot să intervin eu numai un pic înainte.
1: Da.
0: M-am bucurat foarte mult când Eugen a propus și a insistat să prezentăm Ivanov.
1: Vom vorbi și despre
0: că,
1: el, da.
0: Se încadrează perfect în această dimensiune tot ceea ce am spus înainte. Și nu a fost ușor pentru că spectacolul e superb, dar cere un spațiu mare. Și am reușit până la urmă să-l programăm
1: Sala
0: la Sala Faust.
1: Da.
0: Iar biletele s-au vândut în câteva minute și pentru noi a fost o super confirmare pentru Eugen. Mulțumesc!
1: Pe 26 iunie la ora 17 la Fabrica de Cultură Sala Faust Ivanov, dar înainte de a vorbi despre Ivanov aș vrea să îmi vorbești despre munca ta în general și de ce înseamnă legăturile acestea

0: subtile care se creează, de fapt, în spații culturale uneori foarte diverse.
1: Da, cred că cel mai important e să creăm aceste conexiuni, aceste punți, pentru că la asta servește un festival. Cum facem să ajungem de la scenă la spectator și prin intermediul nostru și al întâlnirilor noastre, al dialogului pe care îl avem, putem face ca lucrurile să fie cât mai relevante pentru spectatori și despre teatru românesc și european sau mondial astăzi. Mă bucur că pot contribui în anumite momente tocmai prin genul ăsta de intervenție în care să vorbesc despre artiști care mă inspiră, care mi se par importanți, pentru că la rândul meu am fost promovat, susținut și cred protejat de niște oameni și de niște artiști care au avut încredere în mine și de-aia am ajuns astăzi aici și la fel bucuria mea este că an de an, din 2013 parcă încoace, sunt prezent la festivalul de la Sibiu cu un spectacol. Un spectacol ori în care a fost produs chiar de Teatrul Național Radu Stanca sau un spectacol pe care l-am făcut în România sau în Franța, în mod specific. Anul acesta cu Ivanov și, da, cum spunea și Vicențiu, mă bucur că am reușit să-l aducem la Sala Faust, pentru că altfel ar fi fost imposibil, dat fiind dimensiunea spectacolului care îmbină foarte mult teatrul cu filmul. Și va fi și o reprezentație unică pentru noi, într-un fel, unică pentru că este și o singură reprezentație.
0: Deja unică, da.
1: Dar unică și pentru că am decis ca în această reprezentație să joace ambele distribuții. Spectacolul având pe două din personajele centrale, să spun Lvov și Ana Petrovna, o dublă distribuție. O să vedem, va fi interesantă această lectură a spectacolului în care o să jonglăm între doi actori și două actrițe pe același personaj. Dar da, mă regăsesc în tema asta, mă regăsesc în tot ce a spus Vicențiu până acum și nu numai ca regizor și artist, dar și ca om de teatru și spectator curios în ceea ce se întâmplă în peisajul teatral actual.
0: Teatrul Craiovan ne-a obișnuit în ultimii ani cu producții un pic așa de granda, foarte elaborate, cu decoruri ieșite din comun. Cum a fost colaborarea cu ei?
1: Extraordinară. Eu sunt acum regizor angajat al teatrului de la Craiova și a fost o prima experiență de lucru cu ei și cu siguranță nu ultima, cu o trupă fabuloasă, extrem de diversă și de autentică și în același timp valoroasă, implicată, dar și cu foarte mult ludic în felul de a lucra. Ce a fost, cred, pentru toată lumea benefic și pentru mine și pentru trupă și pentru echipa teatrului, este că această întâlnire ne-a făcut să creștem într-un fel. Eu am și optat pe acest titlu pentru că doream să lucrez de multă vreme cu Vlad Udrescu, care joacă rolul principal în spectacolul Ivanov, și din prima clipă în care am propus acest text, am spus că este pentru Vlad. Distribuția și, mă rog, echipa teatrului, a actorilor, au acceptat acest lucru cu brațele deschise și au fost extrem de calzi în primirea acestei intenții ale mele, dar am ales să lucrez cu o echipă foarte mare de actori. Cred că acum, dacă nu mă înșel, sunt în jur de 17 oameni acolo pe scenă. Este și o actriță care face o muncă extraordinară, Corina Druc, care filmează tot spectacolul live, pentru că timp de 2 ore și jumătate, parcă ține spectacolul, se filmează live în permanență, cu o precizie pe care am căutat să o avem în felul în care se face montajul și încadratura, ca să fie cât mai aproape de limbajul cinematografic care mă interesează pe mine.
0: De ce ai optat pentru acest dublu limbaj, teatral și cinematografic?
1: Ei bine, pentru că eu mă aflu și navighez între aceste două medii de câțiva ani. Începând cu filmul Câmp de Maci, am demarat, să spun așa, o carieră și în lumea asta a filmului și mă interesează să văd ce se poate aduce din teatru în film, ce se poate aduce din film în teatru. Este și cazul filmului meu Interior Zero, unde lucrurile sunt destul de la frontieră între ce arătăm din culise, din culisele construcției unui film. La fel în teatru mi se pare că acest suport al filmului permite nu doar spectatorului să aibă acces la niște detalii sau nuanțe, subtilități ale jocului lor actoricesc, dar și permite o altă dimensiune la nivel de percepție și arată poate niște aspecte pe care spectatorul nu le descoperă pe scenă.
0: Vicențiu se întoarce, a ieșit doar puțin ca să știm că se
1: va întoarce.
0: E foarte complicat, de fapt, când ești la un astfel de festival, pentru că, uite, noi suntem acum la Forumul German, în sala de alături, de lângă noi este sala Oglinzilor, unde se desfășoară o conferință cu
1: Ibsen.
0: Cu Ibsen, da, deci moderată de Ionut Sociu. Fugim, de fapt, dintr-o parte în alta, programul este extrem de încărcat și nu numai cu spectacole, fie că sunt de circ sau spectacole de teatru clasic, avem tot felul de conferințe, tot felul de întâlniri, spectacole, lectură. E un festival care se adresează unui public extrem de mare și care, de fapt, se adresează, aș spune, în primul rând, profesioniștilor, de fapt, reușește să adauge, să adune alături profesioniștii. Ne întoarcem, am vrut doar să fac o mică paranteză, ne întoarcem la Ivanov și îmi povesteai, deci veți juca cu două distribuții, deci, cum se va face armonizarea aceasta? Pentru că ce am remarcat în ultima vreme, la anumite spectacole, unde avem de-a face cu texte arhicunoscute, uneori regizorii operează tăieturi foarte importante, plecând probabil de la premiza că au de-a face cu un public care e cunoscător. Ceea ce reprezintă și un dublu, aș vedea lucrurile pozitive. În primul rând, te face să pui mâna pe carte. Te face să citești piesa, să te duci la carte, să te duci la origine, ca să-ți reapropii pe undeva un text. Pentru cei care n-au citit teatru, de exemplu, niciodată, eu personal recomand, pentru că este o lectură absolut fabuloasă. Deci, da. Cum jonglezi cu o dublă distribuție și în special așa într-un spectacol unic?
1: Pentru mine e important să respect dramaturgia ca regizor atunci când lucrez pe un text, fie că e vorba de unul clasic, cum e în situația lui Chekhov, sau pe un text contemporan, cu atât mai mult atunci când vorbim și de scritura de platou, cum e în colaborările mele cu Jan Verburg, de exemplu, sunt destul de atent să nu intervin și să nu fac niște tăieturi masive care să schimbe intenția textului. Și asta s-a întâmplat și atunci când am lucrat, de exemplu, pe textul Pescărușul al lui Chekhov, unde, deși pentru multă lume părea că am schimbat dramaturgia lui Chekhov, de fapt nu am modificat absolut nimic. Acum, depinde, bineînțeles că e bine să existe un interes și o curiozitate pentru lectură, dar și spectatorii care nu cunosc acel text, ei vor lua de-a gata acea poveste așa cum o văd acolo pe scenă. Și mi se pare că, până la urmă, poate e chiar un filtru mai curat, mai sănătos de lectură al unui text văzând spectacolul, pentru că nu este filtrat de propriile, nu știu, reprezentări dintr-un trecut sau cu o anumită intenție lăsată în spate de o altă montare. Am trăit asta de multe ori, tocmai spun în cazul spectacolului Pescărușu sau Ivanov, în care spectatorii care nu au cunoscut dramaturgia lui Chekhov, practic au fost mult mai deschiși în a privi acest spectacol ca fiind o premieră sau, în orice caz, o interpretare cât se poate de organică, naturală și într-o descoperire a acelui text. Suntem, cred, și e absolut normal, noi oamenii din Breaslă, influențați de bagajul nostru cultural, de ceea ce știm despre un autor sau altul. Bineînțeles că avem cu toți în momentul ăsta, dacă cel puțin noi trei, avem în minte o imagine cu un spectacol după un text al lui Chekhov. Fie că e vorba de un personaj, de un costum, de ceva. Pentru spectatorul care nu are această reprezentare, cred că este și mai mare surpriză atunci când descoperă, bineînțeles, scritura fabuloasă a lui Chekhov și, în același timp, felul în care încă are relevanță și se poate spune ceva despre societatea actuală prin filtrul acestei scripturi. Sunt multe lucruri acolo, apropo de ce vorbeam mai devreme și Vicențiu și în Ivanov. Mă regăsesc azi în Ivanov, poate și datorită vârstei, poate și din cauza unor tulburări, să spun așa, interioare și zbucium ăsta emoțional. Sunt foarte multe straturi de lectură acolo. Se vorbește despre multe teme și subteme. Nu mai zic până la personajul Anei Petrovna, care este de fapt evrei. Anei Petrovna, care este de fapt evreică și din cauza acestui lucru este discriminată în rândul comunității în care trăiește. Sunt lucruri cu care ne confruntăm azi, nu putem face abstracție de ele. Apropo de ideea familiei de care vorbești, eu astăzi mă simt cu atât mai mult responsabil să vorbesc și despre comunitatea sau minoritatea din care fac și eu parte, și anume comunitatea LGBT. Aceste familii trebuie să fie și ele recunoscute. Eu sunt azi și în acest rol în care am devenit acum nu multă vreme copreședinte al Asociației Accept și mă interesează ca aceste familii să se regăsească și ele pe scenă și în viață și să fie cât se poate de în egalitate, în drepturi. Și ține de datoria noastră, pentru că suntem artiști, suntem niște oameni care lucrăm cu esteticul, dar suntem și niște oameni care suntem nu doar responsabili, ci și datori să vorbim despre problemele societății și despre ceea ce ne înconjoară, pentru că ne confruntăm cu asta zilnic în viața noastră cotidiană, dincolo de toată lumea artei și a culturii din care facem parte.
0: Deschid o foarte scurtă paranteză ca să-ți lansez invitația, poate la un moment dat la radio să facem o discuție despre pactul de solidaritate civilă care există în Franța de foarte multă vreme și care n-a făcut rău nimănui, dimpotrivă, a făcut bine tuturor. Dar închid paranteza și poate că va fi o discuție, pentru că cred sincer că este o discuție foarte necesară astăzi în România și am fost semnatară acelei petiții, unul dintre semnatarii acelei petiții, pentru că, da, cred că trebuie să avem și noi un astfel de instrument pentru toate cuplurile care au decis să trăiască împreună.
1: Familiile
0: care au decis să trăiască împreună fără să treacă nici pe la primărie și nici pe la biserică. Pentru că v-am promis că plecați în fix 4 minute, aș vrea să vorbim puțin. O întrebare pentru amândoi despre noi forme teatrale care v-au surprins poate în ultima vreme, despre lucrurile care se întâmplă, care apar așa, niște ovniuri, așa, niște produse teatrale care ies pe undeva din ceea ce suntem obișnuiți și cărora le lăsăm o parte deschisă pentru că aduc atât din punct de vedere vizual, cât și din punct de vedere al unei stări regizorale sau unei stări actoricești, ceva complet nou.
2: Da.
0: O întrebare grea. Dar, în mod sigur, sunt în jurul vostru lucruri așa care au ieșit din comun în ultimii...
2: Da, eu întotdeauna spun că tot ceea ce prezentăm la Sibiu în cadrul festivalului are legătură cu trecutul, prezentul și cu viitorul. Adică este important pentru noi să vedem dincolo de doar aceste propuneri artistice, de aceste spectacole, așa cum tu faci extraordinar de bine, te întâlnești cu personalități, artiști, moderând aceste conversații culturale, Mihaela, tu, și îți mulțumim pentru că este foarte important să avem toată această dimensiune educațională. Pornind de la spectacolele din stradă, la spectacolele indoor, în biserici, având acest festivalul studenților, platforma doctorală, conferințele, Bursa Internațională de Spectacole, toate se încadrează pe diferite paliere a ceea ce înseamnă educație, educație formală, non-formală, informală. Pentru noi este foarte important, pentru că așa cum a început Constantin Chiriac, la început era un festival studențesc, FITSU, pentru noi este foarte important să continuăm această dimensiune educațională. Și eu cred că unicitatea FITSU-ului este în această direcție. Tot timpul avem această...

0: prezență în, în mintea și sufletul nostru, ok, ce e dincolo de, ce, de acel spectacol. Și de asta mergem pas cu pas în tot ceea ce propunem și la nivel artistic. Ieri și alaltă ieri am prezentat un spectacol făcut de o companie irlandeză, Dead Center, cu artiști din China. A fost o coproducție între noi, Hong Kong Arts Festival și Holland Festival. Și e un exemplu foarte bun unde dimensiunea de tradiție, de artă teatrală prezentă, merge spre viitor cu noile tehnologii. Dar nu putem sări etapele. Avem nevoie ca să prezentăm spectacole la care publicul are deja o cunoștință a anumitor limbaje. Pentru că dacă prezentăm mult prea radical, există acest pericol de a avea o oprire și de a nu înțelege. Și sunt foarte mulți artiști, mai ales artiste în acest moment în lume, care propun spectacole foarte radicale, cum este Florentina Holzinger, Rebecca Shaiu, Carolina Bianchi. Și pentru noi sunt foarte importante, dar trebuie să le luăm pas cu pas. Pentru că e important pentru noi să mergem în această dimensiune a cercetării, a noilor tehnologii, integrând în ceea ce avem deja.
1: Este și 41 de minute. Eugen, da, trebuie să ajungă la Marius Chivu.
2: Da. Zic o frază la ceea ce a spus Vicențiu, că mi se pare până la urmă cel mai important. Adică datoria noastră încă o dată este nu doar să facem spectacole, fie că suntem pe partea artistică sau pe partea de producție sau de management, ci și să ne preocupăm de ceea ce rămâne după, adică ce se întâmplă cu acele spectacole, ce se întâmplă după premieră. Ne confruntăm de multe ori cu această problemă, noi artiștii în România mai ales, se întâmplă acel eveniment al premierei spectacolului, iar pe urmă viața spectacolului este chestionabilă pentru că nu știm neapărat ce se va întâmpla pe viitor. E foarte important să ne gândim mai mult la asta și la felul în care viața unui spectacol este luată în considerare chiar din momentul creației spectacolului. Deci sunt multe nume care ne inspiră, cum a zis și Vicențiu, aceleași nume le-aș putea numi și eu. Cred că e vorba, în primul rând, de ce spuneai și de prezența feminină, care e foarte vizibilă astăzi, totuși, în contextul cel puțin european teatral. Mi se pare la fel de important să avem un interes mai mare pentru creațiile care vorbesc despre și sunt destinate publicului tânăr, pentru că acolo se formează lucrurile. Adică, bineînțeles că nu putem veni doar cu niște gesturi radicale și mai ales în din perspectiva unui programator al unui festival, totodată gusturile, ideea că gusturile nu se discută, eu nu sunt neapărat de acord. Eu cred că gusturile se educă. Și asta este la fel și responsabilitatea noastră, să facem ca aceste lucruri să se întâmple. Dar și ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, anul trecut la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, un spectacol, poate nu mai e neapărat un tânăr regizor sau un regizor de descoperit în festival, pentru că toată lumea îl cunoaște, dar un spectacol absolut fabulos pe care eu l-am apreciat foarte tare, Lungul drum al zilei către noapte, și unde Nicu Mihoc face un rol absolut fabulos. Și mi se pare important să vorbim și despre, cum să spun, valorile, dacă vrem, ale noastre, pentru că, bineînțeles, e un festival internațional care își propune să dea voce acestei platforme internaționale, dar și prezența echipelor, actorilor, trupelor care sunt aici, întâlnirile între trupe și schimbul ăsta de experiență în final este foarte, foarte important.
1: Vă mulțumesc amândurora. Știu că amândoi sunteți foarte grăbiți. Eugen, aștept cu nerăbdare spectacolul. Se întâmplă pe 26 la ora 17 la Sala Faust. Nu mai sunt locuri, dar nu se știe niciodată. Vicențiu, mult curaj pentru aceste zile, să aveți un festival bun.
0: Mulțumim!
1: Bun, vom lua o mică pauză, de fapt mai mare, până mâine dimineață la ora 11, să aveți o după-amiază agreabilă și dacă nu v-ați luat bilet de tren, de autobuz sau nu v-ați făcut plinul la mașină, grăbiți-vă, pentru că aici la Sibiu se desfășoară o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru. RFI

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. PNL, USR și UDMR vor merge la următoarele discuții cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, spune la RFI vicepreședintele formațiunii liberale Florin Roman. El spune de asemenea că PNL ar vota eventual un eventual guvern PSD doar dacă partidele semnează în prealabil un pact privind obiectivele mari pentru perioada care vine. Sindicaliștii din educație protestează astăzi la Palatul Parlamentului. Cadrele didactice solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de Statele Unite și Israel. El a făcut referire la declarațiile secretarului general NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. La această oră avem deja 30 de grade în capitală, iată știrile pe larg. PNL, USR și UDMR vor merge la următoarele discuții cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, spune la RFI vicepreședintele formațiunii liberale Florin Roman. El declară de asemenea că PNL ar vota un eventual guvern PSD doar dacă partidele semnează în prealabil un pact privind obiectivele mari pentru perioada următoare.
2: Noi am decis în ultima ședință a Biroului Permanent Național că pentru a depăși această situație vom vota un guvern al Partidului Social Democrat dacă președintele Nicușor Dan va oferi mandatul către PSD. Suntem singurul partid care nu am pus alte condiții ca să îngreunăm negocierile de genul nu-l vrem pe X, nu-l vrem pe Y, nu vrem cu cutare, am pus doar condiții de natură economică și anume cele legate de păstrarea țintei de deficit bugetar.
3: PNL-ul domnule Roman, va intra în aceste negocieri cu o propunere de premier sau cum va fi?
2: Am avut aceste discuții cu USR și cu UDMR în care am convenit că cel desemnat de cele trei formațiuni va fi desemnat prin consens.
3: Și pe cine aveți în vedere?
2: Asta vor anunța cei trei președinți de...
3: Dar cu siguranță PNL, USR și UDMR vor merge la discuția cu șeful statului cu o propunere de prim-ministru.
2: Da, asta se dorește.
0: L-am ascultat pe vicepreședintele PNL Florin Roman, intervievat de Cosmin Rușcior. Sindicaliștii din educație protestează azi la Palatul Parlamentului. Cadrele didactice solicită, între altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la vechiul mod de calcul al plății cu ora și diminuarea normei didactice pentru profesorii cu experiență. În paralel cu protestul, liderii sindicali vor depune la Registratura Parlamentului cele peste 160.000 de semnături necesare pentru susținerea inițiativei cetățenești de modificare a legii învățământului preuniversitar și a legii învățământului superior. Federațiile sindicale fac apel la parlamentari să dezbată și să adopte în regim de urgență inițiativa legislativă, astfel încât noul an școlar 2026-2027 să înceapă în condiții considerate optime, atât pentru profesori cât și pentru elevi și studenți. Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul MAE al Federației Ruse, anunță purtătorul de cuvânt al Ministerului Maria Zaharova, după cum notează Interfax. El va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei de la Constanța. La sfârșitul lunii mai, președintele Nicușor Dan l-a declarat pe consulul rus la Constanța persona non grata și a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse din acest oraș. Șeful statului român a luat această decizie după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați în noaptea de 29 mai și a explodat provocând un incendiu și rănind două persoane. Iranul acuză NATO de complicitate la războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite. Țara face referire la declarațiile secretarului general NATO, Mark Rutte, care a vorbit despre ajutorul dat de Italia și România Statelor Unite în războiul declanșat împotriva Iranului. Maria Ilie are detalii.
4: Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a reacționat la declarațiile făcute la Fox News de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunea militară israeliano-americană lansată împotriva Iranului pe 28 februarie. Rutte afirma de asemenea că aeroportul din București și-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul cadrul acestei operațiuni și că în timpul conflictului au fost efectuate între 4 și 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene. Este vorba aici de o mărturisire clară și zdrobitoare a complicității active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU, a scris oficialul iranian pe rețeaua X. Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la agresiunea împotriva Iranului, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe. Aceste țări, precum și toate celelalte țări europene care au susținut agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului, trebuie să explice propriilor cetățeni și întregii lumi de ce au ales să se facă complici la acest act flagrant de agresiune și la comiterea unor atrocități în masă împotriva populației iraniene, a adăugat el. În Italia, Ministerul Apărării a condamnat declarațiile lui Rutte, considerând că acesta a transmis un mesaj complet înșelător, întrucât Roma a permis Statelor Unite să-și folosească bazele doar pentru zborurile tehnice și logistice și nu pentru misiuni de luptă.
0: Mulțumim, Maria Ilie, acum datele meteo. Este cod portocaliu de caniculă pentru 11 județe astăzi și mâine. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei, termometrele vor arăta până la 35 de grade. Și în București avem disconfort termic ridicat până luni, cu temperaturi ce se apropie de 35 de grade la umbră și nopți tropicale. Acum în București, potrivit ANM, sunt 30 de grade. Avem 25 de grade la Sibiu, 26 la Iași, 28 de grade la Cluj-Napoca, Poca, 29 la Timișoara și Craiova. La Chișinău, la această oră, sunt 26 de grade. Este 13 și 7 minute. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan, regia de emisie. Rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de oră.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
12: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, 4 compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. 4 compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar, în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: RFI.

0: RFI.
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
2: Salutare și bun găsit la o nouă ediție a Clubului de Lectură. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai controversate cărți ale secolului 20. A fost interzisă în școli și biblioteci, a fost acuzată că promovează violența, a fost transformată într-un film celebru de Stanley Kubrick, iar autorul ei a petrecut ani întregi încercând să explice că aproape toată lumea i-a înțeles greșit mesajul. Portocala mecanică de Anthony Burgess, eu sunt Roxana Brănișteanu, iar alături de mine Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
3: Bine te-am regăsit!
2: Constantin, mulți cunosc portocala mecanică din filmul lui Kubrick cu imaginea celor bande ultraviolente, însă Burgess a fost mereu frustrat de faptul că cartea lui a ajuns să fie cunoscută doar despre ceea ce a făcut Kubrick cu ecranizarea. El n-a vrut să scrie despre violență, ci despre libertate. Pe măsură ce citești, îți dai seama că miza nu e cât de rău poate fi un om, ci ce se întâmplă când iei dreptul de a alege între bine și rău. Ce crezi tu și despre ce crezi că este de fapt vorba în această carte?
3: Înainte de toate, vreau să mărturisesc că sunt unul dintre fanii acestui mare autor. Îmi place tare mult această carte.
2: Eu mă amuz acum, să știți, în timp ce vorbește, pentru că îmi aduc aminte când o citea, că a zis că nu o suportă și că le enervează și că nu-i place. Mă rog, la fel ca mulți alți cititori din comunitatea Carte Parte și care mi-au mulțumit la final că au ajuns la roman. Da. Mă rog,
3: vezi,
2: nu mă laud.
3: Vezi tu, este important, Roxana, să termin ceea ce ai început. Ai pus mâna pe o carte, poate că nu te-au atras primele pagini. E important să nu renunți, să citești, pentru că, într-adevăr, vei descoperi ceva extraordinar, cum este și această carte, Portocala Mecanică, care e vorba despre libertate. Nu cred că e vorba despre bande, crime și violență. Acesta este doar contextul. Chestiunea profundă pe care autorul dorea să fie scoasă în evidență și era frustrat pentru că oamenii vorbeau mai mult despre crime și violență și nu despre ceea ce a încercat el să transmită, și anume libertatea, liberul arbitru, faptul că omul are posibilitatea întotdeauna să aleagă să fie bun. Cu ce folos că statul sau sistemul, ce folos că aceste sisteme de orânduire socială încearcă să-l oblige pe om să fie bun dacă nu este alegerea lui? Mai este liber omul? Vedem și în zilele noastre, Roxana, că uneori statele lumii parcă sunt pe marginea prăpastiei. Observăm că statul devine tot mai puternic oriunde în lume, în timp ce individul, omul, devine tot mai slab. Că omul este parcă permanent sub presiunea, sub controlul, sub puterea statului, și că libertatea individului este tot mai mică, mai neimportantă, că statul gândește pentru cetățean, că statul crede că știe mai bine ce are nevoie cetățeanul. Într-un fel simt că de multe ori statul se comportă cu oamenii de parcă cetățenii ar fi doar niște copii. Niște copii neascultători, niște copii care nu au...
2: Care trebuie puși la punct.
3: Care trebuie puși la punct. Niște copii care nu au niciun fel de libertate de a alege și ființe care nu au judecată. De aceea statul cumva își asumă rolul de a gândi în locul cetățeanului, ceea ce cred că este o mare eroare a lumii contemporane, dar a lumii de când este lumea asta pe pământ.
2: În același timp, Constantin, deși ai spus că nu e despre violență, trebuie să admitem faptul că Alex, personajul principal al romanului Burgess, este unul dintre cele mai îngrozitoare personaje din literatura modernă. Pentru că este violent, este manipulator și este crud. Burgess însă îl construiește într-un mod care nu te lasă să-l privești doar ca pe un monstru. Știi, la fel cum l-a construit Dostoevski pe Raskolnikov. E un criminal la naiba până la urmă, dar în același timp îți dă bucata aia de umanitate dintr-un personaj. La fel am simțit și aici cu Burgess și personajul Alex, care este de fapt un adolescent, are doar 15 ani sau 16, dacă mi-aduc aminte, și ascultă Beethoven, are inteligență, are umor și are o formă de sensibilitate pe care nu te-ai aștepta să o regăsești într-un astfel de personaj. Sunt curioasă cum îl vezi tu pe Alex.
3: Înainte de toate, Roxana, Alex este om, este un tânăr, este chiar un copil, ar putea spune mulți. Un copil care comite crime groaznice. Și asta mă face încă o dată să-mi aduc aminte de cartierul copilăriei mele, Schela Cladovei, unde mai mulți copii, tineri, începuseră să construiască un fel de gașcă, așa cum de altfel aflăm și din cartea Portocala Mecanică, că Alex face parte dintr-o gașcă, de fapt el este liderul acelei găști. Și mi-aduc aminte că și în Schela cumva tinerii, copiii, adolescenții se încurajau unii pe alții să facă rău, să spargă o mașină, să fure o baterie sau un casetofon, la fel cum se întâmplă și în această carte. Deci acest autor scrie fantastic prin simplu fapt că descrie în mod teribil de autentic organizarea unei găști, unei bande de tineri plecată în scopul de a face rău altora, dar nu cred că ei conștientizează atât de mult. Pentru ei este o distracție. Ei nu realizează că au comis acele atrocități și crime groaznice. Și în zilele noastre observăm atât de mulți tineri care intră pe acest drum din teribilism, din faptul că nu au modele, că nu există oameni care să-i ajute să găsească calea cea bună. În căutările lor intră pe o direcție negativă care ajunge, din păcate, să-i coste mai mult decât o simplă noapte de distracție.
2: Mă gândeam, în timp ce ai adus iar aminte de Schela Cladovei, ca aproape la orice emisiune unde e vorba despre viață, societate, parcă ți reamintești de Schela și cred că o să-i faci pe ascultătorii noștri să se ducă, să viziteze și să caute. Cine știe, poate reiei candidatura, pentru că acum câți ani ai candidat în Schela?
3: În urmă cu mulți ani, dar Schela Cladovei în vremea aceea erau mulți care spuneau că era un fel de Bronx al Severinului, un cartier de la periferia Severinului în care se întâmplau multe lucruri asemănătoare cu ceea ce scrie acest autor în Portocala Mecanică. Multe drame s-au întâmplat, mulți tineri care au luat-o pe acest drum al drogurilor, al violenței, al crimei. Mulți tineri care și-au pierdut practic viața. Și, din păcate, este ceva recurent.

0: foarte fascinat de Beethoven și de muzica clasică. Știați că limbajul ciudat al adolescenților din roman nu este o invenție întâmplătoare? Borges vorbea mai multe limbi și astfel a creat celebrul argou nadsat, folosind cuvinte rusești amestecate cu engleză. Ideea i-a venit după o călătorie în Leningrad, unde a observat grupuri de tineri care i-au amintit de bandele violente din Anglia. Și acum o întrebare pentru tine, Constantin, dacă există ceva tulburător din faptul că Alex este capabil de o violență extremă și în același timp trăiește aproape religios muzica aceasta lui Beethoven. În mod normal ne place să credem că arta ne face mai buni, mai sensibili, mai umani, dar Burgess pare să ne spună că lucrurile nu sunt atât de simple. Cum ți se pare acest contrast dacă ne spune Burgess că poți iubi frumusețea și în același timp poți să faci și rău?
1: Și răul face parte din natura umană, Roxana. Iar dacă ești un om cult, sensibil, atras de muzica clasică, de literatură sau de orice fel de artă, asta nu înseamnă că ești un om bun. Să ne amintim de Hitler, care iubea atât de mult câinii și ce a ajuns să facă, sau na, faptul că era un pictor și un arhitect ratat. Un om cu o sensibilitate care a ajuns să facă monstruozități demne de ficțiune. Deci, ca să revin la carte și la întrebarea ta, după părerea mea, există o interdependență între aceste lucruri, dar nu înseamnă că este obligatoriu să devii mai bun doar pentru că asculți muzică clasică. Personajul din această carte, Alex, are momente de liniște, de împlinire sufletească în momentul în care ascultă Beethoven, dar cu toate acestea se îmbracă, își pune pălăria pe cap, a ieșit în stradă și a găsit cel a vecii prietenii lui și pleacă să facă rău oamenilor.
0: Până să citești un fragment, văd că ți-ai deschis deja cartea. Așa cum le-am spus și cititorilor care au participat la clubul de lectură ai cartei, parte fizic, ne-am întâlnit în București. Pentru mine, adevărata miza romanului începe după partea a doua, de la jumătate, pentru că la un moment dat statul găsește o metodă prin care să-l împiedice pe Alex să mai facă rău. Nu încearcă să-l convingă ori să-l educe, îi elimină pur și simplu posibilitatea de a alege. Și aici apare întrebarea care a făcut celebru acest roman, Portocala Mecanică. Dacă este mai valoros un om care alege binele sau un om, Constantin, care nu mai poate face răul? Dacă mai există moralitate când dispare libertatea, practic.
1: El va fi adevăratul vostru creștin, răgnea doctor Broski, gata să întoarcă și celălalt obraz, gata mai degrabă să se lase crucificat decât să crucifice, gata să se îmbolnăvească de moarte chiar și la gândul de a ucide o muscă. Și, mai departe, le-ar plăcea ca fiii lor să ajungă ceea ce tu, biată victima, ai ajuns? Nu guvernul trebuie să decidă ce este și ce nu este o crimă și să pompeze afară viața și măruntaiele și voința oricui ar rosti ceva ce nu ar fi pe plac guvernului.
0: Ai ales să răspunzi printr-un fragment citit, dar ascultam și ce puternic, ce scriere puternică, ce forță are,
1: este, avea Burgess. Este teribil de simplu și de puternic ce spune acest autor. Ce se întâmplă când lași guvernul, stăpânirea, autoritatea să ia locul liberului arbitru?
0: Știi care cred că e cel mai controversat lucru legat de Portocala Mecanică? Este faptul că există două finaluri diferite. Versiunea britanică are 21 de capitole, versiunea americană are doar 20. Și ultimul capitol, eliminat în America și absent din filmul lui Kubrick, schimbă aproape complet sensul cărții. În versiunea originală, Alex începe să se maturizeze și să se schimbe. Și nu pentru că îl obligă cineva, nu pentru că îi spală creierul statul, ci pentru că începe să privească altfel lumea și propria viață. E bine, în filmul lui Kubrick și în ediția americană această posibilitate aproape că dispare și astfel apare întrebarea care m-a urmărit și după ce am terminat cartea. Dacă se schimbă oamenii cu adevărat sau doar îmbătrânesc? Și de ce crezi că Anthony Burgess considera atât de importantă acest celebru capitol 21?
1: Da, este teribil de important acest capitol 21 pentru că fără el totul este cinic. Fără acest capitol, așa cum a făcut de altfel regizorul Kubrick în filmul său, care nu

0: a ținut cont de acest capitol 21, asta ar însemna că omul practic nu are nicio speranță, Roxana, de schimbare, că omul rămâne un animal, un primitiv, care tot ceea ce poate să facă este să-și scoată la iveală elementele primitive, setea de setea originară, dorința de înavuțire, violența, în timp ce acest capitol 21 practic aduce o idee nouă, aduce o speranță, și anume aceea că omul, după ce a trecut prin tot felul de experiențe, ajunge prin maturizare și prin aceste experiențe să găsească lumina și să ajungă el, după puterile lui, să înțeleagă că poate să aleagă binele, să facă bine, și că nu are nevoie ca statul, ca guvernul să facă ceva ca el să nu mai aleagă răul. Deci, capitolul 21 introduce speranța și face povestea rotundă că omul poate să devină om, că de fapt ideea e, după părerea mea, de-abia în clipa aceasta poate că înțeleg, ne naștem oameni, dar devenim cu adevărat oameni în timpul vieții noastre, prin toate experiențele, prin toate erorile și greșelile pe care le facem. Iar capitolul 21 validează frumos această teorie, care nu e doar o teorie.
1: În ultimele minute ale misiunii noastre, pentru că l-am amintit de cel puțin două ori pe Kubrick, nu putem să vorbim mai departe despre Portocala Mecanică sau să închidem fără să spunem și spre final măcar despre ce părere ai, dacă filmul lui Kubrick a ajutat cartea sau poate a acoperit într-un fel mesajul pe care Burgess a vrut să-l transmită.
0: La final aș vrea să spun că sper să nu devenim portocale mecanice, Roxana, adică ca în această carte să avem un înveliș suculent, frumos, colorat, iar în interior să nu rămână altceva decât un roboțel care îndeplinește ordinele guvernului sau mai știu eu cui. Este important să ne păstrăm libertatea de a alege, conștiința, să ne dăm seama că ceea ce ne face oameni este conștiința. Iar Kubrick a făcut cartea celebră, dacă e să răspund la întrebarea ta, în fiecare rău e și un bine. Chiar dacă Kubrick nu a ținut cont în totalitate de această carte, important este că oamenii au ajuns să înțeleagă ceva din ceea ce autorul a vrut să transmită. Una peste alta, cum îți spuneam, în fiecare rău e și un bine, iar Kubrick n-a făcut altceva decât să promoveze această fantastică carte, Portocala Mecanică. Vă invit, vă provoc să citiți această carte.
1: Mulțumim, Constantin Șolga a fost alături de mine, și las o întrebare aici pentru ascultătorii noștri și pentru cei care sunt în social media. Ne puteți scrie, cum spuneam, pe paginile Facebook, Instagram, RFI România sau Ai Carte Parte sau Roxana Brăniștenu. Dacă omul nu mai poate alege răul, mai are vreun merit atunci când face binele? Așteptăm mesajele voastre. Mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi aici la Club de Carte la RFI România. Sunt Roxana Brăniștanu. Ne reauzim săptămâna viitoare, ca de fiecare dată, după știrile de la ora 13.
2: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brăniștanu și Constantin Șolga.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, Sorin Grindeanu, desemnat de PSD, candidat de premier, negociază cu celelalte partide voturile necesare pentru învestire. În paralel, liderii PNL, USR și UDMR caută un candidat propriu pentru funcția de premier. Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL vor fi dați afară din partid în termen de câteva săptămâni, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Florin Roman. El explică de ce întârzie decizia de excludere a celor care l-au susținut pe fostul premier desemnat Adrian Veștea. Cel puțin 32 de persoane au pierit și alte peste 700 au fost rănite după ce două seisme cu magnitudinea 7,2 și 7,5 au lovit Venezuela. Potrivit seismologilor americani, vorbim de o catastrofă, iar numărul victimelor ar putea trece de 10.000 de morți. La această oră avem deja 30 de grade în capitală. Sorin Grindeanu, desemnat de PSD, candidat la funcția de premier, negociază cu celelalte partide voturile necesare pentru investire. În paralel, liderii PNL, USR și UDMR caută un candidat propriu pentru funcția de premier. Președintele Nicu Șordan a spus că vineri va anunța premierul desemnat, iar surse oficiale, citate de G4 Media, anunță că șeful statului înclină spre șeful PSD. Nicu Șordan i-a cerut indirect lui Ilie Bolojan să-și respecte promisiunea de a vota un guvern PSD. De altă parte, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, i-a cerut astăzi președintelui Nicu Șordan să declanșeze alegeri anticipate. Peiu spune că e singura soluție în actuala criză politică și l-a criticat pe Nicu Șordan pentru că, spune el, ar fi asmuțit o parte a presei asupra partidului extremist AUR pe motiv că nu a votat guvernul Veștea. Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL vor fi dați afară din partid în termen de câteva săptămâni, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Florin Roman. El explică de ce întârzie decizia de excludere a celor care l-au susținut pe fostul premier desemnat Adrian Veștea.
2: Această decizie s-a luat deja la Congres. Sigur, pentru publicul larg e mai greu de înțeles. Avem o nouă conducere, s-a votat în Congres un nou statut care conține numeroase modificări. Acest statut trebuie înregistrat la tribunal pentru a fi, practic, Biblia Partidului Național Liberal, Cartea de Căpătâia Partidului Național în relația cu membrii. Aici curg niște termene de înregistrare a statutului la tribunal, un termen de contestații. E o procedură prevăzută de legea românească pe care va trebui să o parcurgem cap-coada, astfel încât eventuale atacuri în instanță ale deciziilor de înlocuire, de pierderea calității de membru, să nu creeze probleme Partidului Național Liberal și să funcționăm democratic, cum am funcționat întotdeauna.
3: Deci poate fi o chestiune de săptămâni sau de luni.
2: Deci poate fi o chestiune de săptămâni, probabil după înregistrarea statutului la Tribunalul București.
0: Vicepreședintele PNL Florin Roman, intervievat de Cosmin Ruscior. Cel puțin 32 de persoane au pierit și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea 7,2 respectiv 7,5 care au lovit Venezuela aseară. Potrivit serviciului seismologic american, e vorba de o catastrofă, iar numărul victimelor ar putea trece de 10.000 de morți. Andreea Oros are detalii.
4: Zeci de clădiri s-au prăbușit, iar în prezent desfășurăm operațiuni de intervenție foarte intense pentru a salva cât mai multe vieți, pe cât ne permite Dumnezeu să salvăm, a declarat Delcy Rodriguez la televiziunea de stat. Țara se concentrează pe eforturile de salvare, inclusiv pe sosirea în următoarele ore a echipelor de salvare din alte țări. Trump a afirmat într-o postare pe social media că Statele Unite sunt, citez, pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor în urma acestui dezastru. El a precizat că a instruit toate agențiile guvernamentale americane să fie pregătite pentru a acționa rapid. Vom fi alături de noi și minunații noștri prieteni, a scris Trump. Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor al Venezuelei sunt de o amploare uriașă și au provocat un număr devastator de victime, a afirmat Trump, care a ordonat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro în cadrul unui raid violent în luna ianuarie. Imagini video arată echipele de urgență urcând pe ruinele unei clădiri prăbușite din capitală pe măsură ce se lăsa noaptea, în timp ce rudele îngrijorate cereau ajutor pentru cei dragi prinși sub dărâmături. Supraviețuitorii vorbesc despre scene de coșmar. Mulți venezueleni se aflau acasă atunci când s-au produs cutremurele, într-o zi de sărbătoare legală. Rodriguez, care conduce țara de la înlăturarea lui Maduro, a declarat că a dat instrucțiuni Ministerului de Externe pentru a coordona ofertele de ajutor.
0: Mulțumim, Andreea Oros. Vestul Europei se topește sub caniculă. Temperaturi cu totul excepționale se înregistrează de câteva zile în Franța, în Marea Britanie, în Spania, în Italia, în Belgia, în țările de jos și în Germania. Ieri, la Lille, în nordul Franței, s-a înregistrat o temperatură mai mare, e vorba de 37 de grade Celsius, decât a fost cazul la Niamey, capitala Republicii Niger, stat din Africa de Vest, unde au fost 35 de grade Celsius. Iar la Paris a fost mai cald decât la Doha, în Qatar. Cristina Teacă relatează.
5: La nivelul continentului, un european din patru a trăit miercuri la o temperatură mai mare de 35 de grade Celsius. În Europa, acest lucru se întâmplă extrem de rar, ori cel puțin până acum s-a întâmplat foarte rar acest lucru. Din acest motiv, mii de școli nu au putut funcționa și au rămas închise miercuri. Traficul feroviar a fost redus în Belgia, Italia, Franța și tot aici este oprită de luni o centrală nucleară. Se vede clar că infrastructura existentă pur și simplu nu poate fi utilizată când în exterior temperaturile depășesc un anumit prag. Meteorologul Robert Votar: ne confruntăm și vom continua să ne confruntăm cu evenimente extreme nemai întâlnite, adică asistăm la noi recorduri de temperatură, iar asta din cauza schimbării climatice. Este necesar să ne adaptăm nu la condițiile extreme de astăzi, ci la condiții extreme ce ar putea exista în viitor. Trebuie să ne adaptăm la lumea de mâine. Cum? Trebuie să putem anticipa situații cu care nu ne-am mai confruntat până acum, iar pentru asta trebuie să existe o pregătire între autorități și oamenii de știință pentru a înțelege mai bine la ce ne-am putea aștepta. Totodată, trebuie să investiții masive de urgență în clădiri, pentru ca cei care lucrează, ori cei care locuiesc în ele, să poată rezista la astfel de temperaturi.
0: Este cod portocaliu de caniculă în 11 județe azi și mâine. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei, termometrele vor arăta și 35 de grade. Și în capitală avem disconfort termic ridicat până luni, cu temperaturi ce se apropie de 35 de grade la umbră și nopți tropicale. Acum în București, potrivit ANM, sunt 31 de grade, 28 de grade sunt la Sibiu, Iași și Cluj-Napoca, 29 de grade avem la Timișoara și Craiova, 28 de grade sunt la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți pe frecvențe. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește: Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul: Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de joi, 25 iunie. Pe scurt, din ce se întâmplă în țară și în lume, cu tremure majore în Venezuela, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, circa 700 au fost rănite, cel mai afectat este nordul țării. Ambasadorul român la

0: timp.
1: Meteorologii au emis primul cod portocaliu de caniculă în 11 județe din nordul și vestul țării valabil mâine. Mai exact de la prânz până la ora 21 va fi în vigoare o atenționare cod galben de caniculă. De fapt, această atenționare este valabilă astăzi, vizează cea mai mare parte a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest, nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Vineri, între prânz și seară, mai exact ora 9 seara, vor fi valabile două avertizări, una cod galben de caniculă și alta cod portocaliu. Codul portocaliu vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. În cazul codului galben, maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat.
2: RFI

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. PNL, USR și UDMR vor merge la următoarele discuții cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, spune la RFI vicepreședintele formațiunii liberale Florin Roman. El declară de asemenea că PNL ar vota un eventual guvern PSD doar dacă partidele semnează în prealabil un pact privind obiectivele mari pentru perioada următoare. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova a decis să-și schimbe numele. De acum înainte, formațiunea va activa sub titulatura de Partidul Național Conservator European. Aflăm detaliile imediat. Cel puțin 164 de morți și aproape 1000 de răniți s-au înregistrat în urma seismelor cu magnitudinea 7,2 și 7,5 care au lovit Venezuela azi noapte. La această oră avem 31 de grade în capitală. PNL, USR și UDMR vor merge la următoarele discuții cu președintele Nicușor Dan cu o propunere comună de premier, spune la RFI vicepreședintele formațiunii liberale Florin Roman. El declară de asemenea că PNL ar vota un eventual guvern PSD doar dacă partidele semnează în prealabil un pact privind obiectivele mari pentru perioada următoare.
2: Noi am decis în ultima ședință a Biroului Permanent Național că pentru a depăși această situație vom vota un guvern al Partidului Social Democrat dacă președintele Nicușor Dan va oferi mandatul către PSD. Suntem singurul partid care nu am pus alte condiții ca să îngreunăm negocierile de genul nu-l vrem pe X, nu-l vrem pe Y, nu vrem cu cutare, nu am pus doar condiții de natură economică și anume cele legate de păstrarea țintei de deficit bugetar.
3: PNL-ul domnule Roman, va intra în aceste negocieri cu o propunere de premier sau cum va fi?
2: Am avut aceste discuții cu USR și cu UDMR în care am convenit că cel desemnat de cele trei formațiuni va fi desemnat prin consens.
3: Și pe cine aveți în vedere?
2: Asta vor anunța cei trei președinți de partid.
3: Dar cu siguranță PNL, USR și UDMR vor merge la discuția cu șeful statului cu o propunere de prim-ministru.
2: Da, asta se dorește.
0: Vicepreședintele PNL Florin Roman, intervievat de Cosmin Ruscior. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova a decis să-și schimbe numele. De acum înainte, formațiunea va activa sub titulatura de Partidul Național Conservator European. Noua denumire pare să marcheze o încercare de delimitare de brandul politic din România, reducerea confuziilor electorale și repoziționarea într-un registru conservator european mai puțin polarizant. Schimbarea vine după mai multe cicluri electorale în care AUR Moldova nu a reușit să se impună ca actor relevant. Formațiunea a rămas într-o zonă marginală cu o susținere la alegeri de jumătate de procent, fără capacitatea de a converti vizibilitatea publică într-un rezultat electoral semnificativ. Liliana Barbăroșie vine cu detalii.
4: Schimbarea vine după mai multe cicluri electorale în care AUR Moldova nu a reușit să se impună ca actor relevant. Formațiunea a rămas într-o zonă marginală, fără capacitatea de a converti vizibilitatea publică într-un rezultat electoral semnificativ. În spațiul politic, AUR Moldova a fost frecvent asociat cu formațiunea omonimă din România. În ultimii ani, conducerea de la Chișinău a insistat în mod repetat asupra statutului de partid independent, cu decizii proprii și structură separată. Formațiunea își propune, potrivit liderilor, transformarea obiectivului unionist într-un proiect etapizat de apropiere instituțională între Republica Moldova și România. Mesajul oficial este că formațiunea intră într-o nouă etapă de asumare mai clară a identității conservatoare europene. În plan interpretativ, unii observatori politici văd în această decizie și o posibilă repoziționare strategică, în condițiile în care nu există confirmări publice privind existența unor rupturi sau conflicte între formațiunile din Republica Moldova și România. În Republica Moldova, AUR nu a reușit să atingă o vizibilitate electorală comparabilă cu cea din România, iar asocierea cu imaginea politică a AUR din București a fost uneori percepută drept un factor de distanțare în rândul electoratului. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru RFI.
0: Cel puțin 164 de morți și aproape 1000 de răniți s-au înregistrat în urma celor două seisme cu magnitudine 7,2, respectiv 7,5, care au lovit Venezuela aseară. Potrivit Serviciului Seismologic American, e vorba de o catastrofă, iar numărul victimelor ar putea trece de 10.000 de morți. Andreea Oros are detalii.
5: 10 de clădiri s-au prăbușit, iar în prezent desfășurăm operațiuni de intervenție foarte intense pentru a salva cât mai multe vieți, pe cât ne permite Dumnezeu să salvăm, a declarat Delcy Rodriguez la televiziunea de stat. Țara se concentrează pe eforturile de salvare, inclusiv pe sosirea în următoarele ore a echipelor de salvare din alte țări. Trump a afirmat într-o postare pe social media că Statele Unite sunt, citez, pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor în urma acestui dezastru. El a precizat că a instruit toate agențiile guvernamentale americane să fie pregătite pentru a acționa rapid. Vom fi alături de noi și minunații noștri prieteni, a scris Trump. Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor al Venezuelei sunt de o amploare uriașă și au provocat un număr devastator de victime, a afirmat Trump, care a ordonat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro în cadrul unui raid violent în luna ianuarie. Imagini video arată echipele de urgență urcând pe ruinele unei clădiri prăbușite din capitală pe măsură ce se lăsa noaptea, în timp ce rudele îngrijorate cereau ajutor pentru cei dragi prinși sub dărâmături. Supraviețuitorii vorbesc despre scene de coșmar. Mulți venezueleni se aflau acasă atunci când s-au produs cutremurele, într-o zi de sărbătoare legală. Rodriguez, care conduce țara de la înlăturarea lui Maduro, a declarat că a dat instrucțiuni Ministerului de Externe pentru a coordona ofertele de ajutor.
0: Mulțumim, Andreea Oros, acum datele meteo. E cod portocaliu de caniculă în 11 județe azi și mâine, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei, termometrele vor arăta până la 35 de grade. Și în București avem disconfort termic ridicat până luni, cu temperaturi de aproximativ 35 de grade la umbră pe timp de zi și nopți tropicale. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 31 de grade. 29 de grade sunt la Sibiu, 30 de grade avem la Iași, Cluj-Napoca și Craiova, 32 de grade sunt la Timișoara și 30 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
7: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitski. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute.
6: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: RFI.

0: Peste câteva zile dai proba maturității, nu-i așa, bacalaureatul. Spune-mi cât de greu ți este să te împarți între școală și antrenament și când ai mai multe emoții, când ești într-un examen sau pe salteaua de tatami?
1: La judo este mai greu, deoarece am emoții și reușesc mai greu să mă stăpânesc. Acum mai mult mă pregătesc pentru bac și după aceea o să iau și antrenamentele de judo. Am învățat și din timp și acum încerc să învăț mai mult. Dau bacul la română, istorie și geografie și la geografie mă simt mai pregătit.
0: Cum reușești să reții tot ceea ce înveți? Pentru că nu e ușor. La istorie ai ani de reținut, la geografie tot ceea ce ține de relief.
1: De repede și le țin minte. Eu le citesc și după aceea încerc să le recit fără să mă uit în carte.
0: Ce notă ți-ai dori la bac și ce vei face după aceea? Continui studiile?
1: Vreau să iau o notă cât mai mare. Dau la facultatea de sport, UNEFS.
0: Suntem în plin campionat mondial, sunt și niște ore imposibile pentru vizionat. Te uiți la meciuri, îți place fotbalul sau doar judo?
1: Da, îmi place fotbalul, mă uit. Mai întâi învăț, după aceea mă uit la mondial.
0: Cu ce echipe ții? Căci sunt atât de multe echipe foarte bune.
1: Cu Franța.
0: Oh, bravo, Alele Bleu! Hai să revenim la judoul pe care îl practici. Când te-ai apucat și cum ai ajuns la acest sport?
1: Au trecut 11 ani de când m-am apucat de judo. Un prieten de-al meu foarte bun mi-a spus că s-a apucat de un sport nou, judo, eu făcând un not și am spus să încerc și o să văd cum este. Și mi-a plăcut din prima.
0: Ai avut prestații foarte bune la diferitele concursuri, la junior, la Cupa Europeană în 2024, la Sarajevo în 2025, la Graz. Ce înseamnă pentru tine când reprezinți România la campionate internaționale?
1: Sunt mândru că pot să reprezint România pentru că o medalie în plus, mai ales la campionate internaționale, este un pas foarte mare.
0: Cât timp se muncește pentru a obține o medalie în judo?
1: Foarte mult. Zilnic și uneori câte două antrenamente pe zi, de 2 ore jumate, în jur de 3.
0: Îți mai aduce aminte de prima competiție la care ai participat?
1: Da, imediat după ce m-am apucat de judo, făceam de aproape o lună și am avut prima competiție aici în București, la sala polivalentă.
0: Îți strângi toate medaliile pe care le-ai câștigat de-a lungul timpului? Nu știu, ai așa un colț unde le pui?
1: Le am înșirate pe tot peretele în camera mea.
0: Ții minte mai ușor victoriile sau înfrângerile? Nu știu, care este lupta pe care nu o poți uita?
1: Cupa Europeană de la Copăr. Am ajuns să mă lupt la locul 3, conduceam și după aceea am pierdut în ultime secunde, cine o să uită micul acela.
0: Cine te ajută din punct de vedere mental? Antrenorul sau ai un mental coach? Cum treci peste un eșec?
1: Și domnul antrenor mă ajută să mă motiveze emoțional și să-mi stăpânesc emoțiile, dar mai mult singur încerc.
0: Ai avut cumva momente în care ți-a venit să te lași de judo?
1: Da, am avut momente când mi-am dorit să renunț. Eram copleșit de emoții și de supărare că am pierdut, dar am reușit să mă stăpânesc.
0: Ai probleme cu greutatea înaintea meciurilor pentru a face cântarul?
1: Nu am mari probleme, stau în jur de 64 de kilograme și reușesc să îmi fac categoria.
0: Care a fost adversarul cel mai dificil pe care l-ai întâlnit?
1: Un adversar mai mare decât mine și mult mai experimentat. Am avut primul meci cu el la Campionatul Național de U23. Și am reușit să învin.
0: Care e cea mai bună lecție pe care ai învățat-o pe tatami?
1: Să nu renunț chiar dacă sunt condus și simt că o să pierd meciul. În cele mai multe cazuri am reușit să câștig.
0: Judoul este un sport greu unde te accidentezi ușor. Câte accidentări ai suferit așa de-a lungul timpului?
1: Am avut și parte de accidentări la genunchi, spate, umăr și cot. Cred că le-am atins pe toate.
0: Cât se muncește așa pentru a avea centura neagră?
1: Foarte mult. Ani de zile, multă muncă. După ce ai ajuns la 8 ani, se dai probă pentru centura alb cu roșu și cea mai mare centură este cea roșie. Și neagră, da. Îmi doresc. Deși este foarte greu să ajung acolo, îmi doresc.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
3: Je veux danser la polka.

0: 15:47, valul de căldură extremă pune în pericol și viața animalelor de companie și a păsărilor. Pernuțele sensibile ale câinilor scoși la plimbare pe asfaltul încins și păsările care caută o picătură de apă printre betoanele încinse ale orașului sunt doar câteva exemple. Cum transformăm spațiul din jur într-un refugiu sigur pentru necuvântătoare, aflăm dintr-un reportaj realizat de Violeta Cincu.
1: Când vezi o pasăre care se îmbăiază sau bea apă, dai seama că a ajutat natura și că a adus o mică contribuție pentru ca natura să-și urmeze cursul.
2: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, membră a Societății Ornitologice din România.
1: Este deshidratarea. Sursele de apă, mai ales sursele de apă mici, ochiurile mici de apă dispar, sunt evaporate și atunci păsările nu-și mai găsesc sursa rapidă de apă și pentru a bea apă și mai ales pentru a se spăla și pentru a se răcori. Când temperaturile, așa cum urmează în Iași, depășesc 30 de grade, 35 de grade, multe specii aproape că ajung să nu mai umble atât de mult după mâncare cât după apă. Vestea bună este că da, noi le putem ajuta lăsând mici surse de apă, vase mici de 5 cm înălțime în care să punem și câteva pietre, pentru că pe lângă păsări, esențial și pentru ele și pentru biodiversitate în general, apa este necesară și insectelor și este lanțul trofic. Dacă nu avem insecte, păsările n-au cu ce să se hrănească. Încât aceste surse mici de apă pe care le plasăm undeva la umbră și încercăm să schimbăm apa cât mai frecvent, cu putință zilnic sau o dată la două zile, le pot ajuta foarte, foarte mult.
2: Corina Forescu ne atrage atenția.
1: Ar mai fi o problemă mare în afară de deshidratare, pentru că în această perioadă încă sunt pui la cuib. Și dacă ne gândim la cuiburile expuse la soare, toată lumea știe cuiburile de rândunici. Cuiburile de vrăbi poate nu sunt la fel de cunoscute, dar mai ales pentru păsările mici. Cuiburile expuse la soare pot ajunge la temperaturi până chiar și la 50 de grade, pentru că 35 de grade în atmosferă, pentru un spațiu închis la culoare, cum e un cuib expus la soare, înseamnă temperaturi mult mai ridicate și atunci puii sunt vulnerabili și da, poate interveni fenomenul acesta de hipertermie în rândul lor. Ceea ce poate face omul în acest caz este să ajute atunci când găsește un pui, unul sau mai mulți pui căzuți din cuib, tendința oamenilor este de a, vai de mine, cum îl ajut? Cel mai mare ajutor este de a-l lăsa integrat în natură, de a da puiul la umbră, de a încerca să-l ridici în copac. Întotdeauna puii nu sunt singuri. Nu contează că sunt pui de rândunică sau pui de ciuf de pădure sau orice. Puii sunt sub supravegherea părinților. Ai luat din spațiul respectiv pentru a-i îngriji cum teoretic ne credem noi că știm, nu este ok. Ideal este să fie lăsați în mediul în care sunt, ridicați la înălțime pentru a-i feri de pericole gen pisicile.
2: Corina Forescu, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, membra Societății Ornitologice din România. Cadru didactic la Universitatea de Științele Vieții, Paula Pașca, Spitalul Veterinar, predă primul ajutor pentru animale și angajaților inspectoratului pentru situații de urgență, dar și proprietarilor de animale de companie.
3: Primul ajutor se acordă, în primul rând, scoatem animalul de acolo de unde este, mai ales dacă discutăm de, nu știu, un cățeluș care a fost legat în soare. Da? Îl așezăm la umbră, încercăm să îl răcorim, dacă putem să spunem așa, cu prosoape umezite, da? Cu apă nu foarte rece. Și aici este foarte important lucrul acesta, pentru că am auzit și de situații în care au venit, au pus gheață pe gât, pe corp. În momentul în care apare un șoc hipertermic, organismul încearcă să se răcorească și acest lucru se face printr-un fenomen fiziologic de vasodilatație periferică. În momentul în care venim cu gheață sau cu apă foarte rece, producem vasoconstricție și practic oprim acest mecanism de autoreglare a organismului. Prin urmare, prosoape cu apă, preferabil la temperatura camerei sau pe care, eu știu, o găsim, de exemplu, la robinet, și, bineînțeles, cât mai repede la veterinar, dacă sunt capabili să se hidrateze, putem să le oferim apă, dar de cele mai multe ori este necesară intervenția medicului veterinar și nu recomand amânarea acestor intervenții medicale.
2: Cadrul didactic la Universitatea de Științele Vieții Paula Pașca nu recomandă proprietarilor de animale de companie să le tundă la zero ca să se răcorească. Recomandă proprietarilor de câini să îi plimbe dimineața și seara pentru a nu-și arde pernuțele pe asfaltul încins. Dacă însă câinii sunt scoși la orele prânzului, atunci doar pe la umbră și neapărat cu recipientul portabil de apă pentru hidratare. Regula de aur, testul de 5 secunde. Dacă nu poți ține palma pe asfalt timp de 5 secunde, este prea fierbinte pentru lăbuțele cățelului. Sau cumpărați botoșei de protecție pentru suprafețe fierbinți, dacă îi suportă cățelul.
4: RFI

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției de la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic în format Helsinki la Gdansk, în Polonia. Nicușor Dan a vorbit azi despre eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și proiecte de interes comun din domeniul apărării europene. Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Economistul șef BNR Valentin Lazea spune că România se află într-o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, iar ratingul țării riscă să fie retrogradat la nivelul nerecomandat investițiilor. El spune că un pact politico-economic ar fi binevenit, iar țintele privind inflația și deficitul trebuie respectate de orice guvern. Acum sunt 30 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan a participat la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic în format Helsinki la Gdansk, în Polonia. Discuțiile au fost despre coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea sporirii capacităților de apărare și a întăririi industriei europene de apărare. Nicușor Dan a vorbit despre eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării la programul SAFE și la proiecte de interes comun din domeniul apărării europene.
2: Am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privința hub-ului de securitate de la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene, și a fost o ocazie de asemenea pentru a trece în revistă pe unde suntem cu participarea domnului comisar și a președintei Comisiei Europene, pentru a trece în revistă pe unde suntem cu programele de echipare militară. Și aici, evident, ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual, și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiective strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea flancului estic.
0: Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la conferința de astăzi pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată la Gdansk, în Polonia. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
3: Prima plată de 3,2 miliarde de euro va ajuta guvernul de la Kiev să acopere deficitul bugetar și să mențină stabilitatea financiară. În următoarele zile este așteptată și o a doua tranșă de aproximativ 6 miliarde de euro destinată producției și achiziției de drone. Aceasta este solidaritatea pusă în practică. Arată că sprijinul Europei pentru Ucraina este aici pentru a rămâne, a declarat von der Leyen în cadrul conferinței pentru reconstrucția Ucrainei. Pachetul financiar a fost convenit de liderii europeni încă din decembrie, însă implementarea sa a fost întârziată de un veto al fostului premier ungar Viktor Orban pe fondul tensiunilor generate de conducta Drujba. Blocajul a fost depășit abia în aprilie, iar Bruxelles poate începe acum transferul fondurilor. Împrumutul european aprobat după luni de negocieri politice va fi acordat în perioada 2026-2027 și include atât sprijin militar cât și ajutor bugetar. Potrivit planului actual, Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul doar dacă Rusia va plăti în viitor pagubele provocate de război. În caz contrar, Uniunea Europeană ia în calcul utilizarea activelor rusești înghețate pentru acoperirea costurilor.
0: Mulțumim, Mădălina Șerban. Înapoi în țară, economistul șef BNR Valentin Lazea spune că România se află într-o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, iar ratingul țării riscă să fie retrogradat la nivelul nerecomandat investițiilor. El propune un pact politico-economic. Țintele privind inflația și deficitul trebuie respectate de orice guvern, a spus economistul șef.
4: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană. Era în 2025 de 9,7% și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut, 7,9%, și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplinam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
0: Cod portocaliu de caniculă în 11 județe astăzi și mâine, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei, termometrele arată până la 35 de grade. În București avem disconfort termic ridicat până luni, cu temperaturi de aproximativ 35 de grade la umbră și nopți tropicale. Acum, potrivit ANM în capitală, sunt 32 de grade. Avem 29 la Sibiu, 30 de grade la Iași, 30 de grade la Cluj-Napoca și Craiova, 32 de grade sunt la Timișoara și 30 de grade la Chișinău. Este 16 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Dragan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Toto din Berlin.
7: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
17: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
19: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
20: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
21: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Comisia Europeană a publicat ieri raportul de convergență pentru statele membre aflate în afara zonei euro, printre care și România. Specificul acestui raport, spre deosebire de celelalte analize, este că se concentrează asupra indicatorilor care definesc apropierea de zona euro. Să plecăm de la stabilitatea prețurilor, respectiv de la inflație. Raportul Comisiei Europene arată că în luna mai valoarea de referință a fost de 2,7%, calculată ca medie a ratelor din statele din zona euro. În această perioadă, România a avut o inflație de 0,4%, ceea ce înseamnă 5,7 puncte procentuale mai mult decât rata de referință. Raportul menționează evoluția

0: a producției agricole. Anul trecut, creșterea economică a fost în continuare modestă, 0,7%, dar consolidarea fiscală și revenirea inflației au avut ca efect temperarea consumului privat și cel public. Piața muncii s-a schimbat în concordanță cu încetinirea economiei și cu stagnarea salariilor. Rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani a scăzut ușor, până la 69%, față de media europeană de 76%. Șomajul a urcat până la 6,1%, fiind practic egal cu media europeană de 6%. Există și un tablou de bord al indicatorilor bugetari care nu arată deloc bine. Este interesantă linia cronologică a deficitului bugetar, care arată că s-a plecat în anul 2020 de la 9,3% din PIB, a urmat o scădere ușoară în perioada 2021-2023, dar și o revenire în anul 2024, tot la 9,3% din produsul intern brut. Cu alte cuvinte, în anul 2024, România s-a întors la deficitul din 2020, anul pandemiei. Mai trebuie remarcat că în anii 2020-2025, progresul referitor la veniturile bugetare ca procentaj din PIB este evident, respectiv o creștere de la 32,4% la 35,4% din PIB. Un plus de 3 puncte procentuale este o evoluție care nu poate fi trecută cu vederea, dar creșterea veniturilor bugetare a fost anihilată de evoluția cheltuielilor, care în aceeași perioadă fac un salt cu 3,3 puncte procentuale până la 43,3% din PIB. De asemenea, în ceea ce privește datoria publică, ritmul de creștere a fost rapid, de la aproape 47% din PIB în anul 2020 la estimarea de 61,6% din produsul intern brut anul acesta. Stabilitatea cursului de schimb leu-euro menționată în raport a fost utilizată de BNR ca un mecanism important de ancorare a așteptărilor inflaționiste. Cu alte cuvinte, cursul de schimb a fost stabil pentru a nu inflama și mai mult prețurile produselor care au venit din import, cu precizarea că au fost două perioade electorale care au dus la o creștere a euro în raport de moneda națională. Ratele dobânzilor sunt și ele în afara calculului care ar permite o apropiere de zona euro. În mai 2026, valoarea de referință a fost de 5,1%, iar România a avut o medie de 6,7%, cu 1,6 puncte procentuale mai mult decât referința. În concluzie, România este departe de zona euro din punctul de vedere al convergenței nominale. Urmărind indicatorii macroeconomici, nici nu ne așteptam la altceva. Singura consolare este că nici celelalte state membre din afara zonei euro, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, nu au făcut progrese în materie.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: RFI.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16 și 30 de minute, RFI 360. Premieră la cel mai longeviv maraton montan din România, 5 sportivi cu dizabilități au luat startul într-o probă competitivă. După Apuseni, echipa asociației Kayak Smile continuă vara în Bucovina pe traseele retezatului și pe litoral. La maraton Apuseni, 5 oameni au trecut împreună linia de sosire după 10 km de urcări, coborâri tehnice și porțiuni de pădure care nu fac concesii nimănui. Printre 4 dintre ei au concurat în scaune rulante, al 5-lea este nevăzător. Vorbim despre activitățile asociației Kayak Smile. Revine la microfonul RFI Ionuț Stankovici. Bine ai revenit la radio, Ionuț.
3: Bine te-am găsit.
2: Mă bucur tare mult că ești alături de mine, mă bucur să te revăd. Așadar, lucruri care se întâmplă ca de obicei în timpul verii, timpul iernii, nu contează, mișcarea este importantă pentru echipa Kayak Smile și pentru toți prietenii pe care ai tu alături.
3: Da, pentru noi este foarte important ca toți cei 966.000 de persoane cu dizabilități din România să înțeleagă că viața e afară și să-i scoatem afară, să iasă afară. Și e o bucurie pentru noi când am gândit aceste scaune, aceste biciclete adaptate cu care persoanele cu dizabilități să ajungă pe munte, pentru că e o continuitate. În timpul iernii schiem cu foarte multe persoane cu dizabilități pe toate pârtile din România, în primăvară începem și urcăm pe munte cu ei, alături de ei, iar în timpul verii petrecem pe litoralul românesc, avem anul ăsta, reușim să avem 21 de plaje deja adaptate, iar după care continuăm pe munte. Păi toamna, când iară mai vizităm traseele montane, pădurile și așa mai departe și terminăm cu sezonul de iarnă.
2: Deci, 24 de plaje adaptate deja?
3: 21
2: și primul sezon a fost când? Acum 2 ani.
3: Da, da, ăsta e al treilea an. Da.
2: Wow, felicitări!
3: Da, da, da. Băi, mi-a luat 7 ani ca să am în proiectul de iarnă să fie unul dintre cele mai tari proiecte din lume, pentru că este singura țară care dă gratuitate schiului, adică și urcările și echipamentele și tot sunt gratuite pentru persoanele cu dizabilități pe pârtie. Pe litoral sper să-mi ia poate 5 ani să-l fac unul dintre cele mai deschise litoraluri pentru persoanele cu dizabilități.
2: Dacă nu v-ați dat seama despre cine este vorba astăzi, despre ce asociație și cine o conduce, invitatul meu, Ionuț Stankovici, și-a luat licența masteratul în educație fizică și sport, a obținut certificări de perfecționare în schi, în caiac, a jurizat competiții internaționale de caiac canoe, s-a instruit în Austria în folosirea monoschiului pentru a putea adapta schiul pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Meritele lui pentru serviciul depus în folosul persoanelor cu dizabilități au fost recunoscute și la caiac și a obținut și titlul de președinte a Comisiei de Paracanoe în cadrul Federației Române de Kayak Canoe. Realizări importante, însă nu te-ai oprit aici. Pentru tine fiecare nouă cunoștință, fiecare nou prieten venit în cadrul activităților Asociației Kayak Smile înseamnă o realizare, o realizare în plus în misiunea pe care o are această asociație, una de loc ușoară.
3: Da, așa este, pentru că ei m-au învățat foarte multe. Acum 9 ani când am început asociația, dacă stau să mă gândesc când am întâlnit primul om cu dizabilități și l-am pus în caiac, nu am știut. Sunt antrenor, n-am știut atunci exact ce am de făcut ca să accesibilizez. Dar vorbind cu el, am reușit să o facem și să o ducem la un nivel foarte frumos. Și tot ce fac astăzi, tot ce accesibilizez astăzi, toată România o accesibilizez astăzi pentru ei, pentru că am învățat să fac asta alături de ei, din nevoile lor, din discuțiile cu ei. Este foarte frumoasă meseria asta mea, pentru că, uite, dacă ai 10 persoane cu dizabilități la mare, trebuie să faci 10 adaptări, sau la munte, la fel. Și atunci ne-au învățat și ne-au educat foarte frumos persoanele cu nevoi speciale, suntem foarte deschiși, acceptăm omul care vine în fața noastră, noi când îl vedem deja pe noi nu ne prea interesează dizabilitățile, ci direct abilitățile, noi putem să-i spunem, uite, tu poți să faci asta, asta, asta, asta, asta. Și de obicei ei pot să facă exact ceea ce fac eu. Dacă eu fac un sport, e clar că și ei trebuie să-l practice și pot să facă asta. Dacă eu ajung în vârf de munte, uite, ei pot să facă treaba asta, indiferent că sunt biciclete speciale sau sunt anumite rucsacuri cu prelungire, cu mici remorci cu care încercăm acum să ducem, să învățăm părinții să-și ducă copiii mai departe în munte. Da, pentru că este foarte important să conectăm în continuare în acțiunile care noi le avem părintele și copilul. Să aibă împreună aceste activități, pentru că atunci bucuria, când ajung acasă, bucuria este mult mai mare, de o mult mai lungă durată și trăirile sunt mult mai intense când le au împreună.
2: Invitatul meu este, ca de obicei, de un optimism contagios și a venit la radio cu motorul, pe motor, străbătând toată țara. De unde și cum reușești să ai tu această perspectivă și să folosești cuvinte atât de optimiste? Vorbești despre frumusețea pe care o are această țară. Ce înseamnă, de fapt, România, o țară pe care noi în oraș nu o vedem atât de inclusivă? Cum o vezi tu de pe motor?
3: Da, exact. Cum o văd tot timpul. Am spus și voi spune tot timpul, e foarte important să avem în viața noastră o persoană cu dizabilități, să ne împrietenim măcar cu o persoană cu dizabilități. Nu trebuie să fiți ca mine să aveți 966.000 de prieteni. Trebuie să vă luați măcar unul. În momentul când ai un prieten, o persoană cu nevoi speciale, îți schimbă viața, te face mult mai puternic, te face să vezi lucrurile puțin altcumva și cred că unul dintre cele mai importante lucruri te face să înțelegi că tot ce faci tu pentru el este a te dărui și a dărui timp și a te implica și pentru altă persoană, nu doar pentru tine. Ceea ce este minunat să ajungi să faci asta și o faci, pentru că nu ai încotro când ai un prieten cu nevoi speciale. Eu, având atât de mulți, e clar că în momentul în care merg și vizitez țara asta minunată și frumoasă și am ajuns săptămâna trecută la Petroșani și vorbeam despre maratonul Oslea Run și mi-au zis, hai puțin să vezi aici, s-ar putea să fie o rampă poate unde nu știu dacă poți să urci cu acel dispozitiv special ca o persoană cu dizabilități să poată să urce până acolo. Și eram echipat, mi-am parcat motorul, eram echipat în hainele de motor și zic, unde? Păi uite pe aici, 9 kilometri am urcat.
2: Wow.
3: În hainele, în bocanci de moto, ei erau în Adidas și în tricouri, eu eram în echipamentul moto, 9 kilometri. Dar când am ajuns sus și am văzut peisajul, am zis, wow, wow, deci e minunat, e ceva ce nu prea vezi, n-am prea văzut niciodată, au un peisaj extraordinar de minunat și când am ajuns acolo m-am bucurat de acel peisaj, m-am bucurat să văd căprioara cum aleargă pe lângă mine, m-am bucurat de tot ce s-a întâmplat acolo, dar după aia gândul meu s-a dus spre persoanele cu dizabilități, spre prietenii mei și am zis, ok, cum vine și el să se bucure, nu o să fac o filmare să-i o trimit, îl vreau acolo. Și am purtat discuțiile cu el și, bineînțeles, o să avem în august, la final de august, maratonul, unde persoana cu dizabilități va deschide drumul, cum a făcut-o și în Apuseni, o persoană a deschis drumul anul trecut în maraton, iar anul ăsta am avut 4 plus un nevăzător. La fel se va întâmpla și acolo. Vom deschide drumul cu o persoană cu dizabilități, vom arăta peisajele și lucrurile minunate care se găsesc acolo, vom lăsa un echipament special celor de acolo ca să poată să facă asta pentru oricine își dorește să urce pe munte, iar am deschis o zonă pentru ei.
2: Deci 29 august, Oslea Run, pe traseele din masivele Retezat și Vâlcan, cu alți beneficiari ai programului de start, program gândit de Asociația Kayak Smile, și ușor-ușor intrăm în această vară deja, pentru că ai pomenit de litoral, însă aș vrea să le luăm pe rând. Pentru prima dată în istoria celui mai longeviv maraton montan din România, o probă competitivă de munte a avut la start sportiv cu dizabilități locomotorii și de vedere. Traseul se numea No Limits, 10 km peste 500 de metri diferență de nivel. Ce realizări notabile avem aici?
3: În primul rând a mea, pentru că anul trecut a fost primul cross montan la care am participat vreodată.
2: Dar n-a fost așa oricum.
3: 10 km cu o persoană cu dizabilități.
2: Exact, să se înțeleagă, ca să audă toată lumea totuși. Da.
3: A fost wow. Și pentru mine a fost wow și pentru el și ne-am dat seama că se poate. Și de atunci am început să avem parteneri care au venit alături de noi și ne-au ajutat să mai cumpărăm echipamente și acum avem mai multe biciclete și ne-am dorit să ducem mai multe persoane cu nevoi speciale pe munte. De ce mă duc în aceste maratoane? Mă duc în aceste maratoane cu aceste biciclete, cu aceste dispozitive superbe cu care persoanele cu dizabilități pot să ajungă să vadă și ei muntele exact cum îl vedem noi, pentru că sunt traseele foarte dificile. Atunci dacă noi putem să facem asta și putem să-i ducem și putem să dăm acest exemplu la oamenii care vin acolo, au fost mii de oameni prezenți, e clar că poți să meargă oriunde, poți să meargă pe un deal, poți să mergi liniștit printr-o pădure sau așa mai departe. Noi întotdeauna vom încerca să dovedim și să arătăm și să demonstrăm că se poate ajunge chiar o persoană cu dizabilități să facă chiar și partea mai extremă a oricărui sport sau a oricărui bucurii, ca să putem să aducem mai mulți și cât mai mulți să-i scoatem din casă să vină să se bucure alături de noi. Iar în primul rând, Voi încerca să demonstrez anul viitor treaba asta, să arăt că aceste dispozitive nu sunt numai pentru persoanele cu dizabilități. Anul de viitor, de exemplu, într-un astfel de concurs, o să-mi doresc să am două persoane cu dizabilități locomotorii, e normal, care sunt rămase în scaun, care au mâinile bune, și vreau să aduc maratoniști. Sunt atâția maratoniști, oameni de munte care au iubit și iubesc toată viața lor muntele, au ajuns la un moment dat, poate să aibă o boală cardiacă, poate o boală de sânge, poate fac 3-5 pași și se obosesc, poate o apă la genunchi, poate o gleznă, poate, indiferent, mobilitate redusă. Uh-huh. Și nu mai pot să se bucure de munte. Nu au cum. Și se retrag din partea asta. De ce? Când acum se poate urca pe o astfel de bicicletă electrică, cu 4 roți, și poate să meargă în continuare cu prietenii lui maratoniști sau montanieri să ajungă în vârf de munte. E pentru toată lumea. Pentru că suntem generațiile astea care suntem noi acum. Eu nu mai vreau să rămân cum, din păcate, s-a întâmplat cu bunicii noștri, cu părinții noștri, de multe ori au rămas în apartamente și acolo îi uităm și stau ani de zile acolo. Noi nu mai suntem generația asta, noi suntem generația care am crescut afară, fugind pe afară și ne dorim să fim, să putem să ieșim afară. Eu la 80-90 de ani o să-mi doresc ca să-mi sun nepoțelul și să-i spun, ok, ai fost cu taică-tău pe vârful omul, n-ai fost, hai cu mine. Și o să zic, dar cum vii bunicul? Păi vin cu acea bicicletă care acum 100 de ani am lăsat-o acolo.
2: Dar cât costă o astfel de bicicletă și, de fapt, ce oferă ea? Hai să spunem și despre asta, pentru că este important de precizat cum reușește o asociație să aducă astfel de echipamente în țara în care, cum spuneam, incluziunea nu e așa ușor de găsit la orice colț de stradă.
3: Da, bicicleta am gândit-o în prima fază, eu fiind pe partea de caiac și pe partea de munte, de schi. Și m-am gândit, de multe ori sunt chemat în tot felul de orașe unde trebuie să dau curaj oamenilor din acel oraș sau omului din acel oraș sau copiilor din acel oraș să iasă afară, să se bucure de natură. Și mă tot gândeam, dacă n-am un lac aproape, dacă n-am o iarnă, cu ce pot să-i încurajez, să le dau extraordinarul, să le arăt, nu aveți nicio limită. Și atunci am gândit asta, ok, cum ar fi să mă urc eu pe bicicletă? Bicicleta mea are 2 roți, a lui 4 roți. Atât e diferența. Cobor acea bicicletă din mașină și cobor bicicleta mea și spun acelui copil sau acelui om cu dizabilități, hai te rog frumos, uite, să mergem pe dealul ăla sau în pădurea cu tare, hai să mergem împreună doar noi doi să discutăm. Diferența între mine și tine este că bicicleta ta are 4 roți și ți este adaptată ție, bicicleta mea are 2 roți și mi este adaptată mie. Mm-hmm. Hai să plecăm, atât este între noi doi. Nu avem nicio altă limită. Și de aici am pornit discuțiile legate de aceste biciclete. Ce este minunat este că ele sunt produse în România, la Fălticeni, de către un inginer de care am dat, e un om extraordinar de deștept și inteligent și mă bucur foarte mult că îl am alături. Și,
2: să-i spui numele dacă vrei.
3: Da, e Ioan Siloche din Fălticeni. El le produce. Dacă cumva se întâmplă ceva, pentru că e clar, trebuie adaptate întotdeauna țării unde sunt. Noi luăm modelul de bicicletă de afară, dar mai punem o baterie mai puternică, punem un motor mai puternic să putem urca pe toți munții. Se întâmplă tot felul de lucruri la motoare, la una alta. E frumos să-l ai alături de tine, că îl duci una, două, o bicicletă înapoi, ți-o repară, o modifică, nu? E bună tracțiunea pe spate, punem 4x4 și așa mai departe. O facem la un nivel în care să fie perfectă pentru munții din România. Ceea ce e foarte frumos că le și producem aici. Bineînțeles, o bicicletă e cam 6.000-6.500 de euro. Am ajuns undeva la vreo 3.500 cu acel rucsac care îl producem acum. Este efectiv o rișcă, dacă îți poți imagina. Am un rucsac în spate și în continuitatea rucsacului este un căruț, o mică remorcă, cum ar veni, unde punem copiii care nu-și pot mișca nici mâinile și nici picioarele și îi strângem bine acolo, iar părintele poate să-și ducă cu acel rucsac copilul prin munte. Eu am să duc acum la Bucovina 15 kilometri. Voi merge cu Mihnea, care este din Iași, și va fi în rucsac cu mine și vreau să termin un maraton cu el de 15 kilometri. Nu sunt pregătit pentru asta, dar crede-mă că am să-l fac. Iar pe lângă Mihnea va veni o fată minunată care este în scaun și cu astfel de bicicletă ea va cuceri muntele. Pentru prima dată acea fată este pe munte.
2: Bine, spune-mi despre Mihnea, de fapt. De ce suferă el?
3: Da, Mihnea are o boală foarte rară, sunt vreo 300 și ceva în toată lumea, au o criză anume în care ei se automutilează, se mușcă, se mănâncă, dar are o familie extraordinară lângă el, ceea ce m-a impresionat din prima, e mama, tata, sunt atât de minunați, în momentul când vin cu mine, îl aduc pe Mihnea pe care eu îl iubesc, la munte sau la mare, se leagă cu câte o mână de mânuța lui și atunci el nu mai poate să aibă această criză, pentru că o face la nivel de bucurie extremă, cum e cu mine, la, la orice
2: emoție puternică.
3: Emoție puternică, el face această criză.
2: De ce e importantă mișcarea și sportul pentru Mihnea? Folosim acest exemplu.
3: Da, foarte bine mi-ai spus. Uite, nici eu nu am știut de ce este foarte important. Întotdeauna m-am gândit că poate...
2: Important pentru toți, evident, dar de ce pentru el în mod deosebit?
3: Mă gândeam poate că în mod deosebit pentru el, mă gândeam că poate este foarte important pentru părinții lui să poată să iasă în societate, să fie acceptați, integrați și așa mai departe și Mihnea prezent acolo. Până m-a sunat... Până mi-a zis în vară mama lui... Zicea, eu nu stă rău frumos să-i spui la Mihnea să nu-și mai pună picior peste picior când are acele crize și situații. Și am zis, mama, dar cum crezi tu că pe mine Mihnea mă ascultă? Adică nu-ți ascultă terapeuții și tot ce există, recuperarea și așa mai departe, crezi că mă ascultă pe mine? Și a zis, eu nu-ți. Păi când i-am spus din iarnă că dacă faci o criză, în vară tu nu-l duci cu jet ski-uri și cu bicicletele speciale și cu tot la mare, 6 luni copilul meu n-a făcut criză. Deci, punct. Știți, asta... pentru mine a fost, wow, noi ca echipă nu suntem mereu conștienți de puterea care putem să o avem prin bucuriile care le aducem acestor oameni cu aceste instrumente.
2: Asta înseamnă, de fapt, când ai spus mai devreme, urcarea pe munte, pe o bicicletă adaptată pentru tine, cu 2 roți, cu un partener care are o bicicletă adaptată, cu 4 roți. De fapt, urcarea în sine și mergeți, tu ai spus, și mergem și povestim. Această conexiune, de fapt, este foarte importantă și cred că o trăiești și nu știu cum o trăiești cu 996 de persoane, spuneai, nu?
3: Da. 976 de mii. Parcă 900, da. Îmi scap acum că m-ai dus cu gândul la Mihnea și rămân întotdeauna cu un... Mihnea a împlinit 18 ani anul ăsta și am fost la majoratul lui în Iași și l-am plimbat, am făcut un motor și care e o copie identică a lui Batman și am pus un ataș care se deschide, pui copilul cu dizabilități și îl închizi. Și cu clubul moto de acolo l-am plimbat în tot Iașul și l-am dus de ziua lui.
2: Wow.
3: Da, așa a fost o chestie minunată. Ceea ce fac, mai încerc să mă duc, cum spuneai, să mă duc să mă conectez cu toți în țară, încerc să mă duc la zilele lor de naștere și așa mai departe. Îmi place foarte mult să încerc să mă duc prin țară, să am timp să mă duc să mă conectez unul la unul.
2: Da, ai timp?
3: Da.
2: Dar cum faci să ai timp?
3: Nu știu, dar mi-iese.
2: Probabil că nu stai pe telefon, probabil că nu pierzi timp în fața ecranelor, ceea ce recomandăm evident tuturor. Mișcarea este importantă, dar ieri unde erai la ora asta?
3: Ieri la ora asta, da, să știi că eram în București, eram la o plimbare prin parcul Mirela Retegan.
2: Acum 2 zile?
3: Eram la Cheile Grădiștei.
2: Iată.
3: Eram la Cheile Grădiștei, unde Cheile povesteam. Cheile
2: un fel de acasă pentru tine.
3: Da, unde povesteam foarte mult despre partea de accesibilizare de acolo pentru persoanele cu dizabilități, pentru că acolo putem să facem un centru olimpic, paralimpic, să spunem așa, pentru ei. Sunt foarte faini. Și era discuția despre asta și înainte cu o zi eram la lacul Binder de la Sibiu, unde avem special făcut lacul pentru a face schi nautic pentru nevăzători, avem schiuri și nevăzătorii poate să facă schi nautic acolo sau poate să facă wakeboard, sit wake îi spune, pentru cei care cunosc acest
2: sport. Sună periculos și pentru mine.
3: De a merge
2: adică,
3: pe apă cu o placă și merg cei care avem scaune adaptate acolo ca să mergi pe apă cu 30 la oră pentru cei care sunt în scaun cu rotile.
2: E, și dacă am lămurit unde ai fost zilele trecute, în peste o lună, 25 iulie, 24-25, Bucovina Ultra Rocks, unde vei participa la o probă de 15 km, mai dificilă decât cea din Apuseni. Așa cum ai pomenit și mai devreme, tot în Apuseni, prima persoană cu dizabilități locomotorii a luat startul într-o probă de maraton montan în România, alături de tine. Este vorba de Alex Tachi, acum la a doua încercare. Ce se mai întâmplă vara aceasta? E clar că toată atenția, văd că eu mă gândeam că vorbim despre mare, dar până aici am pomenit numai de munte.
3: Da. Da, și după aia mergem la mare. Mergem la mare unde, în vara aceasta, voi sta toată luna august la Eforie Sud, unde noi vom avea 21 de plaje. Pe cele 20 de plaje se ocupă Asociația Împreună pentru Viitor Constanța, care gestionează toate scaunele de acolo și toate plajele de acolo. Iar pe acea plajă de la Eforie Sud, unde sunt eu, acolo va fi o imensă bucurie pentru că avem toate echipamentele existente pe acest pământ pentru ei. Vom avea aceste biciclete care ei se dau pe nisip cu ele, vom avea biciclete cu care nevăzătorii merg pe apă cu ele, vom avea partea de surf pentru persoane cu dizabilități, surf fac surf nevăzătorii, mm-hmm, ca să poți să-ți dai seama ce, cât e de frumos. Avem caiaci adaptate și în fiecare zi eu va trebui să merg la răsărit cu multe persoane cu dizabilități. Deci pentru mine fiecare sezonul de vară e 5-40 trezirea și plecat pe mare cu caiacele. Vom avea partea de jet ski pentru persoane cu dizabilități, chiar și pentru nevăzători, deoarece avem acele căști cu care discutăm cu ei și ghidăm în așa fel încât să se bucure de această experiență. Vom avea niște activități kitesurf pentru ei și așa mai departe, tot ce nu și-au putut imagina vreodată. Dar cred că nici un om tipic nu își poate imagina că poate să facă atâtea lucruri la mare. Astea le avem la Eforie Sud pentru ei, pentru că vreau să trăiască o vară minunată. Ei trebuie doar să ajungă acolo, toate activitățile sunt gratuite pentru ei, ca și toate echipamentele sunt gratuite în toată țara pentru ei. Și chiar cred că vom trăi o vară minunată, pentru că îi învățăm să nuate, le dăm curaj să se și îi obișnim cu apa, îi punem cu vest de salvare pe ei. Adică ce cred că facem foarte important la Eforie, cred că din discuțiile ce le am acolo cu domnul primar și așa mai departe, cu toți de acolo, încet încet se schimbă și infrastructura, mm-hmm, unei stațiuni, când tu ajungi o dată, de două ori, de trei ori și vede toată lumea câte persoane cu dizabilități vin și cât sunt de minunați și ce bucurie aduc tuturor din jur când îi vezi pe oameni cu dizabilități că poate să facă asta. Și încet, încet se schimbă infrastructura unei stațiuni datorită lor că ies din casă. Toată lumea mă întreabă cum vezi societatea astăzi, cum vezi România, cum va merge România. Merge foarte bine România, mergem destul de bine, accesibilizăm din ce în ce mai mult. În ultimii trei ani pot să spun că mergem bine, mergem foarte bine. Dar de ce? Pentru că ei sunt peste tot. Pentru că ei au început să iasă din casă foarte mulți. Îi vezi în toate maratoanele, vezi la reclamă, la televizor deja, îi vezi în desene animate, îi vezi în filme, îi vezi la locul de muncă, sunt foarte puține companii care nu mai vezi o persoană cu dizabilități acolo. Indiferent ce dizabilitate, deja au persoane cu dizabilități, se implică în societate. Îi văd, mă duc la primărie și discut și văd și vin primarii și îmi spun, uite, în conducere aici la noi sau în partea de verificare a infrastructurii orașului, deja avem acea asociație sau avem acei oameni care se ocupă de treaba asta. Bravo, despre asta e vorba. Nu putem să accesibilizăm nimic dacă nu-i avem pe ei acolo. Și atunci când un oraș își are în partea de evaluare a infrastructurii, a proiectelor, persoane cu dizabilități acolo care merge în teren, păi cum să mai dai greș? Pentru că ăla merge și verifică. Dacă el nu ajunge pe trotuar, nu e bine, se reface lucrarea. Aici mergem. În ultimii 3-4 ani, aici mergem. Ceea ce eu zic că în următorii 3-4-5 ani, cu fondurile care vin în România și sperăm să fie fonduri europene și să se ghideze bine pe să se cumpere toate lucrurile astea care au apărut acum, adică să ne ducem pe tot ce înseamnă elevatoarele de ultimă generație, echipamentele de ultimă generație, vom arăta foarte bine.
2: Litoral fără bariere se numește acest program în care sunteți invitați pentru a-l cunoaște, de ce nu, pe Ionuț Stancovici, invitatul meu de astăzi, de a cunoaște efectiv asociația Club Sportiv Kayak Smile. Puteți căuta asociația și pe pagina de Facebook Kayak Smile, dedicată această pagină, și de ce nu, puteți urmări cu mare atenție programele pe care asociația le desfășoară și le puteți susține. Știu și eu, găsiți o formă în a susține tot ceea ce această asociație face de atâta timp, acum cu programul de la malul mării, litoralul fără bariere, dar și cu traseele montane, cu aceste maratoane pe care duc oamenii într-o formă de libertate de care noi adesea în oraș nu mai știm să ne bucurăm. Iar pentru asta, Ionuț, te felicit, reușești să faci asta pentru ei, dar și pentru noi, ne schimbăm ca societatea făcând astfel de lucruri.
3: Da, tot timpul am spus, e foarte important. În anii care i-am ca experiență în aceste activități cu ei, e foarte important mereu să-i aduc pe ei în societate pentru noi. E mult mai important pentru noi să-i vedem, pentru că oriunde mă duc într-o acțiune cu ei, văd în jur oameni care îndrăznesc mai mult, oameni care prind curaj când văd o persoană cu dizabilități că face acea mișcare sau sport, văd bărbați, femei care plâng, care vin și spun, vai, n-am îndrăznit să fac asta. Păi uite, hai, îndrăznește dacă și ei fac. Deci ne schimbă foarte mult și fac societatea mult mai frumoasă în momentul când ei apar acolo.
2: Ionuț Stancovici, invitatul meu astăzi în RFI 360, mai multe online, căutați pagina Facebook dedicată Kayak Smile pentru asociația Club Sportiv Kayak Smile, acolo veți găsi amănuntele legate de programele în desfășurare în această vară și noi să ne revedem cu bine cu realizările cele mai importante, dar și cu alte motive de optimism pentru a privi înainte. Mulțumesc, Ionuț!
3: Eu îți mulțumesc.

0: Sunteți pe RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Rusia închide consulatul României din Sankt Petersburg, a răspuns la închiderea consulatului rus de la Constanța. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe. Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL vor fi dați afară din partid în termen de câteva săptămâni, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Florin Roman. El explică de ce întârzie decizia de excludere a celor care l-au susținut pe fostul premier desemnat Adrian Veștea. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova își schimbă numele. De acum înainte, formațiunea va activa subtitulatura de Partidul Național Conservator European. La această oră, 32 de grade sunt în capitală, iată știrile pe larg. Rusia închide consulatul României din Sankt Petersburg, a răspuns la închiderea consulatului rus din Constanța, anunță Ministerul de Externe. Decizia a fost comunicată azi ambasadorului român la Moscova, Cristian Istrate, care a fost convocat la Ministerul de Externe rus. De asemenea, consulul român de la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata și trebuie să plece din Rusia în 72 de ore. Consulatul României se închide în 30 de zile. Pe 24 iulie este ultima zi în care el funcționează. Vă amintesc că România a decis să închidă consulatul rus din Constanța după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 persoane. Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL vor fi dați afară din partid în termen de câteva săptămâni, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Florin Roman. El explică de ce întârzie decizia de excludere a celor care l-au susținut pe fostul premier desemnat Adrian Veștea.
2: Această decizie s-a luat deja la Congres. Sigur, pentru publicul larg e mai greu de înțeles. Avem o nouă conducere, s-a votat în Congres un nou statut care conține numeroase modificări. Acest statut trebuie înregistrat la tribunal pentru a fi, practic, Biblia Partidului Național Liberal, cartea de căpătâia Partidului Național în relația cu membrii. Aici curg niște termene de înregistrare a statutului la tribunal, un termen de contestații. E o procedură prevăzută de legea românească pe care va trebui să o parcurgem cap-coada, astfel încât eventuale atacuri în instanță ale deciziilor de înlocuire, de pierderea calității de membru, să nu creeze probleme Partidului Național Liberal și să funcționăm democratic, cum am funcționat întotdeauna.
3: Deci poate fi o chestiune de săptămâni sau de luni.
2: Deci poate fi o chestiune de săptămâni, probabil după înregistrarea statutului la Tribunalul București.
0: Vicepreședintele PNL Florin Roman, intervievat de Cosmin Ruscior. Victorie pentru România, putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri, a anunțat deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, după ce legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor, începută înainte de 2007, a fost declarată constituțională la CCR. Vorbim despre un proiect de lege contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea 27 de parcuri naționale și naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. România a fost avertizată deja de Comisia Europeană că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această legislație, care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, atrage atenția și Mihnea Cătuți de la Energy Policy Group.
4: Orice proiect de infrastructură trebuie să obțină un acord de mediu, care este cu atât mai complicat dacă acesta se află într-o arie naturală protejată. Acesta este un lucru normal, firesc, care se leagă de obligația statului român să protejeze mediul în beneficiu cetățenilor. Aceste acorduri de multe ori nu sunt obținute pentru că ele nu se bazează pe o documentație bine făcută. Nu este pentru că există o conspirație de a bloca astfel de proiecte. Asta nu înseamnă că ele nu pot fi benefice pentru sistemul energetic național, dar trebuie să urmeze pașii normali. Iar această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, pentru că tipul ăsta de autorizare, dialogul civic și implicarea societății civile sunt lucruri importante într-o democrație. Nu putem să suspendăm astfel de norme, doar pentru că de multe ori nu facem documentația corectă.
0: L-am ascultat pe Mihnea Cătuți de la Energy Policy Group. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova a decis să-și schimbe numele. De acum înainte, formațiunea va activa subtitulatura de Partidul Național Conservator European. Noua denumire pare să marcheze o încercare de delimitare de brandul politic din România, reducerea confuziilor electorale și repoziționarea într-un registru conservator european mai puțin polarizant. Schimbarea vine după mai multe cicluri electorale în care AUR Moldova nu a reușit să se impună ca actor relevant. Formațiunea a rămas într-o zonă marginală cu o susținere la alegeri de 0,5%, fără capacitatea de a converti vizibilitatea publică într-un rezultat electoral semnificativ, explică Liliana Barbaroșie.
5: Schimbarea vine după mai multe cicluri electorale în care AUR Moldova nu a reușit să se impună ca actor relevant. Formațiunea a rămas într-o zonă marginală, fără capacitatea de a converti vizibilitatea publică într-un rezultat electoral semnificativ. În spațiul politic, AUR Moldova a fost frecvent asociat cu formațiunea omonimă din România. În ultimii ani, conducerea de la Chișinău a insistat în mod repetat asupra statutului de partid independent, cu decizii proprii și structură separată. Formațiunea își propune, potrivit liderilor, transformarea obiectivului unionist într-un proiect etapizat de apropiere instituțională între Republica Moldova și România. Mesajul oficial este că formațiunea intră într-o nouă etapă de asumare mai clară a identității conservatoare europene. În plan interpretativ, unii observatori politici văd în această decizie și o posibilă repoziționare strategică, în condițiile în care nu există confirmări publice privind existența unor rupturi sau conflicte între formațiunile din Republica Moldova și România. În Republica Moldova, AUR nu a reușit să atingă o vizibilitate electorală comparabilă cu cea din România, iar asocierea cu imaginea politică a AUR din București a fost uneori percepută drept un factor de distanțare în rândul electoratului. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru RFI.
0: La această oră în capitală, potrivit ANM, sunt 32 de grade. Avem 29 de grade la Sibiu, 30 de grade sunt la Iași, Cluj-Napoca și Craiova, 32 de grade se înregistrează la Timișoara, 30 de grade la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Club Clorofila, organizație dedicată reconectării locuitorilor cu natura urbană prin grădinărit, artă și gastronomie, a pornit un proiect amplu de revitalizare a spațiilor verzi cu valoare istorică din București, aflate în abandon sau marginalitate. Primul rezultat concret a fost transformarea grădinii Muzeul Hărților din București, unde, alături de 55 de voluntari și o echipă multidisciplinară de specialiști, organizația a plantat peste 20 de specii de plante perene, a amenajat o grădină de aromatice și a creat zone de micropajici gândite ca refugii pentru albine, fluturi și alți polenizatori. Succesul acestei intervenții a deschis calea proiectului mai larg, Timpul Grădinii, lansat în 2026, care vizează pe rând grădina Palatului Șuțu și cea a Palatului Ceseanu Racoviță, redeschise comunității printr-o colaborare între arhitecți, peisagiști și vecini. Mesajul clubului Clorofila este că instituțiile publice de cultură pot juca un rol activ în regenerarea urbană.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
8: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7 și un sfert la emisiunea Le Micro du Soir, aici la RFI, cu mare drag!
10: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Final de zi pentru RFI 360 online, RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei, de asemenea emisiunile noastre de reascultat în secțiunea podcast, reacții, comentarii pe pagina Facebook RFI România. Mâine este o zi de vineri, vă aștept de nou, din nou de la ora 2. RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de bujor, se mai încălzește ușor, e luna lui Cireșar, stăm pe asfalt ca pe grătar, pam, pam.
3: La pagina de fapt divers click.ro ne dezvăluie ingredientul rar care trebuie adăugat în smoothie-uri. Nutriționiștii spun că e plin de proteine și susține sănătatea inimii. Este vorba despre silken tofu sau tofu mătăsos. Acesta conține toți aminoacizii necesari pentru refacerea musculară și sistemul imunitar.
2: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și am văzut că multă lume caută tofu mătăsos ca să-și pună în smoothie-urile de dimineață. Din păcate avem generații care au ajuns la 80-90 de ani fără să consume nici tofu silken, nici măcar smoothie-uri. Dimineața luau câte un iaurt, o felie de pâine cu parizer și plecau la muncă așa fără aminoacizi, săracii. Știți de ce au muncit o viață întreagă, nu? Ca să-și ia din pensie tofu.
4: Ce atâta părere de rău, ce atâta jale!
3: G4media.ro citează publicația Refashion, care observă că francezii au cumpărat un număr record de haine noi în 2025. Practic, ei au achiziționat anul trecut 3,2 miliarde de produse vestimentare, ceea ce înseamnă că fiecare francez și-a luat 43 de articole de îmbrăcăminte, mai multe decât în 2024, plus 4 perechi de încălțăminte și 12 articole noi pentru casă.
2: Alo, Bianca, sunt fată, uite ce să fac la aeroport aici, aștept să-mi vină bagajele, dragă. Nu, tot de la Nisa, draga mea, a fost și la Monaco câteva zile, iubi, a vrut să joace niște mărunțiși la casino, da. Tot cu contractele cu statuie, da. Ce mi-am luat? Păi deja anul ăsta am 43 de perechi de pantofi din Franța, haine, doar acum 3 gemantane, fată, restul le-am trimis cu curieratul, chiar râdeam cu iubi că francezii cred că ei cumpără haine, fată.
5: Ce să vă îmbrăcați, ce să mai fac cu voi îmbrăcate?
3: Din playtech.ro aflăm despre o descoperire rară într-o pădure veche de mii de ani din Polonia. Cu ajutorul unei camere ascunse, cercetătorii au surprins pentru prima dată un atac al lupilor asupra zimbrilor europeni. Haita a atacat un pui abia născut, dar adulții au reușit să pună lupii pe fugă.
6: Sigur că de-aia am spus și Danei, sunt pe țiriac să mergem în weekend în Polonia, că aș vrea să reamenajez sufrageria. Scot carul cu boi de Grigorescu de sub capul de urs de transpăgreșan și pun unul de zimbru flancat de doi lupi. Ca așa pot să agăți de coarnele zimbrului două mici tablouri de tonița, un ansamblu de bun gust, clar.
7: O împuști, o strângi de gât.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: RFI.
1: Business On Air.
2: Bine v-am găsit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre business, evident. Un business ceva mai special, pentru că se referă la ceea ce se numește în general starea de bine. E, acum să vă vedem cum definim noi starea de bine. Da, o să ne ajute invitatul din studio. Astăzi este alături de noi, aici la RFI România, domnul Dan Moraru. Este country lead la o companie care, spuneam că se ocupă chiar cu servicii pentru starea de bine a angajaților, spus așa mai didactic. Bună ziua, domnule Moraru, mulțumesc că sunteți cu noi.
3: Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
2: Mai întâi de toate, spuneți-ne ce e cu starea aceasta de bine și ce înțeleg românii și, sigur, implicit angajații din acest concept. Nu știu, un concept, nu, e o realitate până la urmă.
3: Este o realitate. În mod tradițional, definim starea de bine ca fiind acest ansamblu care se referă la și la starea noastră fizică, și la starea noastră mentală, și la starea emoțională, felul în care ne simțim. Suntem în dispoziție, simțim că avem energie, că avem resurse, că suntem motivați sau demotivați. La asta se referă pe de-a întregul sau pe ansamblu starea
2: de bine.
3: Deci
2: e un cadru mai larg, să spunem.
3: E un cadru mai larg. Și aici evoluăm ca și înțelegere a acestui cadru. Pentru că foarte, foarte multă vreme, și mă refer nu doar la noi, la români, în general, oamenii suntem construiți să gândim că suntem bine atunci când fizic suntem bine. E prima noastră definiție. Iar și tindem să tratăm partea care ține de minte, cum ne simțim emoțional, cum ne simțim mental, stres, relaxați, motivați, concentrați, sau, dimpotrivă, cu lipsă de concentrare, să o gândim separat, spunem, sunt bine, un pic stresat, dar bine. Păi, când nu poți dormi, nu te poți odihni, nu te poți reface, nu ești bine.
2: Corect.
3: Dragă omule.
2: Deci avem, cum spuneați, mai multe coordonate sub felul în care definim această stare de bine. Ea însă este de ceva timp și în România în atenția angajaților dintr-o probabil legătură extrem de simplă, și anume un angajat care se simte bine, să spunem, și la locul de muncă, dar și în afara lui, va fi mai eficient, nu?
3: Fără îndoială. Cred că în această relație angajat-angajator, fiecare dintre părți a evoluat în înțelegerea și conectarea, mai degrabă, cu acest concept sau cu acest element care se numește starea de bine. Nu ambele părți sunt la fel de evoluate, dar important este că există această evoluție și foarte important este că există acest acord, este o înțelegere comună că starea de bine este un lucru important. Nu doar din perspectiva angajatului, care evident că vrea, și ca persoană, nu putem disocia între viața personală și viața profesională. Mm-hmm. Avem o singură viață. Mm-hmm. Și în ea avem ambele planuri. Vrem să ne simțim bine și să fim bine în orice ce facem în viața noastră. Și angajatorii înțeleg lucrul acesta, exact cum ați spus și dumneavoastră. Cineva care este într-o stare fizică bună, care este într-o stare mentală bună, emoțională bună, care se poate concentra, care se poate aplica la sarcinile care se află în fața sa, le va rezolva cu mai multă productivitate. Iar productivitatea este un câștig pentru companie. Așa că este un interes comun aici și e o investiție care pentru angajator face sens, are logică și este productivă, e o investiție care produce, întoarce rezultate bune, iar angajații se simt sprijiniți, se simt susținuți. Pentru că, într-adevăr, perioada ultimilor ani, și vestea mai puțin plăcută este că perioada asta va continua și niște ani pe mai departe, în care sunt atât de multe provocări, atât de mult stres, ni se cere să ne schimbăm, să ne reinventăm aproape la fiecare, în cicluri de timp din ce în ce mai scurte, induce un stres. Este un efort uriaș pentru fiecare dintre noi. Și atunci nevoia de a ne recupera este foarte, foarte mare.
2: Bun, acum am să vulgarizez un pic, în sensul că dacă un angajator oferă tichete de vacanță, tichete de mase și abonament medical, să zicem, a rezolvat ceea ce se cheamă starea de bine, evident nu, dar completați, vă rog, dumneavoastră.
3: A zice că evident, nu toate programele pentru starea de bine a angajaților sunt egale între ele și încă o bună parte din ele au nevoie de a fi rafinate, de a fi ajustate. E un punct bun din care s-a început. Acele au fost acoperirea nevoilor de bază. Evident că abonamentul medical a dat acces la servicii medicale pentru că sănătatea fizică este importantă. Programul de stare de bine implică însă mai multe mai multe considerente în forma sa evoluată. Și principalul considerent este că nu mai trebuie abordat din perspectiva unor silozuri. Avem partea fizică, avem partea mentală, avem partea emoțională, avem partea care ține de mediul de lucru și toate lucrurile care constituie până la urmă ansamblul. Ci trebuie abordate toate, integrat, într-un program care să acorde sprijin pe toate aceste dimensiuni. Aici este diferența și vedem din studiile pe care le facem noi operând în 16 țări, facem anual cel puțin două cercetări, una în care interogăm liderii de organizații, de la director general la directorii de resurse umane și așa mai departe, dar și utilizatorii, angajații. Și încercăm să vedem care este perspectiva celor două părți. Și ce vedem acolo este că există o recunoaștere din ce în ce mai mare a faptului că, da, programele acestea de sprijin al angajaților de a-și menține starea de bine sunt productive pentru companie. Până în punctul în care 98% din liderii de organizații confirmă lucrul ăsta. Și avem aproape 72% dintre ei care confirmă că au o productivitate foarte bună a acestor părți. Adică se întoarce într-un plus de productivitate, într-un plus de coeziune, într-un plus de retenție a personalului cheie. Sunt toți niște indicatori foarte, foarte buni. De partea cealaltă, angajații au următoarea viziune. Ei consideră că angajatorul are un rol și are o responsabilitate în a contribui la menținerea stărilor de bine. Și este o logică foarte, foarte simplă și un argument foarte, foarte clar în favoarea acestei opinii. Și anume, la muncă, în cele 8 sau câte ore de muncă avem în fiecare zi, ne ajută procesele de muncă îmbunătățite, ne ajută tehnologia, ne ajută colaborarea să fim mai productivi. Ce ne ajută în afara acestor 8 ore, în afara locului de muncă, să ne refacem, să ne reîncărcăm cu energie, ca venind înapoi a doua zi, să livrăm cu aceeași eficiență, cu aceeași energie. Este oare acest în afara locului de muncă un spațiu în care în continuare angajatorul și angajatul pot colabora pentru binele comun? Răspunsul este da. Răspunsul este da.
2: O să ne spune și cum pot colabora. Exact. Dar până la, o să ne întoarcem la această abordare, sigur, foarte

0: importantă pentru că ea vizează relația de la om la om și de la angajator la persoană. Dar haideți să vorbim un pic de business. Recent a avut loc intrarea Wellhub, care este, înțelegem, un operator important pe piața globală în acest domeniu. Intră în România, dați-ne câteva repere de business până la urmă.
1: Primul reper spune că faptul că operatorul global numărul 1 a făcut acest pas și a ales să preia o organizație fondată în România de antreprenori români, este în primul rând o recunoaștere a nivelului de serviciu și a nivelului de calitate pe care această organizație locală l-a livrat. Și al doilea, mai important decât primul, este că este o recunoaștere a faptului că România este o piață importantă, că românii sunt din ce în ce mai mult interesați și implicați în acest efort de a-și asigura starea de bine. Ceea ce înseamnă că, evident, sunt perspective de creștere, orice indicator de business arată bine pentru următoarea perioadă. De altfel, ca să vă dau câteva repere, industria de fitness, de exemplu, crește cu 25% pe an în medie de câțiva ani, în ultimea de după ieșirea din pandemie. Și asta în pofida unor schimbări în plan fiscal care nu au fost favorabile, ci dimpotrivă. De la ieșirea din pandemie și până astăzi TVA-ul a crescut de 4 ori, de la 5 la 21%. Nivelul de deducere a investiției angajatorului în starea de bine a angajaților a scăzut de 4 ori, de la 400 de euro pe an la 100 de euro pe an. Nu sunt tocmai măsuri care să încurajeze. Iată că acest sector și sectoarele asociate care țin de partea de terapie, de sănătate mentală, de emoționare, de gestionarea somnului, cresc în rate accelerate pentru că există o nevoie, pentru că există o rată mare de adopție în rândul populației.
0: Bun, iată, sunt argumente importante. Doar să reamintim, suntem la Business On Air și invitatul acestei ediții este domnul Dan Moraru, este Country Lead la o companie, la Wellhub, care este o companie globală în materie de ceea ce spuneam, nu, servicii pentru starea de bine. Pentru angajați, numai pentru angajați sau cu precădere pentru angajați?
1: Servim doar piața companiilor, așa, piața companiilor. Oferim acest serviciu pentru ca angajatorii să ofere la rândul lor angajaților acest serviciu drept un beneficiu extrasalarial.
0: Bun, înțelegem că firma globală n-a venit pe un teritoriu sau așa, nu, Virgin,
1: da,
0: aici,
1: deci
0: a preluat o companie. Cum spuneați, ea se afla la un nivel de servicii interesante pentru piața românească. Sunt țintele următoare care ar putea fi o creștere a nivelului de, să zicem, de servicii, de tehnologie, de ce, cum să o numim?
1: Principalele obiective pe care ni le propunem în continuare sunt, în primul rând, creșterea calității serviciului. Vorbeam mai devreme de această abordare integrată, astfel încât angajatorii să fie în măsură să ofere susținere angajaților pe toate aceste planuri, fizic, mental, emoțional și nutriție, terapie și așa mai departe. Noi am încorporat toate aceste dimensiuni într-un singur abonament, care costă la fel ca și până ca și până acum, mai puțin decât media unui abonament la o sală, și în el sunt incluse toate elementele, și acces la o rețea de parteneri fizici, de la săl de gimnastică, piscină, fitness, escaladă, orice sport în persoană, cuplat cu acces la o suită, și când spun o suită, înseamnă câteva zeci de aplicații în care se livrează în format digital, care oferă servicii și susținere pe zona de nutriție, de la planuri personalizate chiar în mod specific, chiar și pentru considerând anumite potențiale afecțiuni sau condiții medicale pe care persoana respectivă le are, adaptate la piața românească. Somn, nutriție, terapie, sănătate mentală, sănătate emoțională, gestionarea somnului, toate se regăsesc într-un singur abonament. Cu alte cuvinte, angajatul va avea acces la o suită de servicii care îi poate acoperi întreg spectrul de nevoi din zona aceasta.
0: Bun, e bine că ați explicat, până la urmă, modul de funcționare. Ați vorbit despre un abonament. Evident că managerii se întreabă probabil de multe ori cât de mult costă un abonament. Sigur, nu e vorba numai de unul, pentru că vreau că aici e vorba de un pachet de abonamente. Sigur. Care se face.
1: Sigur că da. Aș spune că, în principiu, prețurile abonamentele noastre sunt mai multe. Sunt 6 tipuri de abonamente ca să reflecte nevoile și realitățile economice din fiecare regiune a țării. În medie sunt cu aproximativ 20-25% mai ieftine decât media unui abonament la o sală normală de fitness.
0: Deci un pachet mai amplu, mai larg, dar mai ieftin, cum spuneți.
1: Și mai ieftin, exact.
0: Cine face abonamentele? IMM-urile, companiile românești, multinaționalele sau fiecare dintre ele? Dar probabil că într-o proporție mai mare, poate companiile mai mari, cum, sau nu neapărat?
1: Aș zice că și aici lucrurile sunt într-o schimbare. Evident că primul instinct, intuiția este să spunem așa, ok, asta este un beneficiu potrivit pentru angajatorii mari. Realitatea este că din cei peste 1200-1300 de clienți corporativi pe care îi avem, jumătate aproape sunt companii de talie medie și mică, adică de la câteva sute până la câteva zeci de angajați. Sigur că sunt și companii, multe dintre ele, cu dintre numele mari de angajatori din România, cu multe mii de angajați. Dar nu este, asta aș vrea să subliniez, nu este un beneficiu exclusiv pentru, sau pe care și-l pot permite doar mari angajatori.
0: Din experiența dumneavoastră, cine are inițiativa? Trebuie să vină de la angajați către manager sau de la manager către angajați? Sau uneori lucrurile merg împreună, nu știu cum să spun. Deci, da. Cam de unde vine dorința și, până la urmă, decizia? Sigur că e la nivelul managementului, da. În ultimă instanță.
1: Absolut. Evident că nivelul de decizie este întotdeauna în acest for al conducerii, al liderilor de organizații. Dar și acolo lucrurile se schimbă, pentru că până acum era un subiect care, să spun așa, ținea mai mult de agenda Departamentului de Resurse Umane. Este de câțiva ani un subiect care este în urcare pe agenda strategică a organizației, transcede agenda Departamentului de Resurse Umane și devine un element cheie în politicile de business și în strategia de business a companiilor, pentru că asigurarea forței de muncă de care un angajator are nevoie pentru a-și livra obiectivele de business devine critic. În momentul acesta. În celălalt plan, da, lucrurile se întâmplă de felul acesta de cele mai multe ori. În fiecare organizație există un dialog între organizație și angajații săi vis-a-vis de cum ar putea să arate această susținere și, evident, fiecare companie își calibrează programul în funcție de ceea ce consideră că sunt nevoile angajaților săi. Deci a zice că da, dialogul este prima modalitate și a zice că în această situație multe din postazele în care am deschis conversații cu potențial clienți noi au venit la inițiativa, și spun asta spre lauda dumnealor, la inițiativa liderilor de organizații.
0: Aha, deci managerii, liderii încep să înțeleagă nevoia și poate că uneori o fac și pe, să zicem, pe propria piele, poate că ei sunt
1: întotdeauna
0: jucători
1: contează.
0: În această
1: întotdeauna
0: industrie,
1: contează. Sunt câțiva și din ce în ce mai mulți lideri de organizații care nu doar cred, ci trăiesc acest lucru, acest concept, în viața de zi cu zi. În felul în care aleg să facă mișcare, în felul în care aleg să se gestioneze pe sine pentru a putea fi productiv, pentru a putea răspunde provocărilor pe care le aruncă către ei organizațiile respective.
0: Le puneți la dispoziție, nu știu, și un ceas. Am văzut că mai nou oamenii, mă rog, diversi colegi sau prieteni au acel ceas cu pașii, își numără pașii. Mă rog, e doar o chestiune foarte punctuală, așa, dar...
1: Sigur că da. Există în aplicația noastră, există așa numitele aplicații tracker, care fac exact lucrul ăsta, nu vin și cu un instrument atașat cu un ceas, dar sunt ca o aplicație mobilă care se găsește în telefon, este gratuită, okay. E inclusă în abonamentul nostru și face exact același lucru.
0: Ok, deci telefon și nu neapărat un ceas.
1: Da.
0: Per total, dacă vă uitați pe media la clienții dumneavoastră, cât înseamnă în plus un abonament de tipul acesta pentru o companie, să spunem, cu 100 de angajați? Și aici, nu știu, 3%, 1%, 2%, poate în funcție de, nu știu, de costuri, de cifra de afaceri. Dați-ne așa o estimare ca să înțelegem, să înțeleagă totuși publicul.
1: A zice că...
0: Sau e greu de făcut?
1: Nu, poate, nu. Este relativ simplu. De ce? Pentru că ține de o alegere pe care compania trebuie să o facă mai întâi. Și acea alegere este următoarea. Mă implic ca angajator în a le oferi angajaților mei acces la aceste beneficii, urmând ca ei să beneficieze de valoarea respectivă și de faptul că oricum este un preț mai mic decât în piață, deci pur și simplu le ofer acces și încurajare și susținere, sau merg un pas mai departe și mă și implic în susținerea unei părți din costul abonamentului sau total din abonament. Evident că între cele trei situații, integral, parțial sau pe deloc susținere, diferența de cost, sau de investiție pentru companie este diferită. Foarte, foarte, foarte mare. Cu alte cuvinte, pot să spun că investiția unei companii, detalia celei pe care ați menționat-o dumneavoastră, 100 de angajați, poate să meargă de la puține mii de euro pe an, deci într-un an întreg câteva mii de euro, până probabil, dacă dorește să subvenționeze integral abonamentele pentru acea parte din angajați care le achită, poate să evidențe într-un final costul anual să ajungă la câteva, să depășească 10.000, poate 15.000 de euro. Însă trebuie privit în perspectivă costul acesta. Costul nu raportat ca procent din totalul cheltuielilor cu personalul unei companii, și atunci procentul este
0: insignifiant,
1: și mai ales care este rezultatul acestei investiții, care este plusul de productivitate obținut în companie. Și de multe ori, în mod absolut dovedit, și sunt indicatori foarte clari care pot fi urmăriți, plusul de productivitate depășește de câteva ori această investiție. Așadar, nu este un cost, ci este o investiție în productivitatea companiei.
0: Da, și să mai adăugăm, dar spuneați mai devreme, sunt niște deduceri fiscale acordate de statul român, dar ele, cum ați menționat, sunt în scădere, din păcate, au fost în această perioadă. Spunem, din păcate, mă rog, înțelegând prioritățile bugetului, dar până la urmă, în fine, e undeva la mijloc toată chestiunea. Cine sunt, să zicem, performerii, cine sunt cei mai activi în a consuma aceste servicii?
1: Vestea bună este că performerii, să ne referim și la angajatori și la angajați, performerii, cei care, bineînțeles, primii care au adoptat și care au dus către angajații acest suport, au fost ca întotdeauna, sau nu neapărat ca întotdeauna, ci în mod natural, cei care la început au constatat că au natural o afinitate mai mare față de acest beneficiu. Schimbarea fundamentală a ultimilor câțiva ani este că din ce în ce mai mulți angajatori din zone care în mod tradițional n-ar fi fost considerate ca având o afinitate mare cu un astfel de beneficiu, de exemplu retail, producție, logistică, adică zone unde, așa foarte simplist spus, ar fi forța de muncă este oricum angajată într-un efort fizic și face mișcare suficientă în fiecare zi. Ratele de înrolare, ratele de utilizare din aceste companii sunt absolut încurajatoare. Absolut încurajatoare și este, cred, dovada faptului că înțelegem, din ce în ce mai mulți dintre noi românii, înțelegem importanța acestei. Înțelegem că mișcarea înseamnă prevenție. Începem să înțelegem mesajul că multe dintre bolile care afectează cel mai mult populația României și care încarcă cel mai mult costul sistemului de sănătate, au cauze prevenibile. Iar mișcarea este una dintre ele. Mișcarea este medicament, mișcarea este prevenție, mișcarea ajută la îmbunătățirea stării mentale. Și spun încă o dată, mișcare și nu sport sau fitness.
0: Bun, ați menționat de câteva ori, suntem într-o lume, cum spuneați, într-un schimbare, suntem într-o lume care are incertitudinile ei, are presiunea pe care o aduce asupra noastră, a tuturor, pe care o resimțim mai mult sau mai puțin, dar în principiu o resimțim. De aici vine și nevoia de a merge spre astfel de servicii de care vorbim, poate?
1: Cu siguranță. Nu este doar ritmul vieții cotidiene, și faptul că noi cu toții astăzi avem, cred, mult mai multe sarcini zilnice de care trebuie să ne preocupăm decât aveau părinții noștri sau bunicii noștri. Odată cu confortul vieții moderne vine și acest stres suplimentar al nevoii de a gestiona mai multe task-uri într-o zi. Partea profesională însă cred că a devenit extrem de solicitantă, pentru că dacă ne uităm, nu cred că putem indica multe industrii care în ultimii ani sau poate de decenii deja nu au trecut sau trec încă prin transformări ciclice. La fiecare câțiva ani trebuie să ne reinventăm, facem același lucru, avem aceleași poziții, să spunem, ne ocupăm tot de zona financiară sau de zona administrativă, sau tot, dar felul în care ne facem munca, dacă ne uităm cu atenție, se schimbă la fiecare câțiva ani și poate din cicluri din ce în ce mai scurt. Avem nevoie să învățăm lucruri noi, avem nevoie să facem lucrurile într-un fel mai productiv, avem nevoie să contribuim altfel. Este un stres, această adaptare continuă, această nevoie de această presiune pe timpuri, pe rezultate. Este un stres foarte, foarte mare. Asta conștientizăm lucrul ăsta și încercăm să găsim căi de a gestiona acest stres. Asta este marea încărcătură pe care trebuie să învățăm să o gestionăm și a zice că este izvorul acestei recrudescențe sau acestei creșteri foarte mari a apetitului românilor pentru zona aceasta de stare de bine.
0: Ok, suntem aproape de finalul dialogului nostru, dar mai am măcar două întrebări, și anume, tinerii putem considera că sunt mai atașați de aceste valori, pentru că, până la urmă, sunt niște valori, aici ajungem, nu?
1: Fără îndoială, este și e o categorie de populație care are nativ, să zicem, sau pare o afinitate naturală crescută față de zona asta. Și da, fără îndoială, reprezintă procentele cele mai semnificative, așa, ca grupe de utilizatori. Vestea bună însă este că avem un segment 40 plus care este într-o creștere continuă în ultimii ani.
0: Deci aici e un sector dinamic, un segment dinamic. Să
1: este o creștere frumoasă, susținută, ceea ce arată că există preocupare și că putem reveni la practica aceste lucruri care țin de starea noastră de bine, de la mișcare, la gestionarea somnului, la orice vârstă și că avem nevoie de ele oricând.
0: Bun, de obicei încheiem emisiunea cu o recomandare. De data aceasta o să vă rog să faceți două recomandări. Una pentru, cum să spun, pentru angajator, să spunem, deși ați pledat pentru lucrul acesta, dar să facem o sinteză. Uh-huh. Și doi, tradiția ne spune că ne trebuie, mă rog, rugămintea este de a ne face o recomandare pentru niște oameni tineri sau nu, antreprenori de început, care ar dori să intre într-un business de tipul acesta. Bun, segmentele, cum am spus, sunt foarte multe, dar măcar ca principiu poate le dați așa o mică recomandare.
1: Cu mare drag. În primul rând, pentru mesajul către angajatori, aș spune că îi încurajez pe liderii de organizații să se aplece din ce în ce mai mult pe acest subiect. Avem încă un gap, o diferență de perspectivă. Aproximativ 96% dintre angajați văd și consideră că angajatorul are o responsabilitate clară în a contribui la susținerea și așteaptă din partea angajatorului programe coerente, nu doar bifate într-un fel. De partea cealaltă, avem doar 62% din liderii de organizații care sunt în acord cu această afirmație. Deci, vedeți, avem această diferență substanțială între ele. Încurajarea mea către liderii de organizații este: aduceți acest subiect pe agenda strategică a organizației, pentru că acolo este locul. Prima recomandare. A doua recomandare este... Cred că am depășit de mult momentul în care un program de stare de bine a angajaților se putea construi din bucățele, din elemente. Luând, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, luăm tichetele de masă de colo, luăm abonamentele medicale și le asamblăm, cumva, dacă le punem împreună, pare că am creat un program. Un program nu este o simplă alăturare a unor elemente. Este vorba și de cursivitatea, de conectivitatea elementelor între ele pentru a forma un întreg care să poată fi oferit de o manieră cursivă, fluentă și care să susțină angajații. Așadar, recomandarea ar fi, treceți de la un ansamblu de elemente la un program de well-being. Așa cum el se potrivește organizației dumneavoastră, pentru că nu toate organizațiile sunt la fel, prin urmare, nu toate programele trebuie să fie la fel.
0: Okay.
1: Către orice întreprinzător, și mă bucur că ați pus întrebarea asta, pentru că, așa cum spuneam, noi suntem la bază, organizația antreprenorială a fost fondată de om și creată în România într-un moment în care acest concept era complet străin pieței. Așa că acest spirit antreprenorial nu ne e străin deloc și mă bucur să-l auzim. Încurajez absolut pe oricine să intre în zona aceasta și să înceapă. Aș spune că trebuie să fie conștienți de două lucruri. Să se pregătească pentru un demers profund, pentru că este un gen de afacere care pare extrem de simplu privit din afară, dar ca să poți să gestionezi întreaga complexitate și să o livrezi într-un mod foarte, foarte simplu de utilizat, înseamnă foarte, foarte multe lucruri și procese. Multă rigoare internă, multă planificare. Așadar, atenție la lucrul acesta și, bineînțeles, această recomandare de a simplifica, de a duce către piață lucruri care simplifică viața oamenilor și o îmbunătățesc.
0: Bun, dacă spun că e un business care ne ajută să fim zen, simplific prea mult?
1: A zice că ne ajută să fim mai mult decât zen. Ne ajută să fim, sau acum recunosc că nici nu sunt foarte...
0: Da, bine, termenul ăsta am înțeles, e așa, deja preluat, că nu știm ce
1: zen ăsta. Sensul popular larg al zen, da, aveți dreptate. Ne ajută să fim mai în acord cu și mai conectați cu noi, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental sau emoțional.
0: Mulțumesc, Dan Moraru a fost cu noi, country lead la o companie din domeniul serviciilor pentru starea de bine a angajaților. Sună așa mai complicat, dar e de fapt foarte simplu, așa cum a explicat Dan Moraru. Ați ascultat Business On Air, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne reauzim și ne revedem.
2: Business On Air.
3: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Noi negocieri pe scena politică, liderii PNL, USR și UDMR au discutat la Palatul Victoria. PSD a avut o întâlnire separată. Socialdemocrații s-au adunat în biroul lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților. Cele două părți urmează să înceapă discuțiile privind acordul de guvernare. Există încă puncte de divergență. USR refuză să voteze un guvern monocolor PSD și a cerut o rotativă. Întâi un guvern PNL-USR-UDMR, urmat de unul social-democrat. Președintele se va întâlni mâine cu liderii celor patru formațiuni. Legea privind construcția hidrocentralelor în arii protejate a fost declarată constituțională de CCR. Vorbim despre un proiect aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea a 27 de parcuri naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. Franța traversează un val de căldură fără precedent, meteorologii anunțând depășirea mai multor recorduri istorice de temperatură. Canicula afectează infrastructura energetică a țării și în Marea Britanie și Spania s-au atins cifre record. Valul de căldură se va extinde și în Europa de Est în următoarele zile. Iar Uniunea Europeană a făcut în această săptămână un nou pas către introducerea euro digital. Această monedă ar fi o alternativă europeană la sistemele de plată care sunt dominate de companii americane. Susținătorii spun că euro digital va oferi mai multă autonomie financiară iară Europei. Criticii avertizează însă asupra limitărilor impuse utilizatorilor și anticipează un eșec al proiectului. După consultările cu partidele, președintele Nicușor Dan le-a cerut acestora să vină mâine cu concluziile negocierilor privind constituirea unui guvern minoritar. În lipsa unui acord, nu va face o desemnare. Formațiunile s-au întâlnit separat. O întrevedere a avut loc între liderii PNL, USR, UDMR, în timp ce PSD discută separat la Parlament. USR nu își dorește în acest moment să mai semneze un acord alături de socialdemocrați, spre deosebire de liberali, care ar fi dispuși să găsească o astfel de variantă de compromis. Pe de altă parte, nici PSD și nici Nicușor Dan nu ar fi de acord cu propunerea unui acord de reciprocitate venită din partea dreptei, potrivit unor surse Digi24. Practic este vorba despre un acord prin care cele trei partide, PNL, USR și UDMR, ar fi propus președintelui ca viitorul guvern să fie negociat în orb, fără a se ști exact cine va fi premierul sau care va fi echipa de miniștri. Și iată ce spune vicepreședintele PNL Florin Roman la RFI: liberalii ar vota un eventual guvern PSD doar dacă partidele semnează în prealabil un pact privind obiectivele mari pentru perioada următoare. Altfel, contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL vor fi dați afară din partid în termen de câteva săptămâni.
4: Partidul Național Liberal, președintele partidului, domnul Ilie Bolojan, a anunțat la congresul de duminică că propune pentru ieșirea din această criză politică un acord politic, un pact pentru România, care are practica finalitate fie un PSD la guvernare cu celelalte partide în opoziție, în baza unui guvern minoritar, sau varianta unui guvern pro-european PNL-USR-UDMR cu PSD în opoziție și cu un angajament clar ca cei care sunt în opoziție timp de 6 luni de zile, cât avem de implementat PNRR-ul și avem această presiune pentru 2 luni și pentru pregătirea bugetului de stat pe anul viitor, cei aflați în opoziție să nu depună moțiune de cenzură.
5: Bun, vă doriți așadar acest pact între partide care să vizeze o serie de reforme importante, dar întrebarea mea ar fi: ce garanții aveți că PSD ar respecta o asemenea înțelegere după ce a încălcat deja acordul de guvernare și a demis alături de formațiunea extremistă AUR cabinetul Bolojan?
4: Nu există garanții în acest sens, de asta ne-am și dorit ca acest pact pentru România să fie girat de către președintele României. Dânsul are această calitate constituțională de mediator și, fiind o situație excepțională cu care nu ne-am mai întâlnit în ultimii 36 de ani, este evident că rolul președintelui de mediator devine esențial în stabilirea acestor reguli. Nu există garanții, repet, nu există niciun fel de încredere că un asemenea protocol va fi respectat cap-coadă, dar, repet, suntem într-o situație cu care nu ne-am confruntat în ultimii 36 de ani. Avem un parlament fărămițat ca în anii 90, dacă nu mă înșel, la Camera Deputaților sunt 10 grupuri parlamentare, sunt și alți colegi care sunt neafiliați unor grupuri parlamentare. Ceea ce are Parlamentul la ora actuală ca structură nu ajută într-o astfel de situație și nu poate fi înlăturat haosul decât printr-un pact politic asumat, transparent, la vedere, care să ne ajute să depășim această perioadă critică pentru România, pentru că părerea mea este că, indiferent cine va fi la guvernare, vor fi încă cel puțin 2 ani extrem de dificil pentru România.
5: Păi da, dar atunci vă întreb altfel, domnule Roman, aveți dumneavoastră, cei din PNL, încredere în președintele României Nicușor Dan? După tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dânsul, ați văzut, a desemnat un premier din PNL pe la spatele partidului.
4: Da, aveți dreptate. Din acest punct de vedere, președintele a făcut un gest total inamic față de un partid care l-a susținut cu toate forțele în campania prezidențială, cel puțin în turul 2. Vă amintiți acel moment în care Ilie Bolojan și-a exprimat sprijinul deschis pentru președintele României și cred că dacă astăzi Nicușor este președinte al României, se datorează și acelui tandem Nicușor Dan Bolojan din acea perioadă. Pe de altă parte, președintele nu are deloc o sarcină ușoară, pentru că, vă repet, vorbim de o structură parlamentară divizată cum n-a mai fost din anii 90. Nu este deloc ușor să realizezi o majoritate și au ostilizat și partidele care l-au susținut, PNL și USR. Deci există acest grad de neîncredere, dar totuși, vă repet, o soluție trebuie găsită și o soluție poate fi găsită doar dacă fiecare își asumă un pact scris sub semnătură în care, sigur, sunt obligații pe care ni le asumăm, tocmai ca să nu ajungem la soluții neconstituționale și total forțate să invităm oameni din partide ca să devină prim-ministri, pentru că altfel vom ajunge, ca nu știu, de exemplu, mâine să ne spună președintele României că ar fi bun domnul Lulea de la Orșinu, George Simion, sau ar fi, nu știu, alte exemple de genul ăsta.
5: O întrebare foarte directă. Vor fi excluși puciștii din PNL? Am văzut că deja ați dizolvat câteva conduceri de filiale. Bun, și mai departe?
4: Această decizie s-a luat deja la Congres. Avem o nouă conducere, s-a votat în Congres un nou statut care conține numeroase modificări. Acest statut trebuie înregistrat la tribunal pentru a fi, practic, Biblia Partidului Național Liberal, cartea de căpătâia Partidului Național în relația cu membrii. Aici curg niște termene de înregistrare a statutului la tribunal, un termen de contestații. E o procedură prevăzută de legea românească pe care va trebui să o parcurgem cap-coada, astfel încât eventuale atacuri în instanță ale deciziilor de înlocuire, de pierderea calității de membru, să nu creeze probleme Partidului Național Liberal și să funcționăm democratic, cum am funcționat întotdeauna. Deci poate fi o chestiune de săptămâni, probabil după înregistrarea statutului la Tribunalul București.
3: Florin Roman este vicepreședinte PNL. În Franța, fiecare zi înseamnă un nou record de temperatură. Peste 72 de departamente sunt în alertă cod roșu de caniculă, o situație fără precedent. Nopțile sunt atât de călduroase încât temperatura nu scade sub 30 de grade. Organismul uman este din ce în ce mai epuizat, atât fizic cât și mental, atrag atenția medicii, iar oboseala se instalează printre francezi. De la noapte încep ploile torențiale, începând cu fațada atlantică, apoi se vor extinde treptat spre centru și est. Asta se așteaptă să fie vârful valului de căldură pe care Franța îl experimentează de la începutul săptămânii. Mihaela Antoche pe subiect alături de noi din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
6: Bună seara, Anca! Bun găsit tuturor! Recordul pentru cea mai fierbinte noapte a fost din nou doborât în noaptea de miercuri spre joi, potrivit datelor Meteo France. Miercuri, recordul de temperatură de peste zi a fost stabilit în Palau, în departamentul Vendée, 43,8 grade Celsius. Numărul școlilor închise sau care și-au adaptat programul a crescut și a ajuns la peste 13.500, potrivit datelor comunicate de ministrul educației Edouard Geoffrey, invitat la France 2. Din sud-vest până în nord-est, peste 51 de milioane de francezi sunt în alertă roșie de caniculă, inclusiv 5,6 milioane de persoane cu vârsta de 75 de ani și peste, potrivit unui bilanț France Press. Înainte de valul de căldură, niciodată mai mult de 20 de departamente nu au fost plasate simultan sub alertă roșie pentru căldură extremă de la crearea sistemului în 2004, în urma valului istoric de căldură din august 2003. Miercuri a fost cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța, potrivit Meteo France, depășind recordul anterior stabilit chiar cu o zi înainte. Valurile de căldură repetate sunt un indicator fără echivoc al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili, au demonstrat climatologii.
3: Spunea Mihaela, organismul uman nu este obișnuit cu astfel de temperaturi, care sunt principalele probleme care apar.
6: Ministra Sănătății Stephanie Rist a făcut un apel emoționant la France 2 miercuri seara. Aș dori ca toată lumea să se mobilizeze pentru persoanele izolate. Dacă vă aflați în apropierea cuiva izolat, mergeți și verificați vecinul, întrebați-l dacă este bine. Încă o dramă a lovit o altă familie. Un copil de 3 ani a murit în timp ce se afla singur într-o mașină în fața casei părinților săi din Val d'Oise, au aflat jurnaliștii de la France Press din mai multe surse. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a vorbit despre o creștere a mortalității în capitală din cauza valului de căldură, fără a oferi cifre. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunțat că sistemul de sănătate este mobilizat la cel mai înalt nivel pentru a putea rezista presiunea acestui val de căldură excepțional. În Pas-de-Calais, 3 decese au fost înregistrate la domiciliu, pentru care valul de căldură este probabil să fie avut un efect, potrivit prefecturii citată de France Press. În plus, alte 4 persoane au murit înecate. Bilanțul se apropie de 50 de la începutul episodului canicular. Temperaturile provoacă de asemenea un episod de poluare a aerului în mai multe departamente din nordul, estul și vestul țării, care au fost plasate la nivel de alertă. Pentru a respecta limitele de temperatură ale râurilor, 2 reactoare nucleare suplimentare au fost închise joi, potrivit EDF, citată de France Press. Transportul feroviar este de asemenea perturbat în mai multe regiuni din cauza problemelor de supraîncălzire electrică sau a deformării materialelor metalice, cauzate de căldură. Ceea ce se întâmplă la suprafața oceanului reflectă căldura actuală din aer, explică Thibaut Guinaldeau, specialist în valuri de căldură marină la Centrul Meteorologic Național, la microfonul RFI. El spune, depinde de porțiune, dar poate crește până la 5 grade Celsius de anomalie. Poate părea puțin în comparație cu atmosfera, dar 5 grade de anomalie într-o apă care variază într-un an cu aproape 10 grade este enorm.
7: Ça dépend des endroits, mais on peut monter jusqu'à 5 degrés d'anomalie. Alors, ça peut paraître petit par rapport à l'atmosphère, mais finalement, 5 degrés d'anomalie dans une eau qui, sur l'année, varie à peu près de 10 degrés, mais c'est énorme.
6: Temperaturi record pentru această perioadă anului au fost înregistrate de-a lungul coastei atlantice franceze și în Marea Mediterană. Cele 5 grade sunt devastatoare pentru fitoplancton, toți peștii și, prin urmare, pescuitul au de suferit. Când sunt valuri de căldură marină și diferență de temperatură între ocean și continent, briza va fi mai puțin intensă până la dispariție și nu va mai juca rolul pe care îl are, și anume acela de climatizare, mai spune specialistul de la Centrul Meteorologic Național la microfonul RFI.
7: Lorsqu'on a des vagues de chaleur marine, la différence de température entre l'océan et le continent ne permet pas l'établissement de brises de mer. Et donc, on va avoir des brises qui sont plus faibles, voire qui vont disparaître et qui vont en fait ne plus jouer leur rôle de climatiseur.
6: Vânzările de ventilatoare și de aparate de aer condiționat au crescut în ultimele zile, indiferent că vorbim de supermarketuri, magazine online sau de electrocasnice. Cel puțin 30.000 de astfel de aparate s-au vândut în numai o zi, la unul din cele mai mari supermarketuri din Franța.
3: Mulțumesc, Mihaela. Datoria publică a Franței depășește 3.500 de miliarde de euro. Aceasta este cifra. 3.536 de miliarde și reprezintă datoria publică a țării la finele lui martie. Cifrele vin de la Institutul Național de Statistică, au fost anunțate astăzi. Datoria reprezintă 117,5% din produsul intern brut. Cifra e foarte apropiată de cea înregistrată imediat după momentul COVID în 2021. Franța se numără printre cele mai îndatorate țări din zona euro, după Grecia și Italia. Cristina Teacă dezvoltă alături de noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
8: Bună seara, Anca! Sunt cifre greu de pronunțat, dar încercăm să le luăm pe rând și să le explicăm puțin. În primul trimestru din 2026, datoria publică franceză a trecut pragul de 3.500 de miliarde de euro și a ajuns la 3.536 de miliarde de euro. La finele lui martie se întâmpla. Acum, suma este impresionantă, iar ca să aveți o măsură reală a acestor cifre, jurnaliștii de la publicația Le Monde explică. Dacă Franța ar dori să ramburseze datoria sa întreagă, acum ar trebui să-și vândă întregul stoc de aur, plus toate acțiunile sale cotate sau nu pe bursă, de la societățile publice pe care le deține, plus toate clădirile și terenurile publice, și poate nici chiar așa nu ar fi suficient, comentează Le Monde. De mai bine de 50 de ani, statul francez, colectivitățile locale, securitatea socială, toate cheltuiesc mai mulți bani decât încasează statul francez. Pentru a acoperi diferența, țara se împrumută. Nivelul de îndatorare de 1.000 de miliarde de euro a fost atins în anul 2003, cel de 2.000 de miliarde de euro 10 ani mai târziu, iar cel de 3.000 de miliarde de euro a fost atins la începutul lui 2023. În anii 80, datoria Franței reprezenta 20% din produsul intern brut anual. În 2000, ea se situa deja în jurul la 60% din PIB. La ora actuală, datoria reprezintă 117,5% din produsul intern brut. Recordul a fost atins în primul trimestru din 2021, atunci ajunsese la 117,8%, era încă perioada COVID, când președintele Emmanuel Macron spunea că economia trebuie menținută cu orice preț. Iată, prețul este imens. În cadrul Uniunii Europene, doar Grecia și Italia stau mai prost decât Franța. Acum, în fața acestui tablou, Curtea de Conturi atenționează, toți indicatorii sunt în roșu, iar previziunile guvernului pentru a reduce deficitul public în 2026 sunt deja fragilizate de incertitudinea ce există pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. La mai puțin de un an de prezidențiale și într-un moment în care este pregătit bugetul pe 2027, Curtea de Conturi cere să fie luate măsuri puternice. Guvernul anticipa în aprilie o creștere a economiei de 0,9% în 2026, o inflație de 1,9%, în timp ce economiștii sunt unanimi și vorbesc de o creștere situată mai degrabă la 0,6% și de o inflație ce va depăși 2%. Cel puțin acestea sunt datele ce apar într-un raport realizat de Curtea de Conturi. Același raport estimează că, datorită publică va ajunge la finele acestui an și chiar va depăși 3.600 de miliarde de euro, așadar 3.600 de miliarde de euro până la finele anului și se va stabiliza la 118,5% din produsul intern brut.
3: Mulțumesc, Cristina. Pe lângă problemele cu canicula, Franța are și unele medicale, sanitare. Autoritățile au anunțat identificarea primului caz de Ebola pe teritoriul său. Pacientul este un medic revenit recent dintr-o misiune umanitară în Republica Democratică Congo. Ministerul Sănătății a anunțat că pacientul a fost izolat imediat ce a revenit în Hexagon și că starea sa este stabilă. Riscul global pentru sănătatea publică rămâne scăzut, spune Organizația Mondială a Sănătății. Franța este prima țară din afara Africii care confirmă un caz diagnosticat pe teritoriul său. Cazurile suspecte anterioare din Brazilia și Italia au fost în cele din urmă infirmate, revine Mihaela Antoche.
9: Autoritățile sanitare care au anunțat primul caz de îmbolnăvire îndeamnă la calm și liniștesc populația. Pacientul a fost imediat izolat, iar încărcătura virală este scăzută. Pacientul, care se întorcea dintr-o zonă în care virusul circulă în Republica Democrată Congo, a fost imediat dus la o unitate specializată și este în stare stabilă, a precizat Ministerul francez al Sănătății într-un comunicat de presă. Acest medic, care lucrează pentru ONG-ul umanitar Alima, a sosit la Paris marți din Kinshasa, a anunțat ministerul. El s-a îmbarcat în avion fără simptome, în afară de dureri de cap, dar starea sa s-a deteriorat ușor în timpul călătoriei, potrivit sursei, care a asigurat că a respectat pe deplin directivele sanitare. A fost izolat conform procedurilor la sosirea pe aeroport și apoi transportat la spital într-o cameră de izolare cu flux dublu. Cei care au avut contact cu acest pacient sunt identificați, ceea ce ar putea duce la 3 săptămâni de izolare la domiciliu sub monitorizare atentă. Republica Democrată Congo se confruntă cu o epidemie de cazuri care s-a extins și în Uganda, țara vecină. La originea epidemiei este o tulpină rară a virusului, împotriva căreia nu există vaccin sau tratament specific. Boala se manifestă ca o febră hemoragică adesea mortală. Ultimele cifre oficiale indică peste 1000 de cazuri, cel puțin 260 de decese. Rata mortalității este estimată la aproximativ 25%. Însă mulți experți consideră că amploarea este probabil subestimată, deoarece epidemia afectează regiuni foarte îndepărtate. La mijlocul anilor 2010, în timpul unei epidemii majore anterioare care a lovit Africa de Vest, au fost două cazuri prezente în Franța, dar numai după ce au fost diagnosticate în străinătate. În schimb, mai multe cazuri au fost diagnosticate în Statele Unite și Regatul Unit, la pacienți care se întorceau din țări afectate de epidemie. Aceste precedente rămân însă liniștitoare, deoarece nu au dus la nicio răspândire susținută. Experții în sănătate publică, citați de France Press, consideră că riscul de transmitere a epidemiei rămâne scăzut la nivel mondial, din cauza contagiozității relativ scăzute a virusului Ebola. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a evaluat riscul de infecție ca fiind scăzut pentru rezidenții europeni și călătorii care merg în zone cu transmitere activă și foarte scăzut pentru populația europeană generală, subliniază Ministerul Sănătății. La rândul său, ONG-ul Alima a declarat că încearcă, citez, să înțeleagă cum s-ar fi putut produce contaminarea, având în vedere că lucrătorii umanitari sunt în mod normal obligați să stea în carantină timp de 3 săptămâni după contactul cu persoane contaminate. Organizația Mondială a Sănătății, care a declarat situația ca fiind o urgență de sănătate publică, a indicat la mijlocul lunii iunie că transmiterea epidemiei se accelerează în Republica Democrată Congo, în ciuda măsurilor consolidate ca răspuns sanitar. Lipsa unui vaccin, prezența numeroaselor zone de război și lentoarea inițială a autorităților sanitare în identificarea virusului sunt factori care fac ca epidemia să fie deosebit de dificil de controlat.
3: Mulțumesc, Mihaela. Victorie pentru România, putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri. Asta a fost declarația deputatului PSD Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, după ce legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a fost declarată constituțională de CCR. Vorbim despre un proiect aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea a 27 de parcuri naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. România a fost avertizată deja de Comisia Europeană că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această legislație, care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, atrage atenția și Mihnea Cătuți de la Energy Policy Group.

0: un lucru normal, firesc, care are, se leagă de obligația statului român să protejeze mediul în beneficiul cetățenilor. Aceste acorduri de multe ori nu sunt obținute pentru că ele nu se bazează pe o documentație bine făcută. Nu este pentru că există o conspirație de a bloca astfel de proiecte. Asta nu înseamnă că ele nu pot fi benefice pentru sistemul energetic național, dar trebuie să urmeze pașii normali, iar această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, pentru că tipul ăsta de autorizare, dialogul civic și implicarea societății civile sunt lucruri importante într-o democrație. Nu putem să suspendăm astfel de norme doar pentru că de multe ori nu facem documentația corect.
1: Spune și domnul Ivan că atunci când apar dezechilibre în sistemul energetic național, hidrocentralele sunt cele care intervin rapid, stabilizează rețeaua și reduc dependența de importuri scumpe. În primul rând, aici aș vrea să știu dacă sunt atât de importante.
0: Hidrocentralele sunt extrem de importante, inclusiv într-un mix energetic dominat de energie regenerabilă. Deci, atât impactul lor când vine vorba de echilibrarea unui sistem cu emisii reduse, cât și relevanța lor în sistemul energetic național în România, unde producția hidro este cea mai mare sursă de energie regenerabilă atunci când vine vorba de producția de energie electrică, sunt nediscutabile. Deci nu vorbim aici despre meritele hidro. Ele există, sunt reale și România deja își exploatează foarte bine resursele și poate să exploateze resurse suplimentare urmând toți pașii legali necesari. Deci nu punem în discuție acest lucru. În același timp, cum am spus și mai devreme, că dacă vorbim strict de centralele de la care a plecat întreaga această poveste, nu vorbim de niște capacități suficient de mari cât să facă o diferență cu adevărat decisivă pentru sistemul energetic național.
1: Și spuneați că și aici trebuie să avem grijă unde le punem, cum le punem și ce pagube producem în timp ce...
0: Orice proiect de infrastructură are un impact de mediu. Acesta trebuie analizat, iar acolo unde este cazul, el trebuie remediat sau adresat prin măsuri, fie compensatorii, fie care să ia în calcul soluții tehnologice care să fie mai prietenoase cu mediul. Nu e nicio problemă, nu e nicio dramă aici. Nu cred că este ceva nefiresc pentru un proiect de infrastructură să urmeze niște proceduri de mediu obișnuite.
1: Mă întrebam cum se explică totuși decizia CCR, tocmai fiind un subiect atât de aprig disputat între politic și ONG-uri.
0: Nu pot să speculez despre ce se află în spatele deciziei CCR sau motivării acesteia. Până la urmă, ea se referă la acest proiect legislativ care încearcă să schimbe regimul prin care se oferă autorizațiile necesare pentru anumite proiecte energetice. Tot ce pot să spun însă este că sunt multe lucruri care pot fi supuse interesului național, dar acum nu putem ca toate autorizările pentru proiecte de infrastructură, inclusiv energetice, să sară, da, toți pașii necesari, doar pentru că un for precum CSAT-ul a decis că ele sunt prioritare sau nu. Nu cred că acolo este locul potrivit pentru a lua deciziile importante atunci când vine vorba de aprovizionarea cu energie electrică a României.
1: Ce ar însemna aplicarea acestei legi în momentul acesta, după datele și după experiența de până acum?
0: Trebuie să vă recunosc că nu eu și organizația la care lucrez nu activează în domeniul protecției mediului, deci nu pot să vă spun din punct de vedere procedural ce schimbă concret. Tot ce știu este că este vorba de practic o redesenare a anumitor arii protejate pentru a exclude anumite proiecte energetice. Acum, că ori fi fost greșeli când aceste arii protejate au fost concepute la început, nu neg, nu știu, nu am suficiente date despre acest lucru, dar există proceduri, inclusiv în legislația europeană, care permit adresarea unor astfel de erori. Nu știu dacă este nevoie de un cadru legislativ dedicat care să accelereze un astfel de proces, excluzând, practic, abilitatea anumitor organizații de mediu sau a societății civile de a opina și de a încerca să aibă aceste eforturi de protejare a mediului.
2: Explicațiile au venit de la Mihnea Cătuț, Energy Policy Group, în interviul Andrei Oros. Uniunea Europeană a făcut în această săptămână un nou pas către introducerea Eurodigital, un proiect susținut de Banca Centrală Europeană. Această monedă ar fi o alternativă europeană la sistemele de plată care sunt dominate de companii americane. Susținătorii spun

0: Banca Eurodigital va oferi mai multă autonomie financiară Europei. Criticii avertizează însă asupra limitărilor impuse utilizatorilor și anunță deja un eșec al proiectului. Mădălina Șerban cu detalii.
1: Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a adoptat poziția legislativă privind proiectul, care ar putea ajunge în fază pilot în 2027 și ar putea fi emis de Banca Centrală Europeană începând cu 2029. Autoritățile europene insistă asupra unui aspect. Eurodigital nu este o criptomonedă. Valoarea sa nu ar fluctua și ar fi garantată de Banca Centrală Europeană, la fel cum sunt garantate bancnotele și monedele euro aflate deja în circulație. În practică, utilizatorii ar putea avea un portofel digital accesat printr-o bancă sau alt furnizor autorizat de servicii de plată. Cu ajutorul unei aplicații sau al unui card, plățile ar putea fi făcute în magazine, online sau între persoane. Una dintre caracteristicile promovate de Banca Centrală Europeană este posibilitatea efectuării unor plăți chiar și fără conexiune la internet. Miza proiectului este însă mai mare decât simpla comoditate a plăților electronice. Bruxelles spune că Europa depinde prea mult de infrastructuri de plată dezvoltate în afara Uniunii Europene. Astfel, beneficiarii acestui proiect vor fi consumatorii. Este de părere Adrian Codirlașu, președintele CFA România.
2: E o nouă infrastructură și un nou mod de a face plăți. Ideal este să avem cât mai multe moduri de a face plăți care să fie în concurență, că atunci câștigă consumatorul. Când ofertanții de asemenea instrumente concurează pentru a atrage clienți și atunci costul efectuării serviciului scade. De asta, concurența trebuie să fie cât mai mare și încurajată să fie cât mai mare.
1: Proiectul nu este însă lipsit de controverse. În forma discutată acum, Eurodigital nu ar oferi dobândă pentru sumele păstrate în portofelul electronic. De asemenea, sunt prevăzute limite privind sumele care pot fi deținute pentru a evita retragerea masivă a banilor din sistemul bancar tradițional. Aceste restricții sunt criticate de o parte a economiștilor și a politicienilor. Deputatul USR, Claudiu Năsui, consideră că proiectul riscă să fie prea rigid și susține că limitele impuse utilizatorilor îi vor reduce atractivitatea. Acesta descrie alternativa europeană drept un eșec garantat pe pagina sa de Facebook. Adrian Codirlașu crede însă că piața europeană poate compensa aceste limitări. În plus, el susține că proiectul este realizabil, deși denunță o implementare foarte lentă.
2: Propunerea, da, este realizabilă, însă aș spune că e doar la început acest sector. Mi se pare extrem de lentă implementarea. Cum spuneam, pe piața americană deja sunt și sunt utilizate pe scară largă. La modul cum este făcut cu toate aceste limitări, nu văd un impact negativ asupra sectorului bancar.
1: După votul din Comisia Parlamentară, urmează negocierile finale dintre Parlamentul European și statele membre. Deocamdată, Eurodigital rămâne un proiect aflat în construcție. Însă, acordul Comisiei arată că Uniunea Europeană vrea să-și pregătească propriul răspuns la transformările rapide din lumea plăților digitale.
0: Mădălina Șerban, a fost o propunere legislativă care prevede unirea României cu Republica Moldova, a trecut tacit de Camera Deputaților. Știrea a surprins foarte multă lume, dar apoi lucrurile au început să se lămurească. E o lege depusă de SOS România. Detaliile despre subiect de la Vitalie Cojocari.
3: Unirea Republicii Moldova cu România este pentru foarte mulți români un ideal. Sunt foarte mulți care vorbesc cu pasiune despre faptul că unirea este inevitabilă. Desigur, există și oameni care se manifestă împotrivă, atât la București cât și la Chișinău. De-a lungul timpului s-au făcut sondaje pe ambele maluri ale Prutului. Unele arată o majoritate pentru unire, altele arată că sunt mai mulți pentru păstrarea situației de acum. Două state în care se vorbește oficial românește. Dezbaterea este încă din 1989 cu argumente pro și contra. Cine a urmărit subiectul știe că nu este aproape nimic nou. Nici măcar proiectul depus în Parlamentul României de SOS nu este o noutate. În 2018, Parlamentul de la București a votat o declarație solemnă în care se spunea, citez, România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea cetățenilor Republicii Moldova ca o expresie a voinței suverane a acestora, am încheiat citatul. Declarația era votată de Camera Deputaților, condusă de Liviu Dragnea, și de Senatul, condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Proiectul de lege propus de partidul Ianei Șoșoacă a trecut tacit de Camera Deputaților pentru că nici măcar nu a fost băgat în seamă. Senatoarea Victoria Stoiciu, născută în Republica Moldova, spune, citez, că nu și-a bătut nimeni capul cu el și i-a sunat ceasul să meargă către Camera Decizională, am încheiat citatul. În aceste situații, în Senat, de regulă, o asemenea lege pică. Rusia se opune însă unirii României cu Republica Moldova. A spus-o deschis, nu este un secret. Faptul că partidul SOS a depus un asemenea proiect, iar Diana Șoșoacă a ținut un discurs în fața lui Putin și a declarat că românii îl iubesc, nu este o noutate. Cetățenii Republicii Moldova îl țin minte foarte bine pe politicianul Iurie Roșca, așa zis unionist. S-a dovedit că era un apropiat al Moscovei. Îndemna chiar oamenii să se roage ca Rusia să câștige în războiul din Ucraina. Toate aceste discuții interminabile despre unire, legi votate în Parlamentul României, politicieni susținători ai Rusiei, dar care brusc vorbesc despre unire, totul a mai fost. Ce n-au fost? Păi nu avem experiența altor state care au avut sau au aceeași problemă. De pildă, înainte de a se produce unirea dintre Germania de vest și cea comunistă de est, a existat în Guvernul Republicii Federale un minister pentru relații intergermane. Acesta a funcționat din 1949 și până s-a terminat reunificarea celor două Germanii. O structură similară există acum și în Coreea de Sud. Funcționarii de aici cercetează trecutul fostelor state comuniste pentru a înțelege ce se va întâmpla în Coreea de Nord când se va întoarce acasă. Aceste state au planuri și structuri cu un scop precis, bune sau rele, dar ele există. În România există doar un ideal și din când în când trec prin Parlament legi. Adevărul este că oamenii așteaptă altceva de la politicieni. Mai puține proiecte de lege votate, ori aprobate tacit, mai puține trădări și discuții sterile. Dacă nici la Chișinău și nici la București nu există structuri care ar avea obiectiv unirea sau planuri concrete, oamenii ar vrea ca apropierea celor două maluri de Prut să fie totuși mai clară. Cetățenii români de pe ambele maluri ale Prutului ar vrea să nu mai stea ore în șir la vamă, cetățenii români născuți în Republica Moldova și-ar dori să nu mai fie puși și să aștepte eliberarea buletinului luni întregi doar pentru că au retobândit cetățenia românească acum 20 de ani.
0: Vitalie Cojocari a fost cu noi. Primarul Clujului Emil Boc a decis să interzică afișarea steagului Rusiei și intonarea imnului rusesc la Cupa Mondială de Gimnastică. Aceasta este programată în sala polivalentă din Cluj-Napoca în acest sfârșit de săptămână. Recent, Federația Internațională de Gimnastică a decis să ridice sancțiunile aplicate Rusiei după invazia în Ucraina. Bianca Pădureanu.
4: Clujul va găzdui în aceste zile o nouă ediție a Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică. La această competiție va fi prezentă și o delegație de sportivi ruși. Inițial, participarea acestora a fost admisă fără utilizarea simbolurilor naționale ale Rusiei, stat care a invadat în 2022 Ucraina. Însă Federația Internațională de Gimnastică a schimbat recent regulile și permite afișarea însemnelor naționale rusești. Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că nu este de acord și că interzice utilizarea acestor simboluri în oraș.
5: La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiții în sala polivalentă PT Arena, am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul ca reprezentare în competiția oficială de gimnastică ritmică. Recent, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale, inclusiv pentru această competiție de la Cluj-Napoca. Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară.
4: Primarul Emil Boc spune că poziția sa este aceeași cu cea a autorităților europene.
5: Nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. În consecință, cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.
4: Liderul comunității ucrainene din Cluj, Vasile Ruscovan, salută poziția primarului Emil Boc.
6: Comunitatea ucrainenilor din România este profund revoltată față de decizia Federației Internaționale de Gimnastică de a permite sportivelor provenite din Federația Rusă și Belorusia în a-și folosi însemnele statale în cadrul acestor competiții. Pe cale de consecință, prin ambasada Ucrainei din România au fost întreprinse mai multe acțiuni în a sensibiliza autoritățile române cu privire la această decizie.
4: Locul de desfășurare a competiției de gimnastică, Sala Polivalentă din Cluj, este în proprietatea primăriei Cluj-Napoca. Membrii numeroasei comunități ucrainene din Cluj au anunțat proteste împotriva utilizării simbolurilor Rusiei dacă Federația Internațională de Gimnastică va nesocoti decizia primarului. Aceste proteste riscă să perturbe desfășurarea competiției sportive. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
0: Centenarul zborurilor comerciale din România este celebrat la Iași. În această săptămână s-au împlinit 100 de ani de la operarea primului zbor comercial prin inaugurarea rutei aeriene București-Galați-Iași-Chișinău. Această bornă istorică deschidea un nou capitol în dezvoltarea regională și punea bazele conectivității aeriene moderne în România. Iar Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale de la Chișinău, a declarat la Iași că Republica Moldova și România continuă aceeași misiune, și anume construirea unor conexiuni care apropie cetățenii, stimulează economia și consolidează apartenența Republicii Moldova la spațiul european. Un reportaj de Violeta Cincu.
7: 100 de ani de la primul zbor comercial, care a fost de la București la Galați. De la Galați un avion a zburat spre Chișinău și unul a zburat spre Iași. De aici suntem la Iași. După o noapte se întorceau avioanele înapoi în Galați. De la Galați un singur avion zbura la București. Nu a fost simplu transport de persoane, a fost și ziua în care a fost inaugurat primul zbor comercial cu poșta.
8: Viceprim-ministru și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale Republica Moldova, Vladimir Bolea, a participat la Iași la evenimentul organizat de Aeroportul Internațional pentru a sărbători centenarul zborurilor comerciale. Dar ce înseamnă acest moment pentru România și Republica Moldova? Vladimir Bolea, viceprim-ministru.
7: Înseamnă poduri care au început a fi construite de foarte mult timp, poduri aeriene, conectivitate și din punctul meu de vedere noi am restabilit un adevăr istoric. Deci ziua aviației este data 24 iunie 1926 a fost primul zbor și din acel moment eu consider că putem vorbi despre aviația civilă română care a zburat în Republica Moldova și Iași. Chișinău pe atunci. Da.
8: Ce punți veți construi în viitor împreună cu România?
7: Să știți că după 2022 avem o multitudine de proiecte elaborate și implementate. Asta e partea cea mai pozitivă și frumoasă. Nu vorbim numai despre lucruri futuriste de viitor, dar vorbim despre lucruri care se întâmplă deja. Pe lângă zborurile constante, câteva la număr în fiecare zi de la București spre Chișinău și viceversa. Vorbim despre podul de flori, vorbim despre primul tronson de cale ferată electrificată de tip nou care va fi construit de la Iași până la Ungheni. Am fost la Bruxelles și am semnat contractul, urmează să fie construit întâi studiul de fezabilitate până la finele anului 27, din 28 să începem extinderea acestui proiect până la Chișinău, stația Revac Aeroport. Evident că vorbim de autostrada A8, continuarea capului, adică primul capăt de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Pe teritoriul Republicii Moldova această autostradă tot A8 va fi și primii 4,7 km vor fi în continuare cele care vine dinspre România actuală. Până în 2027 la final vom avea un studiu de fezabilitate și Chișinăul tot va fi interconectat ulterior în următorii ani cu autostradă până la Berești. Adică în acest moment noi vorbim despre lucruri care se întâmplă, se implementează și asta este foarte bine pentru cetățenii de pe ambele maluri, pentru că noi mergeam de-a lungul râului Prut și vedeam că satele au aceleași denumire. Adică noi nu vorbim despre relații de rudenie metaforice, dar vorbim despre relații de rudenie de sânge a locuitorilor unor sate care au fost împărțite de istorie, de multe alte lucruri care nu au depins de ei.
8: Viceprim-ministru și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale Republica Moldova, Vladimir Bolea, este completat de președintele Consiliului Județean Iași. Costel Alexe a ținut să sublinieze importanța conectivității României cu Republica Moldova.
9: Păi astăzi când vorbim de la Iași până la Ungheni, orașul de pe granița Republicii Moldova, facem 100 oră și 42 de minute. La finalul acestui deceniu, când practic vom avea și podul finalizat și recepționat anul viitor, plus autostrada cu cei 4,6 km din Republica Moldova, distanța dintre Iași și Ungheni va fi doar de 10 minute. Asta înseamnă că distanța dintre comunitățile din jurul Iașului va fi mult mai mică datorită conectivității mai bune și eu cred că astfel va crește și numărul de pasageri pe aeroportul nostru. 25 de UAT-uri care practic vor fi tranzitate de autostrada 8 și autostrada 7 face practic ca Iașul prin a 8 și a 7 să aibă o legătură cât se poate de bună cu toate celelalte regiuni istorice și asta înseamnă că Iașul se va dezvolta ca un hub economic.
10: Va crește și apetența investitorilor români de a merge către Republica Moldova?
9: Categoric, da. Pe partea de est a aeroportului, unde Iașul are, CJ Iași are o suprafață foarte mare de teren, va fi dezvoltată și zona cargo, zona de producție și spații logistice, care la capătul pistei, trecând breteaua autostrăzii, sunt convins că va fi o zonă foarte atractivă pentru marile fonduri de investiții sau oameni de afaceri din Iași și din Republica Moldova.
8: Președinte al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Ionel Scrioșteanu a povestit.
11: În perioada în care a fost realizat și primul zbor, au fost construite și cele mai multe poduri peste Prut. Startul, dacă pot spune așa, a fost dat de cel mai celebru ministru, cel mai celebru constructor român Alghel Salini, care a fost ministru României Mari și pe Republica Moldova, Basarabia, cum se spune, și care a dat startul conectivității între România pe ambele maruri ale Prutului. 27 de poduri au fost construite în acea decadă, 1920-1930.
8: Secretar de stat la Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu. Momentul central al manifestării, dezvelirea plăcii aniversare dedicate primei linii aeriene comerciale care a inclus Iașul în rețeaua de transport aerian regional și s-a inaugurat expoziția dedicată centenarului aviației comerciale din România.
0: Pe Violeta Cincu am ascultat-o, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
12: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
13: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
14: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
15: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
14: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
16: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
17: RFI.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Ministerul Afacerilor Externe respinge ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicare a României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Președintele interimar al Venezuelei anunță că cel puțin 164 de persoane și-au pierdut viața și alte aproape 1000 au fost rănite în urma celor două seisme care au lovit țara aproape simultan, potrivit agenției Reuters. Iar secretarul de stat american Marco Rubio avertizează în legătură cu haosul total pe care l-ar putea provoca introducerea de către Iran a unor taxe pe care navele ar trebui să le achite pentru traversarea strâmtorii Ormuz. Negocierile pentru formarea viitorului guvern au continuat astăzi. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au vorbit timp de aproximativ 2 ore la Vila Lac în încercarea de a ajunge la un acord pentru viitorul guvern. A fost prima întrevedere între cei 4 lideri de la declanșarea crizei politice care a dus la dărâmarea guvernului condus de Ilie Bolojan. Anterior, liderii PNL, USR și UDMR au avut o discuție separată la sediul guvernului. Prima reuniune a fostei coaliții post-moțiune a avut un final tensionat. Surse Hot News vorbesc despre un blocaj total în ziua în care era așteptat anunțul privind acordul pentru guvernare, fie executiv minoritar și monocolor PSD, fie guvern minoritar PNL, UDMR, USR. O reacție a avut în urmă cu puține momente și președintele Nicu Șordan. Dan, cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică de acum 2 zile am avut niște declarații politice. Dacă le punem cap la cap, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu o majoritate. Cred că după 2 luni putem aștepta de la partidele politice propuneri de o majoritate. Din declarațiile publice se preconiza o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Mă aștept la o responsabilitate, la o soluție majoritară, a declarat în urmă cu puține momente președintele Nicu Șordan într-o conferință de presă pe care a susținut-o în Polonia după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO și înainte de întoarcerea în țară. Mergem mai departe. Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicare a României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Instituția subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un război de agresiune ilegal declanșat de SUA, numind Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice de ce au ales să colaboreze. Acuzațiile vin după declarațiile șefului Alianței, Mark Rutte, potrivit cărora aliații europene ar fi sprijinit SUA și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin, a transmis astăzi Ministerul Afacerilor Externe român. Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-un turneu în golf, a avertizat astăzi în legătură cu haosul total pe care l-ar putea provoca introducerea de către Iran a unor taxe pe care navele ar trebui să le achite pentru traversarea strâmtorii Ormuz, potrivit France Press. Dan Andreșescu pe larg.
2: Dacă acceptăm că s-ar putea percepe taxe pentru utilizarea unei căi navigabile internaționale doar pentru că se află în apropierea spațiului teritorial al unei țări, aceasta s-ar putea răspândi în întreaga lume precum o epidemie, a pledat Marco Rubio în timpul întâlnirii cu omologii săi din Consiliul de Cooperare al Golfului, la Manama, în Bahrain. Șeful diplomației americane, care a dorit să liniștească aliații din Golf, vizați pe scară largă de Teheran în cursul războiului ca represalii pentru bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului, a adăugat că Statele Unite doresc un acord de pace cu Iranul, dar nu cu orice preț. El a vorbit despre un acord real care să poată fi verificat și respectat. Secretarul de stat american, care s-a deplasat în Emiratele Arabe Unite, în Kuwait și Bahrain, a dat de asemenea asigurări că interesele țărilor din Golf vor fi luate în considerare. De altă parte, omologul lui Rubio din Bahrain a evidențiat incertitudinile care afectează aceste țări. Monarhiile din Golf au plătit un preț ridicat în urma ofensivei americano-israeliene lansate pe 28 februarie împotriva Iranului. Acestea găzduiesc baze militare americane și au fost vizate de rachete și drone iraniene ca represalii.
0: Le-ați ascultat pe Dan Andreșescu. Președintele interimar al Venezuelei a anunțat astăzi că cel puțin 164 de persoane și-au pierdut viața și alte aproape 1000 au fost rănite în urma celor două seisme care au lovit țara aproape simultan miercuri noapte, potrivit agențiilor Reuters și France Press. Aproximativ 30 de replici au fost înregistrate de la momentul producerii dublului seism, a adăugat liderul de la Caracas. Institutul de supraveghere geologică din Statele Unite a informat că primul seism, cu magnitudine de 7,2, a fost urmat la 39 de secunde de un al doilea și mai puternic de 7,5. Institutul a estimat că numărul morților ar putea fi de ordinul miilor. În urma unui astfel de fenomen, echipele de salvare caută în continuare supraviețuitori. Economistul șef BNR, Valentin Lazea, declară că România se află într-o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, iar ratingul țării riscă să fie retrogradat la nivelul nerecomandat investițiilor. El propune un pact politico-economic. Țintele privind inflația și deficitul trebuie respectate de orice guvern, spune economistul șef.
1: Traversăm o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, deoarece avem cea mai înaltă rată a inflației din Uniunea Europeană, era în 2025 de 9,7%, și cel mai mare deficit bugetar, tot așa la sfârșitul anului trecut, 7,9%, și anul acesta vom depăși și pragul de datorie publică de 60% din PIB, ultimul criteriu Maastricht pe care îl mai îndeplinam. Având asemenea indicatori, există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai. De aceea este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
0: Economistul șef BNR, Valentin Lazea. România a obținut locul al treilea la competiția europeană de statistică 2025-2026, categoria juniori, prin echipa Colegiului Național Onisifor Ghibu din Oradea, anunță Ministerul Educației. Echipa formată din Rareș Hodăian, Eduard Hoti și Bogdan Silaghi, coordonatoare profesor Cătălina Mitrașcă, a participat la etapa europeană cu un material video despre portretul statistic al românilor. La competiție au participat 9096 de echipe din 22 de țări europene. Potrivit Ministerului Educației, obiectivele competiției sunt stimularea curiozității și interesului tinerilor pentru statisticile oficiale, încurajarea profesorilor de a utiliza metode moderne de predare și evidențierea importanței statisticii în viața de zi cu zi. Iată la final și datele meteo. Avem 29 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, sunt 30 de grade la Chișinău, în capitală și la Iași, și 32 de grade acum la Craiova și Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mircea Trofin mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea de criptaj cu Ovidiu Nahoi.
3: Nu gura ta nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
4: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Va acheter in fiacare vinersera de la ora 17:15 la émission à le micro du soir à la RFI, cu mare drag.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tellement lasse des vagues de Nagori.
1: Decryptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Bună seara, sunteți la Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. În această seară vă propun o discuție despre felul în care viața noastră, rețetele noastre de viață și de fericire sunt, de fapt, folosite de o țesătură politică și economică în care suntem cu toții prinși. De fapt, o carte care vorbește despre preocupările omului contemporan și despre felul în care aceste preocupări pot fi, la un moment dat, exploatate într-un sens cât se poate de economic și financiar. Plecăm de la o carte al cărei titlu cred că este relevant în această discuție. Iată aici, pentru cei care ne urmăriți pe rețelele sociale, Curajul de a spune nu. Curajul de a spune nu, o carte a filozofului Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, aflat aici în studioul RFI, pentru a vorbi despre aceste mreje în care sunt prinși oamenii contemporani în căutarea fericirii. Toți o căutăm, dar cum o găsim, domnule Ciprian Mihali?
3: Bună seara și bine vă regăsesc, bun regăsit tuturor ascultătorilor dumneavoastră, de care mă număr și eu, de fapt, zi de zi.
2: Mulțumesc și mulțumim.
3: E o carte pe care am scris-o dintr-un impuls pe care l-am lucrat multă vreme și care a ajuns la o formă finală, sigur, mult diferită față de ceea ce îmi propusesem inițial, pentru că așa merge gândirea, așa se leagă ideile, când începi să croșetezi idei, nu e sigur că ceea ce ți-ai propus la început e ceea ce iese la final. Dar, într-adevăr, sunt două, trei idei aici care m-au însoțit în tot acest demers, adică am vrut să fiu coerent de-a lungul acestei cărți și ele au de-a face în acest volum cu aceste forme ale supunerii voluntare, adică au de-a face cu tehnologiile și cu configurațiile care în societate, în societățile noastre de astăzi au această capacitate de a ne canaliza, de a ne direcționa, de a ne atrage în forme ale unei supuneri pe care eu o numesc voluntară, pentru că e făcută cu consimțământul nostru, de fiecare dată când ni se cere consimțământul, dăm fără multă ezitare, și care privește un mod, aș spune eu, de netezire a asperităților sau de netezire, de topire a rezistențelor noastre în fața ceea ce ar putea să ni se pare.
2: Adică ne luăm după niște modele care ne sunt oferite pe rețelele sociale, în spațiul public, și trebuie neapărat să fim ca ele. De cum ar fi imaginea pozitivă. Dar trebuie să fim pozitivi întotdeauna.
3: Exact, exact.
2: Nu există altă variantă pentru a arăta că ești o persoană împlinită. Trebuie să fii pozitiv.
3: Așa este.
2: Tirania pozitivismului.
3: Există această tirania pozitivității pe care o descriu mulți autori în lumea de astăzi. M-am inspirat mult din ce au spus alții înaintea mea și am încercat să o înțeleg în forma aceasta a depășirii de sine sau, haideți să spunem cu o expresie aici, a dezvoltării personale, adică a posibilității de a deveni, cum spunem noi, cea mai bună versiune a ta. Și mi se pare că în povestea asta...
2: Și aici o formă de tiranie?
3: Nu e tiranie câtă vreme nu ne apasă, nu ne doare, nu... Este, aș spune mai degrabă, un soi de, poate unii n-ar fi de acord, de ideologie dominantă a vremii noastre, o ideologie non-ideologică, adică nepolitică, este un mod de a fi al omului contemporan în societățile occidentale care, iată, se pune pe sine în postura unui șantier care trebuie dezvoltat, care trebuie îmbunătățit. Suntem în permanentă competiție cu propriile noastre performanțe, cu propriile noastre limite, cu propriile noastre lipsuri și ne interesează să le putem depăși, să ne putem depăși.
2: Nu e bine? Să vrem să fim cât mai buni?
3: Sigur că e bine să fim cât mai buni și din punct de vedere profesional și din punct de vedere moral. Nu asta denunț eu în carte. De fapt, ideea mea nu este nici de cum de a spune că ar trebui să ne întoarcem la un mod de a fi, când spun curajul de a spune, nu să ne întoarcem la un mod nihilist, reactiv sau, cum să-i spun, resentimentar, știți, ciudații aceia care, sau capricioși care spun nu la orice, sau copiii rebeli, sau cei care fac ilegalități. Nu, mă refer la, mai degrabă la, la această pozitivitate în sensul în care ea este un dispozitiv economic în care suntem prinși. Adică nu faptul că noi învățăm, că ne perfecționăm, că vrem să fim profesori mai buni, jurnaliști mai buni, nu despre asta este vorba, ci despre modalitatea sau despre felurile în care astăzi suntem aspirați în acest turbion foarte conotat, cum ați spus la început, foarte conotat economic, financiar,
2: adică
3: comercial.
2: Trebuie să cumpărăm cursuri, trebuie să ne luăm coach.
3: Exact.
2: Trebuie să participăm la tot felul de conferințe care costă enorm.
3: Și am vrut să știu de unde vine povestea asta. Adică, știți, ca filozofi, ne interesează nu doar să vedem fenomenele din jurul nostru, ci și să încercăm să înțelegem de unde vin ele. Ele vin dintr-o modificare a managementului anilor 90, într-un moment de transformare a economiei mondiale, acolo unde mari antreprenori la nivel internațional, corporațiile au considerat că modelul economic de până atunci s-ar putea să-și atingă niște limite de creștere și că tot acest model născut deja în anii 80, nu-i așa, cu Ronald Reagan sau cu Margaret Thatcher, s-ar putea la un moment dat să încetinească. Și știți bine că într-o imagine din asta progresului, încetinirea nu este un progres mai lent, ci este un regres. Și atunci, ideea a fost aceea unor noi teorii ale managementului aplicat în întreprindere, astfel încât flexibilizarea, autonomizarea, responsabilizarea individuală să ia locul vechilor forme de organizare economică, ale sindicatelor, ale grupurilor mari de muncitori, ale maselor de protestatari.
2: Care pun probleme.
3: Care pun probleme, da? Protestează în fața guvernului, se opun politicilor.
2: Fac greve. Aduc pierderi companiilor, exact. Acționarilor.
3: Și atunci, corporațiile anilor 90 au și teoreticienii liberale ai anilor 90, sau neoliberal, mai bine zis, ai anilor 90, au produs acest model al dezvoltării individului ca o întreprindere. Adică avem de a face cu o fragmentare a țesutului muncii, astfel încât să nu fie posibile solidaritățile orizontale și acea masificare muncitorească periculoasă, ci mai degrabă fiecare muncitor să fie tratat pentru el însuși, să lucreze pentru el însuși, să fie responsabil pentru el însuși și să fie responsabil pentru ceea ce nu merge. Ei, cum s-a întâmplat acest lucru? S-a întâmplat, pe de o parte, prin aceste teorii ale managementului care, încă o dată, au îmbucat

0: ni se întâmplă. A razei de soare care îți luminează fața, al mirosului de iarbă proaspătă.
1: Cunoaștem acest discurs și îl vedem repetat în diferite feluri. Da, să creăm, creăm un om perfect. Da?
0: Să creăm un om mai bun.
1: Mai bun.
0: Exact, să creăm un om mai bun. Noi când am, de altfel, societatea noastră când a ieșit din comunism, a plonjat direct în această ideologie a individualismului. E o ideologie foarte agresivă a individualismului.
1: Da, da, cu baza aceea omului nou, da? Care și omul nu trebuie să se perfecționeze.
0: Sigur.
1: Că așa spune ideologia
0: și
1: respectivă.
0: Practic, în mod straniu sau poate nu atât de straniu, ideologia omului nou este, poate fi regăsită și în teoriile neoliberale, pentru că tu vrei să fii cea mai bună versiune a ta, tu trebuie să te renoiești în permanență. Ei, de ce să faci asta? Pentru că se consideră că performanța întreprinderii depinde de performanța ta, de performanța fiecăruia. Prin urmare, fiecare individ este parametrat ca o piesă, ca o resursă. Din anii 90 ne vine ideea resurselor umane. Până atunci am avut, știți, personalul, sau cum se numea?
1: Da, personal.
0: Așa, la personal, bun. Resursa umană este acea resursă care se adaugă celorlalte resurse din întreprindere. Resursa financiară, resursa logistică, resursa comercială, mai știu eu. Așa, resursa umană este tratată în același fel ca orice parte a procesului economic. Adică, prin investiție, prin costuri, prin beneficii, etc. Dar este tratată la nivel individual. Individul este parametrat. Știți bine, avem aceste procese de evaluare permanentă și noi le vedem astăzi. Ne evaluăm unii pe alții în permanență. Deci, intrăm într-o spirală din asta evaluării și ceasul de pe mână electronic ne evaluează somnul, pașii, alimentația, respirația, bătăile inimii, etc. Ei, toate acestea ne privesc în mod strict pe noi și acolo unde, la un moment dat, are loc acest proces de individualizare, de fapt, ce se întâmplă? Intervine un soi de responsabilizare socială a întreprinderii sau de responsabilizare socială a individului. Pentru că tu ești pus cu patronul tău, față în față cu patronul tău și se spune, nu ai performant, trebuie să te îmbunătățești. Și cum ați spus, facem un team building, ai nevoie de un coach, poate că nu ți-aș strica niște cursuri de yoga, sau dacă crezi că e mai grav, poți să faci și o terapie sau să faci, știu și o aromaterapie sau mai știu eu ce. Da? Ei,
1: toate astea având în spate, nu-i așa, domnule profesor, o întreagă industrie.
0: Asta este.
1: Că despre asta e vorba.
0: Asta este. Deci sunt două aspecte pe care le discut în această carte. Pe de o parte este această industrie a dezvoltării personale, care este în acest moment, una dintre cele mai profitabile industrii la nivel planetar. Numai în Statele Unite se vorbea anul trecut de câteva zeci de miliarde de euro, de dolari, care merg în industria dezvoltării personale. Și aici vorbim nu numai despre cărți, aici vorbim despre show-uri de televiziune. Oprah este cea care a lansat acest model și care, sigur, a cunoscut un succes atât de mare. Este vorba despre cursuri, este vorba despre facultăți, este vorba despre cultura întreprinderilor, pentru că cultura întreprinderilor se schimbă. Așadar, pe de o parte este această dimensiune profund comercializată, inclusiv ieșirea, dacă vreți să ieșiți din asta, dacă vreți să ieșiți din logica comercială, nu puteți să o faceți decât tot comercial, pentru că am nevoie de un city break, trebuie să ies 3 zile din ritmul infernal al muncii. Și ce fac? Intru în ritmul infernal al turismului și mă duc acolo unde se duce toată lumea, la Roma, la Paris sau la Viena și refac ciclul. Sau am nevoie să mă duc în Laponia, dar mă duc tot refăcând sau întreținând
1: o întreagă industrie.
0: Da. Și atunci, aș spune, este această dimensiune comercială. Cealaltă și care m-a interesat de la bun început pe mine, este asta de responsabilizării sociale a individului și a întreprinderilor.
1: Profesorul Ciprian Mihali, invitat la decriptaj în această seară. Vorbim despre această carte, Curajul de a spune nu, o carte despre formele supunerii voluntare, apărut în colecția Filozofii a editurii 3 și o carte care ne arată felul în care oamenii sunt supuși diferitelor procese de transformare, care de fapt în spate au mari interese comerciale. Și dacă vorbeați despre această individualizare, domnule profesor,

0: vieții de întreprindere, dar și sociale, asta are un efect asupra democrației.
1: Acolo e ținta mea, de fapt. N-am mai reușit să o spun în această carte, pentru că devenise deja prea mare manuscrisul și mă gândesc să o fac într-un volum viitor. Dar pe mine ce mă interesează, eu vin dinspre domeniul filozofiei sociale, mă interesează într-un anume fel aceste patologii ale socialului, care sunt și patologii ale democrației. Adică mă interesează, de exemplu, să vedem de ce nu funcționează încrederea socială. De ce nu funcționează solidaritatea socială? De ce nu funcționează aceste relații elementare între indivizi? De ce socialul este suspect și respingător? Și de ce noi ne găsim împlinirea întotdeauna, sau întotdeauna, ne găsim împlinirea întorcând spatele socialului și adăpostindu-ne în confortul intimității al prietenilor apropiați.
0: În propria bulă, da? O lume de bule.
1: O lume de bule care...
0: Pire de leopard.
1: Și care, de fapt, da, sunt bule care n-au neapărat de-a face cu rețelele sociale în sensul digital. Au de-a face cu rețelele noastre proprii. Da? Acum, sigur, cu toții avem relații individuale, cu toții avem grupuri din care facem parte, ne simțim bine cu prietenii noștri și ne bucurăm să-i regăsim întotdeauna. Dar toate astea s-au produs, știți, s-a produs așa un efect pe care îl descriau sociologii acum vreo 40 de ani. Această dominație a intimismului în societate. Adică pentru mine au valoare capătă valoare lucrurile care mă impresionează sau care sunt intim valoroase pentru mine, care au o valoare psihologică, care sunt calde, care sunt plăcute, care sunt atrăgătoare. Și voi căuta medii de felul acesta. E omenește. Voi căuta lucrurile acestea, le voi cultiva între prieteni, dar socialul este rece. Socialul este dezafectat. Richard Sennett spunea în anii 70, The Fall of Public Man. Căderea omului public se întâmplă atunci când intimismul devine nota dominantă a relațiilor dintre indivizi. Și vă spun de ce, pentru că, sau de ce înțeleg eu lucrurile în felul acesta. Pentru că societatea, ca rețea de indivizi care trebuie să stabilească relații între ei, nu este formată din prieteni și din rude. Societatea e formată din necunoscuți care se încrucișează și se întâlnesc, care au interese, unele convergente, altele divergente, care intră în relații de cooperare sau în relații de ostilitate, care trebuie să aibă educația relațiilor de ostilitate sau de cooperare. Pentru că puterea cooperării sau capacitatea de a întreține un conflict în limitele dezbaterii publice nu e spontană, ea se educă. Ea se educă în școală, se
0: și
1: educă în...
0: Și spuneți că această individualizare cumva dăunează acestei capacități de a putea să dialogăm cu cei cu care nu suntem de acord, de exemplu.
1: Da, eu spun că degradarea democrației în ultimii 15-20 de ani are drept una dintre cauze tocmai această neîncredere sporită în funcțiile și în valorile socialului. Cred că puterile cooperării, capacitatea noastră de a fi împreună, diferiți fiind, de a fi împreună, necunoscuți unii altora fiind, cred că aceasta a impactat mult democrația și că felul în care astăzi se recompun mișcările acestea, pe care noi le numim fie extremiste, fie suveraniste, sunt forme de politizare a intimismului, mai degrabă.
0: Domnule profesor, iată, vorbiți în această carte apărută la editura 3, Curajul de a spune nu, domnule profesor Ciprian Mihali, despre diferite forme de supunere, această dictatură a pozitivismului, această atomizare, individualizare a societății și mai există un cuvânt cunoscut pe care lumea poate l-a cunoscut mai bine imediat după venirea la puterea lui Donald Trump prima dată, da, în 2016-2017, și care se cheamă post-adevăr.
1: Da, post-adevărul, da.
0: Iarăși este una dintre aceste categorii care impactează puternic viața noastră socială, pentru că adevărul deja devine și el individualizat. E adevărul meu.
1: Și câtă vreme dumneavoastră sunteți convins de acest adevăr și îl trăiți cu intensitate, nu pot să vă contrazic.
0: La fel asta e senzația pe care o trăiești da. Și pe rețelele sociale când vezi unii oameni care, din punctul tău de vedere, neagă evidența.
1: Da.
0: Dar pentru ei...
1: M-am referit aici la post-adevăr în contextul acestei prime părți din carte în care vorbesc despre formele supunerii cognitive. Adică în ce fel se modifică procesele noastre cognitive care ne fac la un moment dat să intrăm prin ignoranță, am spus eu, prin capturarea atenției sau prin dominația post-adevărului, să intrăm în aceste configurații în care... Nu este contestat adevărul. Nu suntem într-o lume a minciunii sau a falsului, ci suntem într-o lume a pretenției că fiecare are dreptul la adevărul său.
0: Iar relativizare mai mult.
1: Nici măcar nu i-aș spune relativizarea e specifică, să zic, lumii postmoderne, adică acelei lumi care din anii 90, care își pierdea reperele și așa. Aș spune mai degrabă că este o confruntare între modele de adevăr, dar care sunt modele afective. De aceea eu am spus despre post-adevăr că nu este o categorie a cunoașterii, ci este o categorie a emoției. Post-adevărul nu are de-a face cu punerea la îndoială sistematică a științei, ci cu crearea de științe alternative.
0: Adică am dreptul să cred că Pământul e plat?
1: Da, da. Și acest drept, încă o dată, această convingere, dacă o trăiți cu pasiune, nu vă poate fi zdruncinată și nu vă poate fi contestată.
0: De niciun adevăr științific.
1: Psihologii spun că sunt două mecanisme care ne țin în viață. Primul este cel al adevărului propriu-zis. Da? Dacă afară plouă, îmi iau o haină de ploaie. Dacă acest microfon are o culoare, vom fi de acord care această culoare. Avem nevoie de aceste adevăruri elementare ca să ne înțelegem. Dar al doilea element care ne ține pe noi, cum să vă spun, cu capul pe umeri, este confortul emoțional. Noi avem nevoie de confort emoțional, pentru că adevărul științific, la un moment dat, este deranjant. Este deranjant pentru că el se schimbă, pentru că poate fi înlocuit. Noi avem nevoie de confortul emoțional pe care ni-l dau certitudinile. Iar certitudinile sunt altceva decât adevărul. Deci noi avem un strat de adevăr, dar suntem dispuși să renunțăm la el sau să turnăm peste el o placă de plumb a certitudinilor care ne oferă nouă confort emoțional. De exemplu, această placă de plumb este cea a Pământului plat, da? Sau cea a vaccinului care provoacă autism. Pentru că pe această placă eu mă regăsesc alături de alții, nu într-un adevăr științific, cum ne consideram noi că este, mă regăsesc într-un adevăr al trăirilor. Dacă noi trăim la fel, dacă noi avem aceleași simțăminte și noi suntem unii cu alții bine, cum sunt platiștii. Platiștii se întâlnesc anual. Ei se simt foarte bine împreună.
0: Dacologii, iată, altă...
1: Dacologii. De ce ar renunța la propriul lor adevăr ca să-și strice starea de bine pe care o simt împreună? Deci post-adevărul este, după părerea mea, un fapt social, pentru că el modifică relațiile sociale, dar este și un fapt psihic-emoțional. E mult mai important să fie în acest fel psihic-emoțional decât cognitiv.
0: Adică e un fel ca să... clarificăm, poate, și pentru toți ascultătorii noștri, e un fel de comuniune pe care o simți atunci când mergi la un concert.
1: Sigur.
0: Nu? De un gen muzical care îți place, de la rock la operă. Sau,
1: și
0: acum ne regăsim cu oameni care au aceeași pasiune.
1: Exact.
0: Sau mergem să susținem un club de fotbal sau de sport. Toți suntem, facem parte din aceeași comunitate și avem aceleași valori legate de ce transmite clubul respectiv.
1: Valori și adevăruri.
0: Și adevărul, da, e adevărul
1: nostru. Astea ne fac să vibrăm, să rezonăm. Oamenii au nevoie... Știți, lumea contemporană, o spune un filozof contemporan pe care îl traducem acum în limba română, Hartmut Rosa, lumea contemporană pendulează între aceste două nevoi. Pe de o parte, nevoia de disponibilitate a lucrurilor. Da? Cum fac să vin la dumneavoastră la radio? Cum plec de aici la hotel sau acasă? Iau un taxi, deci trebuie să am un taxi disponibil, să am un telefon disponibil, să am niște bani pe cont disponibil, să am o rezervare disponibilă. Deci noi suntem într-o... Avem nevoie de aceste disponibilități. Eu sunt convins că dumneavoastră când plecați în străinătate să faceți o emisiune sau ceva, Nu vă urcați pur și simplu în avion și plecați. Vă planificați, vă calculați, vă aranjați toate lucrurile. Asta este disponibilitatea. Disponibilitatea însă este una de obicei rece, calculată, impersonală. De cealaltă parte, avem rezonanța, ceea ce ne face să trăim, să vibrăm, ceea ce ne face să simțim. Da? Un răsărit de soare, un apus, uitați-vă pe rețelele sociale, ce pun oamenii adeseori? Trăiri de o clipă, pentru că rezonăm cu ceilalți.
0: Au foarte mare succes aceste...
1: Bineînțeles!
0: De la pisici la apusuri de soare sau plaje.
1: Sau bucuria unui gol marcat de jucători de echipa noastră preferată, cum vibrăm cu cei din tribune, sau vibrația atunci când câștigă, candidatul nostru în alegeri. Și așa mai departe. Noi căutăm stările acestea de rezonanță care vin din indisponibilitate. Da? Pentru că dacă meciurile de fotbal ale echipei dumneavoastră ar fi toate aranjate, ați obține la sfârșitul campionatului maximum de puncte, dar nu v-ar oferi niciun fel de plăcere.
0: Satisfacție.
1: Da? Deci avem nevoie și de disponibilitate și de indisponibilitate, pentru că vrem ca lucrurile să ne surprindă. Pe de o parte, avem nevoie ca lucrurile să nu ne surprindă, avionul să vină la timp, taxiul să vină la timp, hotelul să fie gata, camera de hotel să fie gata, etc. Deci nu vrem ca lucrurile să ne surprindă, dar pe de altă parte, din când în când avem nevoie de surprize.
0: Bun, astea sunt, la fel cum spuneam și mai devreme, trăiri omenești. Unde vine partea, să-i spunem, întunecată a poveștii?
1: Partea întunecată vine că indisponibilul acesta costă. Înțelegeți? Adică nu aș spune că e parte întunecată. Vreau să spun că felul în care noi am transformat lumea în disponibilitate maximă, deci vrem ca toate lucrurile să ne fie instantaneu accesibile. Orice informație, digitalizarea lumii a desăvârșit acest proces de punere la dispoziția lumii. Vă place o pălărie japoneză? O puteți comanda și în câteva zile o aveți. E ceva ce nu vă puteați imagina cu mulți ani în urmă. O aveți acum. Pe de altă parte, însă, asta a redus indisponibilitatea, a făcut ca puține lucruri să ne rămână inaccesibile, puține lucruri pentru care să vibrăm, inclusiv în relațiile interumane. Inclusiv aplicațiile Tinder și așa mai departe. Întâi ne verificăm disponibilitatea, ne verificăm compatibilitatea. Pe urmă ne întâlnim. Vedeți? Deci toate...
0: Nu e nimic întâmplător deja.
1: Nu e nimic... Lucrurile...
0: Nu ne întâlnim întâmplător undeva și apare ceva.
1: Nu, deci vrem să avem stăpânirea tuturor datelor privind o situație. Pe de altă parte însă avem nevoie de miracole. Avem nevoie de surprize, avem nevoie de ceva care să ne facă să tremurăm de emoție. Iar la asta avem acces cel mai adesea astăzi. Sigur, mergem în natură. Ca să mergem în natură, unde? Trebuie să iau să cumpăr un circuit, trebuie să îmi iau o mașină, trebuie să am un aparat, trebuie să fac o poză.
0: Iarăși lucrurile aranjate, disponibilizate.
1: Adică, da, e felul în care ceea ce... E în sfera autenticului, e deja, am vorbit în carte despre autenticitate, autenticitatea costă. Autenticitatea este una dintre cele mai vândute mărfuri astăzi.
0: Da. Astfel încât suntem puși, cum spuneți dumneavoastră în titlul cărții, să spunem nu. De fapt, la ce anume trebuie să spunem nu? Pentru că noi am vorbit până acum despre multe lucruri care fac parte din natura umană. Dar la ce trebuie să spunem nu?
1: Curajul de a spune nu este pentru mine o aptitudine a fiecăruia dintre noi și a nouă a tuturor ca membri ai societății. Curajul de a spune nu este capacitatea de a rezista la un moment dat, în primul rând, la ceea ce este abuziv, la ceea ce este toxic, la ceea ce este opresiv și care nu e neapărat politic, care poate să fie digital. Vedeți? Noi suntem asaltați, atenția noastră, afectele noastre sunt asaltate zilnic pe milioane de căi. E de ajuns să ieșiți în stradă să vedeți din câte locuri vă asaltează mesaje. Ori tot felul de mesaje, mesaje olfactive, mesaje vizuale, mesaje sonore, etc. Noi suntem în permanență copleșiți de de dispozitive care încearcă să ne capteze atenția, într-un fel sau altul. Ei, noi avem acest drept care devine, iată, astăzi un drept civic, pentru că în felul ăsta venim un pic și la partea asta, dreptul civic de a nu fi capturați, de a nu fi luați prizonieri.
0: Pe asta fac mogulii tehnologici, care ne cunosc și deja mai bine decât ne cunoaștem noi, se spune, prin tot ceea ce noi am căutat și am interacționat pe rețelele pe care ei le controlează, prin algoritmii impuși de ei.
1: Da, da, evident. Autenticitatea, spuneam Adineauri, este marfă. Atenția noastră este cea mai prețioasă resursă a lumii contemporane. Mai prețioasă decât toate metalele acelea, cum se numesc?
0: Rare.
1: Metalele rare și prețioase sau nu mai știu cum se numesc, resursele acelea minerale. Atenția noastră, pentru bătălia, pentru atenția noastră este feroce. Orice firmă e dispusă să plătească oricât pentru 5 secunde din atenția noastră. Da? Și s-ar putea ca la un moment dat să fim noi plătiți ca să acordăm atenție unui ecran sau unei reclame sau așa mai departe. Ce vreau să spun este că asta ne-a șters sau ne uzează capacitățile de rezistență. Și pentru că din când în când și ne fac să devenim insensibili la abuzuri, la configurații toxice, la burnout, la insomnii, la epuizare, care sunt toate aceste simptome ale lumii contemporane. Maladiile vremii noastre sunt cele ale supraplinului, nu ale lipsei. Lumea modernă trăia din lipsă încă, știți, Madame Bovary suferea din lipsă a ceva. Noi astăzi suferim din prea plin.
0: Prea mult.
1: Prea plinul, suntem copleșiți, cade totul peste noi, nu avem timp, nu știm ce să alegem, nu știm unde să ne ducem, de la job avem multe sarcini, lucrăm în multitasking și așa mai departe. Suntem într-o lume obeză, da? Și la această obezitate noi trebuie să încercăm să găsim împreună și nu individual, să găsim soluții de a spune nu.
0: Spuneți în finalul cărții, puneți întrebarea, da, și care apare logic după ce parcurgi conținutul. Bine, ce să facem? Cum să răspundem? Și spuneți că pentru asta veți scrie o carte viitoare. Totuși,
1: da, cum? Mă gândesc la, încă o dată, venind dinspre teoriile sociale, mă gândesc că aceste forme de rezistență nu pot fi individuale. Noi încercăm fiecare să ne amenajăm viețile. Fiecare dintre noi avem planurile noastre, ieșirile noastre. Dom'le, pe weekend îmi închid telefonul și mă duc 2 zile la munte. Și e foarte ok și facem foarte bine asta. Dar noi suntem în acest moment în configurații planetare. Noi suntem în sisteme din acestea planetare din care ieșirile nu pot să fie individuale. Adică trebuie să putem imagina forme de rezistență, forme de autocreație, forme de manifestare a voinței noastre colective în care să spunem, dom'le, nu e ok cu cutare sau cutare, nu e ok cu acest bombardament permanent asupra psihicului nostru. Psihicul nostru s-a uzat și a pierdut elasticitatea, și pierde elasticitatea din supra-solicitare. Și ne face să nu mai percepem, să trăim abuzurile, da, după ce vedem la știri 3 crime, a patra nu ne mai impresionează. Da, după ce auzim de, am auzit despre un viol grav anul trecut, la al 50-lea n-am mai reacționat.
0: Războaiele deja nu
1: Războaiele, catastrofele și așa mai departe. Și aici este ceva din umanitatea noastră care se pierde. Pentru că desensibilizarea asta înseamnă desensibilizarea la suferință, la neajunsuri, la strigătele de ajutor. Da? Și astfel ajungem să considerăm că pentru noi e la fel de grav ce se întâmplă unui cântăreț de manele care și-a pierdut pormoneul în centrul vechi și mii de copii care mor de foame într-o țară lovită de război. Pentru noi e tot una.
0: Da, sper că v-am pus puțin pe gânduri cu această discuție, pentru care îi mulțumesc profesorului Ciprian Mihali de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, autor al acestei cărți, Curajul de a spune nu, forme ale supunerii voluntare, apărută la editura 3. Am vorbit despre presiunea la care omul contemporan este supus din diferite direcții și despre modalitățile, iată, de a spune nu și, măcar o concluzie, nu sunt foarte multe variante individuale, e bine să ne regăsim în variante colective. Atât pentru această seară la emisiunea Decriptaj. Îi mulțumesc domnului profesor Mihali, vă mulțumesc tuturor că ați fost cu noi și în această seară și, ca de obicei, vă spun, ne reauzim și ne revedem și joia viitoare, cele bune până atunci!
2: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.